0: Po nuk e kam problem fare. Unë them gjithmonë që Perëndia i do të gjithë njerëzit, pavarësisht nga ngjyra e lëkurës.
1: Apo faktit nëse je hebre apo jo hebre.
0: Shumë e drejtë.
1: Por jo të gjithë këto e mendojnë kështu ama. Disa prej tyre më shajnë.
0: Po mos u haver veshin ili. Ata janë thjesht racist.
2: Atje pothuajse nuk kisha asnjë shok. Ndaj muzika ishte preja ime. Motra ime Bia ishte infermiere. Dhe ndonjëherë të shtunave më çonte tek dyqani i kasetave ku dëgjoja muzikën që më pëlqente. Në kishë një nga fëmijët këndoj këngën. A ishe ti atje kur e kryzuan tim Zot? I ulur si qisha, fillova të dridhe me të ndjen fajtor, me gjithse nuk e dija kuptimin e asaj këngë. Në shkollën e të verbërve, për shkak të mbipeshës dhe prejardhjes time që i fute, më kishin vënë canovka që më lëndonin. Ndaj u atërgova prindërve.
3: Si të kanë quajtur?
0: Që i futi që elbur edhe trasha luq.
3: Jem mbipeshë, birë.
0: Mirë e di, por përse duhet të më shajnë?
4: Bëj mirë të flasi me drejtorin.
3: Ska që të bëj, ata kanë për ta mohuar.
0: Nëse ata ju urrejnë çifutët, edhe unë ju urrej ata.
4: Jo, birë, nuk është mirë kështu. Gjithmonë synoj për një qëllim më të lartë.
0: Babi, unë dua të mësoj si të bëjmë një çifut i mirë. Madje dua të mësoj edhe hebraisht.
3: Mendon se mund të arrish?
4: Mbase kanë Biblën në hebraisht për të verbër.
3: Mirë, birë, do bisedoj me rabinin.
4: Mori, që të tha?
3: Nuk mendon se Nili mund të mësoj hebraisht?
4: Sigurisht që mundet. Nëse dikush është i verbër, nuk do të thotë që nuk nxë.
3: I thash që djali shkon shumë mirë me mësime, por ai nuk mendon se mund të komunikoj me Nilin.
4: Kjo është çmenduri. Çfarë i the?
3: Po do duash ta tregoje fillet për pe, por i thash atë që mendoja.
4: Çfarë do bëjmë tani?
3: Nuk e di. Tani jam tyme, nuk arrij të mendoj dot.
4: Si thua ta çojmë tek Reform Temple?
3: Nuk e di, a dua ta çoj atje apo jo.
4: Po, mbase ata janë të gatshëm ta ndihmojnë djalin.
3: Mirë pra. Do provoj të flas me rabinin e atijshëm. Ndoshta ata janë më të ndjeshëm.
2: Rabini atje më priti shumë mirë. Kështu të martave dhe të enteve nisa të frekuentoj shkollën hebreje. Rrugën e bëja me taksi. Një tjetër sakrificë financiare nga ana e prindërve të mi.
4: Si po kalon atje Nili?
0: Shumë mirë, mami. Mësuesja më trajton njësoj si ata që shohin.
4: O, zemra ime.
0: Ajo thot që unë shoh gjëra që të tjerët nuk i shohin dot.
4: Kështu them dhe unë.
0: Oma, unë mendoj që fëmijët e verbër mund të ndjekin shkollat publike, por shumë prej atyre tek shkolla e të verbërve nuk pranojnë.
4: Po pse nuk pranojnë?
0: Ata mendojnë që fëmijët që ndjekin shkollat publike do të na tallin edhe do të përfitonin prej nesh.
4: Nuk janë të gjithë kështu. Ata do mësonin t'ju pranonin nëse do të ishit atje gjatë gjithë kohës.
0: E për më tepër, ne mund të mësojmë si gjithë të tjerët.
4: Ke të drejtë që beson tek vetja Nili. Ti mund të bësh gjithçka nëse ja vë vetes si qëllim. Dhe një ditë, gjërat do ndryshojnë.
0: Oma, mësuesja e hebraishtes mendon se unë mund të jenë bar mitzva. Ajo do të shkoj të flasi me rabinin.
4: Vërtet? Mori, e dëgjove? Mësuesja e hebraishtes së Nilit mendon se ai mund të jetë bar mitzva.
3: Kjo është e mrekullueshme, birë.
4: Sa mirë.
2: Nga që akoma nuk isha mësuar me alfabetin Braille në hebraisht, e mësova përmendësh pjesën e shkrimit që duhet lexoja për bar mitzvahun tim kur mbusha 13 vjeç. Që për asaj dite, më lindi dëshira të bëhesh rabin, edhe pse nuk e njeha Perëndin. Fetar, por me shpirtin bosh dhe i dhëruar për shkak të verbërisë time, studiova një herësh me tre mësues të hebraishtes, të reformuar dhe ortodoks. Isha në gjimnaz kur njëri prej tyre tha diçka në klasë që më turbulloi.
5: Duke qenë se e gjithë e vërteta përmblidhet në të vërtetën e Perëndis, atëherë shkrimet nuk janë më të frymëzuara se sa veprat e Platonit ose të çdo filozofi tjetër të shquar. Për më tepër, librat janë shkruar nga njerëz, madje edhe nga Bibla. Dhe në qoftë se njeriu duhet të mësojë dhe të zhvillohet, atëherë shkrimet e Emersonit, të themi, janë po aq të rëndësishme sa edhe Bibla.
2: Shtanga. Përse na mësonin nga libri i shenjtë çdo të shtunë? Dhe pastaj vinin e na thoshin sa ishte po aq i frymzuar nga Perëndia sa edhe çdo libër tjetër. Nuk munda t'ia tregoj prindërve këtë kontradikt. Ndaj e mbajta për vete dhe konfuzioni im u kthye në përbuzje për fen. Në të njëjtën kohë rash në dashuri me xhazin modern. Feja nuk i përmbushte nevojat e zemrës time. Ndaj u fokusova te muzika. Kisha marrë mësime piano që në moshën 9 vjeçare. Kur mbusha 17 vjeç, Nisa ti bia pianos në klubet e natës Anemban Kolombusit.
6: Kua për pushim, Nili?
7: Më pijet një soda tani.
6: Nuk do ndojnë një gjemë të fort.
7: Jo, duhet jemi këthjelët.
6: Ja ki dalë shumë mirë.
7: Si i verbër që jam.
6: Nuk shikon fare?
7: Mund t'as quaj dritën edhe ersiren. Por jo aq mirë sa kur isha i vogël.
6: Por aman piano si bije në mënyrë të shkëlqyer.
7: Edhe ti e fantastik kur i bie trumpetës Beri.
6: Pse nuk bashkohesh me ne ndonjëherë në skenat e jazzit në Ohio? Jazzi aty është shumë i pëlqyer.
7: Patjetër.
6: Nuk e ke idenë sa shumë njerëz mblidhen. Sidomos pas fjalimit që mban dikush për të drejtat civile.
7: Unë besoj në të drejtat civile. Barazi për zezakët dhe për të gjithë pakicat minoritare.
6: Po, edhe hebrejt kanë vuajtur shumë.
7: Është e vërtet. Nëse Perëndia ekziston, nuk është treguar shumë i drejt.
6: Mos fol kështu, Nili.
7: E pse jo? Dikur mendoja që feja do t'i zgjidhte problemet tona. Por njerëzit fetar nuk janë ndryshe nga të tjerët. Vetëm politikanët mund t'i ndryshojnë gjërat.
4: Sa mirë që erdhe në shtëpi Bir.
2: Mos më prit zgjuar, mami. Unë nuk jam më fëmijë tani.
4: Nili, rrugës mund të ndodhë gjithçka. Unë dua të di që je shëndoshe mirë.
2: Rrofsh, mami, por tani jam i rritur.
4: Të sjell ndonjë gjë? Pak lëng frutash.
2: Jo, kam pirë në klub. Tani jam i lodhur dhe po shkoj të fle.
4: Ke mësim me brajishte e nesër në mëngjes?
2: Nuk do të shkoj më.
4: Pse?
2: Tani duhet të jap shpjegime për çdo gjë. Kam interesa të tjera.
4: Shpresoj që këto klubet mos u ndikojnë për keq, Nili.
2: Shiko, mos u shqetëso më për mua, mirë? Vitin tjetër mbaroj shkollën dhe mund të kujdesem vetë për veten.
8: Fjalë të forta të dala nga goja e një personi në pozita jo të favorshme. Ndonjëherë, thjesht për të dalë para publikut apo për të vazhduar t'i bie pianos, kam marr pjesë në përkoncerte ku më kanë paguar më pak se 5 apo 10 dollar. Nuk ja tregova njeriu, nga që pagesa ishte më e ulët nga ajo që kishte parashikuar shoqata e pianistëve. Edhe pse her pas here shkoja në sinagogë ose në kishë me shokë që besonin, e konsideroja veten ateist. Por këtë nuk ja kisha thënë kurrë familjes. Vetëm shokët e dinin. Edhe pse ritmi i jetës time ishte ashtu siç e doja, përsëri kisha uri për një perëndi që të më donte. Pasi u diplomova në shkollën publike për të verbër të Ohios, mora rrugën për në Michigan. Dhe atje fillova të luaj blues me një grup. Pastaj vendosa të studioj në një universitet në Columbus, që kishte profil të krishter, por edhe një konservator shumë të mirë muzike. Pedagogu që më mësonte pianon ishte kreu i departamentit të muzikës, dhe doja të vazhdoja të studioja me të. Akoma kisha më lev brënda vetes, por vazhdova t'i bie pianos në përklube Anemban qytetit.
9: Ej, Shlenk, akoma se ke pirë votën?
7: Jo, shoku, unë nuk pi alkohol.
9: Aroma, shoku, ti pi vetëm lëngje frutash, apo jo?
7: Po, mbaroj për lëngje frutash.
9: E di. Të pash mbrëm si i pive njërën pas tjetës gotat dhe nëse cilën prej tyre kishe nga pak vodka.
7: Qëfar thua, mor burë?
9: Gjatë jetë natës të kemi hedhur nga pak vodka të klëngu i frutave.
7: Mos më gënje, ha?
9: Të them të vërdetën, plako. Po si nuk të zuri hiq, ha?
7: Dëgjo, mos e bëjmë. Unë nuk duat pi nga ato shpifësira. Duat jemi këthjelët, more vesh?
8: Rengu që më punuan ishte si ushqim për hidhërimin tim, i cili u shtua edhe për shkak të paaftësisë time për të gjetur një të dashur, një vajzë që ta doja edhe të më donte. Një vajzë me të cilën doja të dilja, më tha: "Ti je i shëndosh dhe për më tepër je çifut. Më vjen keq, por nuk mund të dalim bashk." Një ditë njoha një djalë me një zë të madh, të quajtur Teri. U bëm shok bashk.
10: Bravo, Nili. Më pëlqen si i bie pianos kur këndoj.
7: Knejtësia është e imja Teri.
10: Kjo shkollë ka një konservator të shkëlqyer muzike.
7: Ke të drejtë, por mua më pëlqen xhazi. Vetëm se këtu ai është po aq i pranishëm sa edhe mishi i derrit në tryezat e hebrejve.
10: Nuk po kalon mirë këtu, ëh?
7: Mësuesi im i pianos e urren xhazin. Ama unë me të po fitoj para duke luajtur klubeve anë mban qytetit.
10: Të pëlqen të luash klubeve?
7: Po, nuk është keq. Një natë, disa çuna më hodhën vodka tek lëngu i frutave. Edhe unë u hoqa vizën. Nuk kam pirë kur alkohol ose drogë.
10: Asun, por shumë muzikantë të tjerë i pinë të dyja.
7: E di. Një natë po punoja në Dayton, edhe i gjithë grupi shkoi tek shtëpia e njëri që kishte mbjell marijuanë.
11: Po tallesh?
7: Jo, jo. Donin që ta provoja edhe unë, por spranova. Pastaj deshën që të ma jepnin me zor.
11: Nuk e kuptoj si mund ta detyrosh tjetrin të bëjë diçka kundra dëshirës.
7: Bote qelbur. Sa mirë që është muzika.
11: Ke nevojë të besosh diku, të gjesh paqe për shpirtin, shoku. Ke nevojë të bësh paqe me Perëndin.
7: Unë jam ateist, Eri. Kam hequr dorë nga besimi.
11: Si ka mundësi që je ateist? Ti je hebre.
7: Edhe?
11: Hebrejve u dha fjala Perëndis dhe ata e mbrojtën me jetën e tyre. E gjithë bota e njeh të vërtetën për shkak se Perëndia ja besoi shkrimet popullit të tij, hebrejve.
7: Po kush e di mbase Perëndia ekziston vërtet?
11: Ekziston. Vetëm se ti nuk e njeh.
7: Ndoshta. Them se Perëndia duhet të ekzistojë vërtet. Përndryshe njerëzit nuk do të përpiqeshin të provonin të kundërtën gjatë gjithë kohës.
11: Do të vish ndonjëherë me mua në kishë. Unë jam drejtuesi i adhurimit dhe them se muzikën do ta shijoj.
7: Patjetër. Unë kam qenë edhe më parë në kishë.
11: Pastor Tomi e do me të vërtet Zotin.
12: Miqtë mi, mëkati i Adamit dhe Evës na ndau nga Perëndia. Mosbesimi dhe mungesa e respektit ndaj tij dhe fjalës së tij vazhdojnë të na mbajnë të ndarë. Prandaj mëkati vjen natyrshëm tek çdo njeri. Duke folur përmes profetit Jeremia, Perëndia tha te kapitulli 17, vargu 9, zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Tek libri i Romakëve e përforcon edhe më tepër këtë të vërtetë. Aty thuhet: "Të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë." Siç është shkruar, nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Prandaj Jezusi erdhi, vuajti dhe vdiq për të blerë faljen tonë, sepse Perëndia ka thënë që paga e mëkatit është vdekja, ndarja e përjetshme prej tij. Miqtë e mi, nëse jetoni në mëkat, të zhytur në alkol, imoralitet, urrejtje dhe blasfemi, dhe nuk besoni te Krishti, do të shkoni në ferr. Pendohuni sot për mëkatet tuaja.
13: Mendova që ai ishte i çmendur kur fliste për mëkatin dhe shpëtimin. Shkova me një shok tjetër dhe ulëm bashkë e filluam të talleshim me Perëndin. Por arsyeja që shkova atje ishte edhe që të miqësohesha më shumë me Terin, duke shpresuar se ai do të mund të më ndihmonte të gjeja një të dashur. Ai u përpoq në fakt. Për pak kohë dola me një vajzë që studionte për kantën në universitet. Ajo më foli për Krishtin, por nuk ishte e thënë të lidheshim bashkë.
14: Oh, njëri na që nga brengosur për dikë.
7: Më keq se aq.
11: Çfarë po ndodh?
7: E ke parasysh atë vajzën me të cilën po dilja?
11: Suzanën?
7: Po, më dha duart. Më mori para ca ditësh për të më thënë që Perëndia i kishte folur gjatë shërbesës, edhe tani do t'ja kushtoj tër jetën atij.
11: Unë e kuptoj.
7: Por nuk kishte përse të tregoja që pa shpirt. Dje më erdhi një letër, edhe ajo më kërkonte falje që më kishte krijuar për shtypjen e gabuar. Thoshte që nuk kishte qenë kurrë interesuar për mua.
11: Që ka treguar harbute fare.
7: Më bëri zemrën copa. Jeta është e padrejtë.
11: Ashtu është, Nili. E di çka? Pse nuk bësh pjesë e grupit të adhurimit? Mund të takosh edhe ndonjë vajzë.
7: A thua?
11: Po, aty ka më shumë vajza se diem.
7: Nuk besoj të jenë të interesuara për ndonjë djalë të verbër. Por gjithsesi mund ta provoj.
11: Kush e di? Ndoshta gjen edhe Perëndin.
13: Ky Perëndi i pakuptueshëm për mua, duke sikur shpërfaqej më qartë përmes muzikës. Kam dëgjuar shpesh Mahalia Jackson të këndoj këngën. Ai kujdeset edhe për harabelat. Këngë që më bëri të doja ta njeha Jezusin, për të cilin ajo këndonte. Ndaj hyra në grupin e adhurimit. Këndova në duet me një vajzë këngën Kthej syt nga Jezusi. Shërbesa e asaj nate bënte fjalë për misionin e kishës në Indi.
12: Në Ungjillin e Gjonit, kapitulli 14, vargu 12, Jezusi tha: "Kush beson në mua, do të bëj dhe ai veprat që bëj unë. Madje, do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Veprat e mira nuk mund t'ju shpëtojnë të dashur miq. Vetëm hiri mund ta bëj këtë." Bibla thot tek Efesianëve kapitulli 2, vargje 8 dhe 9: "Ju në fakt jeni shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis, jo nga veprat, që të mos mburet askush. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira, që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to." E kuptoni pra, veprat e mira nuk mund t'ju shpëtojnë. Ato vinë natyrshëm pasi ju shpëtoheni. Një jetë kushtuar Perëndis është një jetë e mbushur me frymën e shenjtë dhe me qëllimet e tij. Njerëzit e pashpëtuar janë egoist. Ata mendojnë se gjithçka duhet të vërtitet rreth tyre. Por ne e dim në fakt se në qendër të vëmendjes tonë duhet të jetë Jezusi. Ashtu sikur se tha dhe i gjon pak zori, ai duhet të rritet dhe unë të zvogëlohem. Po ju, çfarë do të bëni me jetën tuaj?
2: Fjalët e tij më bindën, sepse në fakt nuk isha duke bërë asgjë me jetën time. Luaja muzikë për qejfin tim, duke kërkuar vetë përmbushje dhe duke jetuar për veten. Por edhe një herë ja nashkalova fjalët e tij dhe nuk u binda. Tundimi që të shkakton muzika është shumë i madh. Nuk e dallova kurthin që ajo po më ngrinte, duke më shtyr drejt umnerës, ferrit. Nga vitet e fundit të fakultetit, bëja pjesë në një trio jazzi, duke luajtur lokaleve të Ohio's dhe duke u kthyer shumë vonë në shtëpi.
4: Si e kalove mbrëmjen, Bir?
7: Oh, ç'kemi, mami? Mirë. Mendova se të kisha thënë të mos më prisje zgjuar.
4: Kur më shohësh, nuk të vjen shumë gjumë. Ndaj po lexoja. Vjen era duhan.
7: E di, po të gjithë pin duhan nëpër lokale.
4: Shpresoj të mos e vësh kurrë në gojë, Bir.
7: Mos ki merak, mami. Nuk pi as alkol dhe as drog. Edhe pse djemtë e tjerë e bëjnë.
4: Shumë mirë. Mos i lejo të bëjnë si vetja. Bëj atë që është e drejtë dhe mos e vrit mendjen.
7: Do doja vetëm të gjeja një vajzë që ta doja. Kaq më mjafton.
4: Mos u bëj pa duruar.
7: Ndihem vetëm, mami.
4: Të them vetëm ruaje veten për në martesë. Pastërtia morale është e rëndësishme, Nili. Perëndia ju jep favor atyre që i binden urdhërave të tij.
7: A thua?
4: Po. Kurvëria, tradhtia bashkëshortore, gjëra të tjera si këto e bëjnë të papastër njeriun dhe krijojnë një pengesë midis tij dhe Perëndisë. Për më tepër, ato ndikojnë në të gjitha aspektet e jetës në të ardhmen.
7: Atëherë i bie që shumica e njerëzve nuk janë aq afër Perëndisë, ose përndryshe hipokrizia vlon sheshit.
4: Nili, kështu ka qenë gjithmonë.
7: Sot në lokal, një djalë lexoi nga veprat e një poeti, gjëra shumë të forta.
4: Ki kujdes nga ato që lexon e dëgjon, Nili. Njerëzit shpeshherë kanë ndjekur rrugën e gabuar.
7: Kohët po ndryshojnë, mami.
4: Kohët mund të ndryshojnë, por Perëndia jo.
2: Për disa vjet e kisha trajtuar keq ti me më. Por filluam të afroheshim sërish. Nuk i kisha thënë as asaj, as ndonjë pjesëtari tjetër të familjes që kisha filluar të shkoja në kish. Përveç se me teri në kish kisha shkuar edhe me një shok afrikano-amerikan, që ishte po ashtu muzikant dhe një shok shumë i mirë. Ai më ftoi te kisha kur ishte pastori ati, dhe më pas më ftoi në shtëpi për drek.
7: Si të duk shërbesa e adhurimit, Nili? Sigurisht është ndryshe nga shërbesa e hebrejnëve.
11: E nga ndryshon?
7: Po, rabini predikon, ndërsa njerëzit rrin ulur pa bërë shurme dhe dëgjojnë.
11: Askush nuk thot amen ose haleluja?
7: Jo, është pak sa ambient i qetë dhe i zymt. Te kisha juaj më pëlqen edhe adhurimi.
11: Vërtet?
7: Po, më pëlqen shumë. Njerëzit këndojnë me shpirt. Po ashtu predikoj edhe babajt.
11: Ai është besimtari vërtet.
7: Besimtari ishte kur u njoh me mamën tënde?
11: Jo, ma dje u përpoj që ta bënte si veten. Por mamaja nuk pranoj. Ajo i tha mjaf prer. Nëse do t'jesh i dashurim, duhet i shërbesh Perëndis që unë i shërbej.
7: Sa e mirë.
11: Kështu është ime më. Beson me gjithë shpirt tek Perëndia.
7: E admiroj për këtë. Sa do doja të besoja edhe unë në këtë lloj mënyre.
2: Trioja jone dha koncertin e partë të jazzit në universitet. Jam i sigur që disa e urryen, për kujt i bëhej vonë. Unë doja të luaja jazz. U diplomova dhe vazhdoja të qëndroja në shtëpi, ndërsa fitoja bukën e gojës duke luajtur jazz klubeve të natës. Pastaj në vitin 1962, ndodhi tragjedia.
15: Alo?
7: Teri, jam Nili Shleng.
15: Nili, si e?
7: E të mërshme, ime më vdiqë.
15: Nili, më vjen keq. E di që e doje shumë.
7: Më shumë nga se mendoja.
15: Ndodhi pa pritur?
7: Jo. Kishte probleme me zemrën dhe pastaj u sëmur nga kanceri në mushkëri. E dija që do të ndodhte, por kur bëhet fjalë për mamën,
1: është të mërshme, nuk e përshkruaj dot.
15: Më vjen keq, Nili.
1: Çfarë nuk ka bërë për mua atëri? Nuk e di si mund jetoj pa të.
15: Nëse mund të të ndihmoj, më thuaj.
1: Tani ndjej vetëm një zbrastir të stërmave.
13: Nuk doja të jetoja në shtëpi pa maman. Nuk isha shumë i lidhur me baban apo motrën e madhe që jetonin me mua. Ndaj vendosa t'ja nis nga e para. Fillova punë në Portsmouth. Punoja me njërin që i binte trumbetës. Por pas pak muajsh, u sëmura. U sëmura rënd dhe nuk ja dilja dot. Ndaj u ktheva në shtëpi. Jeta ime po merrte një kthes krejt ndryshe.
16: Në programin ton të rrësashmë do dëgjoni dhe pjesën e fundit të dëshmisë së Nilit. Deri atëherë të dashur miq, shpresojmë të keni dëgjuar mjaftueshëm për të kuptuar se Perëndia ju do dhe ka një plan të mrekullueshëm për jetën tuaj. Ai plan fillon në momentin kur ju pranoni Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin e jetës tuaj. Tek letra e parë e Gjonit, në kapitullin 5, në vargjet 11 dhe 12 thuhet: "Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis nuk e ka jetën." Gjithçka duhet të bëni miqtë e mi është të kërkoni atij të ju shpëtojë të vitë banojë në zemrën dhe në jetën tuaj.
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

ja tek mbritëm edhe në programin e fundit të kësaj serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Përgjatë këtyre javëve, doktor Yusef ka përcjell tek ju mesazhe inkurajuese nga libri Jonës, një libër dhëmshurie e që na zbulon zemrën e dashur të Perëndisë. Historia e Jonës është e mbushur plot me mëshirën e Perëndisë. Perëndia pati mëshirën ndaj Jonës kur i ngarkoi si detyrë të çonte mesazhin e tij në qytetin e Ninives. Perëndia pati mëshirë për të kur rebelua kundër fjalës së tij e vendosi ta kundërshtonte hapur. Jona donte më mirë të vdiste sesa të kryente vullnetin e Perëndisë. Megjithatë, Perëndia e ndoqi dhe e çoi në pendes. Ai u treguai mëshirshëm marinarët pagan kur u penduan dhe i thirrën Zotit. Por mbi gjithçka, pa mëshirën e tij të madhe, për banorët e lishtë të Ninives, kur u penduan për mëkatet e tyre dhe veprat e tyre të këqija. Mëshira e Perëndisë për Niniveasit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në historinë e njerëzimit. Por Jona ishte kaq i dëshpëruar sa donte që Perëndia ta vriste. Jona duke kaq i mirë, në një kohë kur duhet ishte shumë i lumtur, ai donte të vdiste në një moment kur dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Por cila ishte zgjidhja e Jonës për të mos haruar mëshirën dhe hirën e Perëndisë? Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Doktor Yusef na shpjegon rëndësinë e këtij mesazhi më njëherë pas këngës. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: Welcome to this last message in this current series of messages.
1: Mirë se vini në këtë program të fundit të kësaj serie mesazhesh.
0: We have been studying God's compassion.
1: Ne kemi studiuar dëmshurinë e Perëndisë.
0: We're looking at this from the point of view of the book of Jonah.
1: Po e shohim këtë temë bazuar në librin e Jonas.
0: And I left you in the last broadcast by asking the question.
1: Dhe unë mbylla programin e fundit duke ju drejtuar këtë pyetje.
0: What is the solution to forgetting the mercy and the grace of God?
1: Cila është zgjidhja për të mos harruar mëshirën dhe hirin e Perëndisë?
0: And I want to begin by reading the fourth chapter from the book of Jonah.
1: Dhe dua ta nis duke lexuar kapitullin 4 nga libri i Jonas.
0: Get your Bible and turn to chapter 4 in the book of Jonah.
1: Merrni Biblat tuaja dhe shkoni te kapitulli 4 në librin e Jonas.
0: And let us read it together.
1: Dhe le ta lexojmë atë së bashku. Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Kështu, ai u lut Zotit duke thënë: "Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që un thoja kur isha akoma në vendin tim?" Pranda i ka në fillim në Tarshish, sepse dija që ti e një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i nga dalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakëruar. Tani pra, o Zot, lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes se sa të rroj. Por Zoti i tha: "A të duket e drejtë të zemërohesh kështu?" Atëherë Jona doli nga qyteti dhe u ul në lindje të qytetit. Atje ai bëri një kasolle dhe u ul nën të, në hije, që të mund të shikonte çfarë do t'i ndodhte qytetit. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonën për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesërmen në të gdhir, Perëndia dërgoi një krim që i ra bimës dhe kjo u tha: "Kur u ngri dielli, Perëndia solli një herë mbytse nga lindja dhe dielli i ra në kokë Jonas, i cili e ndjeu veten të ligështuar dhe kërkoi të vdes duke thënë: "Për mua është më mirë të vdes sesa të rroj." Perëndia i tha Jonas: "A do duket e drejtë të zemërohesh kështu për bimën?" Ai u përgjigj: "Po, është e drejtë për mua të zemërohem deri në vdekje." Por Zoti i tha: "Ty të erdhi keq për bimën për cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk më duhet më vi keq për Niniven, qytetin e madh në të cilin ka 120,000 veta dhe nuk din të ndallojnë të djathën e tyre nga majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh?"
0: So what is Jonah's solution to the mercy of God?
1: Pra, cila është zgjidhja e Jonas për mëshirën e Perëndisë?
0: He wanted to quit.
1: Ai donte të dorëzohej.
0: He wanted to run away again.
1: Ai donte të largohej sërish.
0: Jonah built himself a private retreat and decided to stay there.
1: Jonah ndërtoi një stre për vete dhe vendosi të qëndronte aty.
0: What does Jonah's action mean?
1: Çfarë nënkupton veprimi i Jonas?
0: They meant that Jonah was declaring his independence from God.
1: Nënkupton se Jona po shpallte pavarësinë e tij nga Perëndia.
0: Here is what Jonah is saying.
1: Ja se çfarë po thot Jona.
0: I'm going to sit on the fence.
1: Un do të rri larg.
0: I am going to see how God is going to get himself out of this mess.
1: Do të shoh se si Perëndia do të shpëtojë veten nga kjo ngatërresë.
0: I'm going to wash my hands and resign from life.
1: Do të pastroj duart dhe do të heq dorë nga jeta.
0: I am not going to help anyone.
1: Nuk do të ndihmoj askënd.
0: I'm not going to do anything for anybody.
1: Nuk do të bëj asgjë për askënd.
0: I am not going to witness for God anymore.
1: Nuk do të dëshmoj më për Perëndin.
0: In fact, this reminds me of a story about two men.
1: Në fakt, kjo më kujton historinë e dy burrave.
0: Who were having a conversation one day.
1: Të cilët një ditë po bisedonin.
0: One said to the other.
1: Njeri i tha tjetrit:
0: "You know, one day I would like to ask God why he allows poverty, injustice and unbelief when he could do something about it."
1: Ajdi, një ditë do doja të pyesja Zotin se pse lejon varfërin, padrejtësinë dhe mosbesimin kur mund të bëj diçka për to.
0: The other fellow replied.
1: Shoku tjetër ju përgjigj:
0: "Well, why don't you ask him?"
1: E po, pse nuk e pyet?
0: The first man said.
1: Buri i parë tha:
0: "I'm afraid that God might ask me the same thing."
1: Kam frikë se Perëndia mund të më bëjë të njëjtën pyetje.
0: It is easy to withdraw from the human race.
1: Është e lehtë të tërhiqesh nga raca njerëzore.
0: It is easy to pull out and stay out.
1: Është e lehtë të largohesh dhe të qëndrosh larg.
0: It is easy to abandon God's mission for your life.
1: Është e lehtë të braktisësh misionin e Perëndisë në jetën tënde.
0: It is easy to become a deserter in the army of God.
1: Është lehtë të jesh dezertor në ushtrinë e Zotit.
0: And that is why God answered Jonah's horrible attitude by giving him a practical lesson.
1: Dhe ja pse Perëndia ju përgjigj qëndrimit të tmerrshëm të Jonas me një mësim praktik.
0: And you find that lesson in verses 6, 7 and 8 of chapter 4.
1: Dhe ju e gjeni këtë mësim në vargjet 6, 7 dhe 8 të kapitullit 4.
0: Let's read those verses together.
1: Le të lexojmë këto vargje së bashku. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonën për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesërmen në të gdhir, Perëndia dërgoi një krim që i ra bimës dhe kjo u tha. Kur u ngrit dielli, Perëndia solli një herë mbytyse nga lindja dhe dielli i ra në kokë. Dhe dielli i ra në kokë Jonas që ndjeu veten të ligjshtuar dhe kërkoi të vdes duke thënë: "Për mua është më mirë të vdes sesa të rroj."
0: Out of compassion, God spread a fast-growing vine to protect Jonah from the blazing desert sun.
1: Nga dëmshuria, Perëndia përhapi një bim që rritej shpejt për të mbrojtur Jonah nga dielli shkretues e përvolues.
0: Verse 6 of chapter 4 said that Jonah was very happy about the vine.
1: Vargu i 6 i kapitullit 4 thot se Jonah ishte shumë i gëzuar për bimën.
0: Here, for the first time, we see Jonah happy.
1: Këtu për herë të parë ne e shohim Jonën të lumtur.
0: We have not seen him happy ever before.
1: Nuk e kemi parë asnjëherë më parë.
0: He was unhappy when God gave him a commission.
1: Ai ishte i trishtuar kur Zoti i dha atij një detyrë.
0: He was unhappy with the storm.
1: Ai ishte i trishtuar me stuhin.
0: He was unhappy when he was inside the great fish.
1: Ai ishte i trishtuar kur ishte brenda peshkut të madh.
0: He was unhappy with the second commissioning.
1: Ai ishte i trishtuar me detyrën e dytë.
0: He was unhappy with the repentance of the Ninevites.
1: Ai ishte i trishtuar me pendimin e Ninivezve.
0: He was not happy with God's mercy upon the Ninevites.
1: Ai nuk ishte i lumtur me mëshirën e Perëndis për Ninivezit.
0: But here, when God gives him a shelter from the blazing sun, Jonah is finally happy.
1: Por këtu, kur Perëndia i jep atij një streng nga dielli përvolues, Jona më në fund është i lumtur.
0: Oh, but don't hold your breath.
1: Oh, por mos e mbani frymën.
0: This happiness will not last.
1: Kjo lumturi nuk do të zgjas.
0: It is a temporary happiness.
1: Është një lumturi e përkohshme.
0: But why is Jonah happy now?
1: Por pse Jona tani është i gëzuar?
0: Well, finally, in Jonah's mind at least, God is doing something for Jonah.
1: E po, më në fund, të paktën në mendjen e Jonas, Perëndia po bën diçka për të.
0: Finally, God has come to his senses and taken care of Jonah.
1: Më në fund, Perëndia bëhet i vetëdijshëm dhe kujdeset për Jonën.
0: Jonah might have said, "Oh, don't call me selfish."
1: Jona mund të ketë thënë, "Oh, mos më quaj egoist."
0: "I just want my place in the sun."
1: Unë thjesht dua vendin tim në diell.
0: "Having my vine in the sun is only getting what God owes me."
1: Me bimën time në diell, Perëndia thjesht po më kthen borxhin.
0: Well, the Lord has a sense of humor.
1: Mirë, Zoti ka një ndjenjë humori.
0: The next day, the vine withers.
1: Ditën tjetër bima thahet.
0: And here Jonah really gets upset and this time he really wants to die.
1: Dhe këtu Jona vërtet trishtohet dhe këtë herë ai dëshiron vërtet të vdes.
0: I mean he wants to die for real.
1: Dua të them se ai dëshiron të vdes me të vërtet.
0: Have you ever met people who are like this?
1: A keni takuar ndonjëherë njerëz të tillë?
0: The slightest problem makes him call the undertaker.
1: Problemi më i vogël i bën ata që të thërrasin sipërmarrësin e varrimit.
0: I mean that the moment they get a headache, it is the end of the world.
1: Dua të them se çastin që ka një dhimbje koke, është fundi i botës.
0: Let's go back to the root of his anger with God and the discontentment that I have just talked about.
1: Le të kthehemi sërish tek shkaku i zemrimit të tij me Zotin dhe paknësia për të cilën sapo ju fola.
0: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life,
1: kur ju nuk jeni bajtuar me vullnetin e Zotit në jetën tuaj,
0: your anger will go from bad to worse.
1: Zemrimi juaj do të përkeqësohet.
0: The periods of happiness in your life will get shorter and shorter.
1: Periudhat e lumturisë në jetën tuaj do të shkurtohen vazhdimisht.
0: First you get angry over big things.
1: Fillimisht ju zemrojeni për gjëra të mëdha.
0: Then the smallest thing will make you lose your temper.
1: Pastaj gjëja më e vogël do t'ju bëjë të humbisni durimin.
0: And what is God teaching Jonah here?
1: Dhe çfarë është duke i mësuar Perëndia Jonas këtu?
0: Listen to verses 9, 10 and 11 of chapter 4.
1: Dëgjoni vargjet 9, 10 dhe 11 të kapitullit 4. Perëndia i tha Jonas: "A të duket e drejtë të zemrohesh kështu për bimën?" Ai u përgjigj: "Po, është e drejtë për mua të zemrohem deri në vdekje." Por Zoti tha: "Ty të erdhi keq për bimën për të cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk duhet më vi keq për Ninive, në qytetin e madh, në të cilin ka 120,000 veta që nuk din të dallojnë të djathën e tyre nga e majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh.
0: Jonah had become so self-centered that he cared more about his precious little vine that was covering him from the sun.
1: Jona u bë kaq egoist sa u kujdes më shumë për bimën e tij të vogël dhe të çmuar që po e mbulonte nga dielli.
0: More than the 120,000 people and cattle that were about to be destroyed.
1: Sesa për 120,000 njerëz dhe bagëti që do të shkatërroheshin.
0: But ask yourself this question that God wants you to ask yourself.
1: Por Zoti dëshiron që ti drejtoni vetes këtë pyetje.
0: How do I know that God wants you to ask the question?
1: Nga e diun që Zoti dëshiron që ju ti drejtoni vetes këtë pyetje?
0: Because this is the question that God asked Jonah.
1: Për shkak se kjo është pyetja që Zoti i drejtoi Jonas.
0: And the question is this.
1: Dhe pyetja është kjo.
0: Is your love for your possessions far greater than your love for the lost people of the world?
1: A mos është dashuria për zotërimet tuaja më e madhe se sa dashuria për njerëzit e humbur të botës?
0: Is your compassion for those who do not know Jesus the same compassion that your Lord Jesus shows toward them?
1: A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Zotin? A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Jezusin me dëmshurinë që Zoti juaj Jezus shfaqi kërshi tyre?
0: The question that God asks Jonah in the last verse of the book is never answered.
1: Pyetja që Zoti i drejtoi Jonas në vargun e fundit të librit nuk merr kur përgjigje.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: I believe there's a reason.
1: Unë besoj se ka një arsye.
0: It is a question that was left for each one of us to answer.
1: Kjo pyetje është aty që gjithsecili prej nesh të përgjigjet.
0: God's question to Jonah becomes

0: God.
1: Por për Perëndin.
0: What is your answer?
1: Cila është përgjigja juaj?
0: It is my prayer that your answer would be Lord Jesus.
1: Unë lutem që përgjigja juaj të jetë Zot Jezus.
0: I want to have your heart.
1: Unë dua të kem zemrën tënde.
0: I want my heart to be burdened with what burdens your heart.
1: Dua që zemra ime të mbushet me ato gjëra që mbushin zemrën tënde.
0: I want to love the lost people like you do.
1: Dua ti dua njerëzit të humbur ashtu si ti.
0: And that I seek to bring them to you just as you want them to come to you.
1: Dhe që të përpiqem ti sjell ata tek ty ashtu siç do edhe ti.
0: In your strength, Jesus.
1: Në forcën tënde, Jezus.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë dashur, kemi ardhur në fund të programit ton, si edhe në fund të kësaj serie mesazhesh për dhëmshurinë biblike. Perëndia sot na bën një pyetje. A mos është dashuria për gjërat që zotroni më e madhe se sa dashuria për njerëzit e humbur të botës? A është e njëjtë dëmshuria juaj për ata që nuk e njohin Jezusin, me dëmshurinë që Zoti Jezus shfaqi kashë tyre? Miqtë e mi, kërkojini Perëndis sot që t'ju mbush zemrën me mrekullit që mbushin zemrën e ti. Në programin tonë të rësarqme do të nisim transmetimin e një serie mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndis. Kjo seri është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit. Kjo seri është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit Perëndis. Kjo seri programesh për hirin është hartuar për t'ju sfiduar që të mos e merrni kur hirin e Perëndis si dhuratë. Është dhënë që ju ta përjetoni si rrugën e jetës dhe jo si një licencë ndaj mëkatit. Hiri për cilin do të flasim në programet tona të ardhshme, është hiri që Perëndia u jep ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krisht.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni

0: Dëgjoje online.
1: Dëgjoje online.
0: Radio Viz Shtat Kosova.net.

0: once or twice, three times, never left my side. Walked through my valley, burned in my pride, never left my side. You made everything, can't run, can't hide. All else failed, your love stands, never left my side.
1: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.
2: You're just a bit too difficult. Take my advice.

0: nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.
1: I've heard all the stories.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Si ka qenë dita jote sot? A ka qenë e vështirë? A je ndier e dekurajuar? Shumë prej njerëzve që gjenden në Bibël kanë pasur ditë të vështira. Ata madje kanë menduar dorëzohen. Një ndër frazat që hasim më shpesh në dhjetën e vjetër është mos u tremb, mos u dekurajo. Perëndia e dinte se ne kishim nevojë ta dëgjonim këtë shumë herë. Kam gjetur 9 shembuj në dhjetën e vjetër ku janë përdorur këto fraza. Mojsiu ja tha këtë fjalë popullit Izraelit, ai u drejtua veçanërisht Jozueut kur duhet të hynin në tokën e premtuar. Dy herë Perëndia tha Jozueut kur ai mori drejtimin nga Mojsiu dhe përpara luftës në Ai. Jozueu ja tha këtë fjalë njerëzve të Izraelit kur u përballën me ushtrinë e Gabaonit. Davidi i la Solomonit detyrën për të ndërtuar tempullin, edhe ai tha të mos kishte frikë dhe të mos dekurajohej. Jahazieli ja tha këto fjalë dy herë mbretit Jozafat, kur po përballeshin me pushtues të huaj. Mbreti Zekia u foli i Judenjve, kur Asiria kërcënonte se do të sulmonte. Sa të rëndësishme ishin këto fjalë inkurajimi në atë moment. Mos u tremb, mos u dekurajo. Disa prej këtyre burrave u përballën me përgjegjësitë që ka një drejtues. Disa kishin rënë dakord të bënin gjëra që shkonin përtej aftësive të tyre. Disa shkonin në luftë duke marrë parasysh vdekjen. Perëndia u zonte që të mos kishin frikë, të mos dekurajoheshin. Ai kishte thënë: "Përveç kësaj, Zoti vetë ecën para teje. Ai do të jetë me ty. Nuk do të të lërë dhe s'ka për të braktisur. Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh, sepse betejë nuk është e juaja, por e Perëndisë." Miku im, vendosi këto fjalë në zemrën tënde sot. Mos u dekurajo, sepse Perëndia është me ty. Mos ke frikë. Shikoj se si Perëndia do të bëjë që të kapërcesh çdo vështirësi.

nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një unim me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetët e 6 njerëzve: Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund të jetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënie të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi i sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejnë afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të hanë diku bashkë.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ajo foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Debora e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Karlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund të jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësit nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata zgjeshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë e bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se miqtë e saj në Paris janë familja e saj. Jo vetëm që e kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thot se prindrit e miq që ka në Indi, pa tjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë, edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli për Indin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thot se kur je me njerëzit e duhur, miqt mund të ndihmojnë të ngren moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njeri. Ajo thot se miqt e tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqt mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqt mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund ta zëvendësojnë familjen tuaj miqt? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhënie të rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz, kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Shpesh herë, njerëzve u thuhet se nëse bëhen të krishterë, do të keni një jetë të bekuar dhe të lirë nga çdo lloj përndjekjeje. Por, a është e vërtetë kjo gjë? Jo sipas apostullit Paul. Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Timoteo 3:12 Paul shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrohen me perëndishmërinë në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Vuajtja është norm, jo përjashtim, për ata që ecin me Krishtin." Në ndryshim nga mesazhet e ditëve të sotme, ata që ecin në perëndishmëri duhet të presin më shumë përndjekje sesa prosperitet. Ashtu si Pali, edhe apostujt e tjerë, madje edhe vetë Jezusi, u sprovua vetëm sepse bën atë që ishte e drejtë. Ndaj, duhet të jemi të përgatitur të sprovohemi nëse jetojmë sipas të vërtetës biblike. Nuk kemi pse të befasohemi kur na përndjekin. Përkundrazi, le të qëndrojmë të patundur, me guxim dhe dashuri ndaj atyre që refuzojnë Jezus Krishtin, epiqendrën e besimit tonë.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

Këtë javë do e vë theksin mbi faktin se të duash Perëndin, do të thotë të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Ai dini se tek fjalët e urta 6:16-19 Perëndia identifikon 7 gjëra që ai urren. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Në këtë pasazh, Perëndia është i qartë. Ai e urren përdorimin e keq dhe të paperëndishëm të trupit, të cilin ai e krijoi për ta lavdruar atë. Ai urren krenarët dhe qëndrimin mendjemadh të kujdo. Ai urren gjuhën gënjeshtare. Ai urren duart që derdhin gjak të pafajshëm, jo vetëm në vrasjen e të rriturve e të pafajshmëve, por edhe në abortimin e foshnjave të pafajshme. Ai urren zemrat që kurdisin planet të këqija. Ai urren këmbët që turren drejt së keqes. Ai urren dëshmitarët e rem. Ai urren thashëthemet dhe ngatrestarët, që shtien grindje midis vëllezërve. Ai urren këto gjëra ashtu si Perëndia i urren? Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion, në serinë Të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikurse Perëndia e urren. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Dita e 61. Vështrim i ri. Lexojmë përsëri sot tek Romakëve kapitulli 1, vargjet 1 deri 7, 16 deri 17. Dhe shikoni në kohën tuaj nga Gjoni kapitulli 14, vargjet 25 deri 27. Vargu 16 tek Romakëve kapitulli 1 shkruhet: Ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson. Më parë judeun e pastaj grekun. Unë dal regullisht me biçiklet për gjatë një vëndit të bukur të liqenit të Michiganit. Mirë po një dit tola më kanë dhe vura re një bukurin ndryshe të liqeni. Zakonisht ne lecojmë librin e Romakëve duke filluar me kapitullin 1 dhe e kuptojmë atë që nga perspektiva e marrëdhënies sonë individuale me Jezusin me anë të hirit për mes besimit. Leximi i gjysmës së dytë të librit të Romakëve për gjatë këti muaj, duke e filluar me fundin, na ka dhënë një vështrim të ri për të nxjerrë në pa kontekstin original dhe të përqendruar te kisha e këtij libri. Paqja e Krishtit, e cila sjell bashkë besimtarët judejë dhe besimtarët jo hebrejë brenda të vetmes familje të Perëndisë. Kjo nuk është mënyra e vetme për të lexuar letrën drejtuar Romakëve, por për mua ka qenë e dobishme. Ju nxis ta lexoni pjesën tjetër të kësaj letre duke filluar me kapitullin e parë. Dhe çfarë zbulojmë? Që zakonisht na humbet. Zbulojmë që Jezusi është lindur nga fara e Davidit, pra rrenjët judease. Zbulojmë bindjen besimit midis të gjithë kombeve, pra theksi jo hebre, Marko 5. Dhe shohim që ungjilli është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson, më parë judeun e pastaj grekun, Marko 16. Duke lexuar Romakëve nga fundi në fillim, në ndimon që të zbulojmë temat në kapitujt 1 dhe 8, të cilat nuk i kishim parë më parë. Me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, ata që besojnë tek Jezusi sot, sfidojnë për të qenë dëshmitarë edhe modele për të mirë të paqes në mesin e mëkatit dhe thyrjes së botës sonë. Pra miqtimi, ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis t'ju ndihmoj ta lexoni Romakëve me një vështrim të ri, me qëllim që të mund të personifikojmë paqen në një botë të syrë. Edhe unë lutem për këtë, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia nuk na thot kur të bëjmë diçka që është e parëndësishme. Ai ka një qëllim në mendjen e tij për gjithçka që na thot të bëjmë.
3: Miq të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës radiofonike të Dr. Charles Stanley.

0: largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shkoi në vendin që do të të tregoj. Kur Perëndia i tha Abrahamit këto fjalë, ai me siguri do të ketë pyetur veten me habis se ku duhet të shkonte vallë. Çfarë duhet të bënte? A do ta kuptonte familja e tij këtë vendim? Por, pavarësisht nga të gjitha pyetjet dhe shqetësimet që mund t'i kenë përshkruar mendjen, Abrahami u çua, la gjithçka që kishte dhe shkoi në një vend të panjohur. Sot, Dr. Stanley na kujton se edhe ne duhet i përgjigjemi me të njëjtën bindje thirrjes së Zotit. Nëse duam të jetojmë një jetë që e kënaq atë, ne duhet të jemi të gatshëm t'i themi atij, "Po o Zot", pavarësisht se çfarë na thotë të bëjmë. Zbuloni emocionin e bindjes, ndërkohë që dëgjoni mesazhin e sotëm të Dr. Stanley. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.
1: Si reagon ti kur dikush fillon të flasë për bindjen? A i përgjigjesh pozitivisht apo negativisht? Kur dikush fillon të flasë për bindjen tënde dhe për jetën tënde, a ke ndërmend suksesin apo dështimin? A i bindesh ti Zotit sepse ke frikë nga pasojat e mosbindjes apo sepse dëshiron ti bindesh? Përshëndetje të dashur miq. Titulli i mesazhit të sotëm është Emocioni i bindjes. Le të shkojmë së bashku tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5. Në kapitullin e 5 të Ungjillit të Lukës, shohim një pasazh shumë të njohur. Aty ndodhi një mrekulli. Dua të keni parasysh këtë gjë. Gjithçka që tregohet në shkrime, gjërat që bëri Jezusi, ngjarjet që ndodhen në jetën e tij, nuk na janë dhënë thjesht për histori, edhe pse janë një pjesë e jetës së tij. Ne duhet të kuptojmë rrugët e tij dhe të grumbullojmë nga këto ngjarje principe që mund t'i zbatojmë në jetën tonë. Ky është qëllimi kryesor që janë shkruar. Shpesh njerëzit lexojnë disa pasazhe të shkrimit dhe thonë: "Ah, kjo po që është një histori e mirë." Jo. Nuk ishte ky qëllimi i Zotit kur e shkroi atë. Zoti dëshiron që pasi ta kemi lexuar një pasazh, të pyesim: "Çfarë po më thot Zoti?" Le të lexojmë këtë pasazh dhe pastaj të kthehemi për të parë disa principe shumë të rëndësishme. Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargjet 1 deri në 11. Dhe ndodhi që Jezusi, kur po ndodhi në bregun e liqenit të Gjenezaretit, i cili njihet si deti i Galiles, e ndërsa turma po shtyi rreth tij për të dëgjuar fjalën e Perëndisë, Jezusi pa dy barka të lidhura në breg të liqenit, nga të cilat kishin dalë peshkatarët dhe po lanin rrjetat. Atëherë hyri në një nga ato barka, në atë që ishte e Simonit, dhe ju lut që të largohej pak nga bregu. Ul dhe mësonte turmat nga barka. Dhe kur mbaroi së foluri, i tha Simonit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: "Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedhë rrjetën." Dhe si bën kështu, zun një sasi aq të madhe peshku sa po shyej rrjeta. Atëherë u bën shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër që të vinin e t'i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i mbushën të dy barkat ajsa gati po fundoseshin. Simon Pietri kur pa këtë, i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha: "Zot, largohu prej meje, sepse jam një njeri mëkatar." Në të vërtetë Pietri dhe të gjithë ata që ishin me të habiteshin për shkak të sasisë së peshkut që kishin zënë. E njëjta gjë u ngjau edhe Jakobit dhe Gjonit, bijve të Zebedeut, që ishin shok të Simonit. Atëherë Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frik, tash e tutje, ti do t'jesh peshkatar njerëzish të gjallë." Pastaj ata si nxorën në breg barkat, lanë çdo gjë dhe ndiqnin. Dikush mund të thotë: "E po, kjo nuk është gjë tjetër vetëm se një histori peshku. Çfarë rëndësi ka ajo?" Ndoshta shumë prej jush nuk kanë peshkuar kurrë dhe ndoshta mund të mos jeni fare interesuar për peshkimin. Ç'lidhje mund të ketë kjo histori me ju? Miku im, më dëgjoni me kujdes. Nëse do të dëgjoni këtë mesazh, do të vini re se do të përsëris me një qëllim të caktuar disa gjëra. Nëse do t'i kapni ato, atëherë ju garantoj se diçka do të ndodhë në jetën tuaj. Diçka do të filloj të ndodhë në jetën tuaj të krishterë. Do të ndodhë diçka në mënyrën se si Zoti punon në jetën tënde dhe në mënyrën se si do të lidhesh me Jezus Krishtin. Do të ndryshosh aq shumë sa që nuk do të duash të kthesh më tek stili yt i vjetër i jetës. Këto janë principe të thjeshta, por që mund të ndryshojnë jetën tënde vetëm nëse tregohesh i zgjuar sa duhet për t'i dëgjuar dhe zbatuar në jetën tënde. Principi parë që dua të shkruani është ky. Ti bindesh Zotit në gjëra të vogla është një hap thelbësor për të shijuar shpërblimin nga zëllyes të Zotit në jetën tënde. Cili është ky hap i vogël? Mendoni pak për atë që po ndodhte. Jezusi thjesht tha: "Dua të hipi në varkën tënde dhe ti mësoj turmat e njerëzve nga varka jote." Imagjinoni pak sikur Pietri të kishte thënë: "Faleminderit shumë. E vlerësoj këtë që thua, por tani siç e sheh, po pastroj rrjetat. Pasi të ke mbaruar së pastruari rrjetat, do t'isha i lumtur që ti të vije këtu. Ose pse nuk u thua atyre të tjerëve? Edhe ata kanë varkë. Hip në varkën e tyre. Unë jam i zënë duke pastruar rrjetat dhe me thënë të drejtën, nuk kam kohë sepse kam kaluar gjithë natën duke peshkuar dhe tani më duhet të pastroj rrjetat, sepse sot në darkë do të më duhet të dalë sërish për të peshkuar." Le të mendojmë për këtë gjë për disa momente. Kjo ishte një kërkesë shumë e thjeshtë. Jezusi i tha: "Dua të vi në varkën tënde në mënyrë që të mësoj këtyre njerëzve të vërtetën." Ishte një kërkesë shumë e thjeshtë. Në pamje të parë duket shumë e parëndësishme, por dëgjoni me kujdes. Perëndia nuk na thot kur të bëjmë diçka të parëndësishme. Sipas mendjes time, ndoshta mund të jetë e parëndësishme. Ndoshta ajo mund të jetë një nga gjërat e shumta që Zoti na ka thënë gjatë asaj dite. Por miq, Perëndia nuk flet në rrugë të parëndësishme, dhe as nuk jep ndonjë informacion të parëndësishëm. Urdhërimet e Tij nuk janë të parëndësishme. Zoti ka një qëllim në mendjen e Tij për çfarë do lloj gjëje që na thot të bëjmë. Nëse dëshiroj të përjetoj më të mirën me Zotin, nëse dua të shijoj emocionin e njohjes së Tij në mënyrë personale, atëherë duhet i bindem. Nëse dua të mbledh gjithçka që ai ka për mua, nëse dua të zbuloj se çfarë do të bëjë Zoti në jetën time, atëherë duhet i bindem në gjithçka që duket e parëndësishme. Jezusi i tha Pietrit: "Unë dua të vi në varkën tënde. A do të më largosh pak nga breku? Dua të ulem dhe të mësoj njerëzit." Kjo ishte gjithçka që i tha Jezusi atij. Nëse Pietri do t'i kishte thënë: "Nuk mund ta marrësh hua varkën time. Jam shumë i zënë duke pastruar rrjetat. Merr hua ndonjë varkë tjetër." Jezusi nuk do ta kishte bërë kërkesën e dytë. Ngjarja që pasoi dhe gjithçka tjetër në jetën e Pietrit me shumë mundësi nuk do të kishte ndodhur dhe nuk do të kishte qenë pjesë e shkrimit të shenjtë nëse Pietri nuk do të ishte bindur. Kjo ishte një kërkesë shumë e parëndësishme. Ja përse më dëgjoni të them vazhdimisht: ne duhet të mësojmë të dëgjojmë Zotin. Ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj zërit të Tij të vogël. Ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj kërkesave të Tij në dukje të parëndësishme. Pas çdo gjëje që ai thot, shihet një qëllim dhe një plan. Keni parasysh këtë? Sa herë që ne do t'i bindemi Zotit, do të bekohemi. Shumë herë njerëzit i bëjmë pyetje vetes: pse nuk më bekon Zoti? Ose pse nuk më begaton Zoti? Unë jam i krishterë, lexoj Biblën, lutem, shkoj në kish, i shërbej Zotit. Pse nuk më bekon ai si të tjerët? A mund të ketë ndodhur kjo për shkak se ke lënë pas dore gjërat që janë shumë të rëndësishme për Zotin? Ti ke quajtur gjërat e rëndësishme të Zotit si të parëndësishme, si pjesë të rëndomta të jetës. Ne nuk e shohim rëndësinë e çdo gjë, për shkak se jemi bitë e Perëndisë dhe ai ka një plan të mrekullueshëm për jetën tonë. Çdo gjë është e rëndësishme. Kur shoh jetën e Pietrit dhe atë që ndodhi, më duhet të kuptoj se ai do të kishte qenë një humbës për gjithë jetën nëse nuk do të ishte bindur Zotit. Në ecjen tonë me Perëndin, përballemi shpesh me udhëkryqe. Dhe zakonisht, nuk e kuptojmë që jemi në një të tillë. Ndonjëherë ndodh që e kuptojmë, sepse na duhet të përballemi me një vendim të rëndësishëm. Nëse sipas syve të Zotit, jam përpara një udhëkryqi që nuk e shoh dhe vazhdoj të eci sipas rrugës time, atëherë do të humbas disa pika kyçe shumë të rëndësishme. Kur mësojmë të dëgjojmë Zotin ditë për ditë, veshët tanë mësohen me zërin e tij. Fillojmë të pyesim: çfarë dëshiron Zoti që të bëj në këtë situatë? Çfarë dëshiron ai që të them? Ku dëshiron ai që të shkoj? Cili është vendimi im në këtë pikë? Nëse e bëj këtë gjë stil jetë, atëherë sa herë që do të përballemi me një udhëkryq, do të jemi të ndjeshëm ndaj tij. Do të kuptojmë se ky është një moment i rëndësishëm në kohë. Ai do të na ndërgjegjësoj për rëndësinë e disa vendimeve për të cilat nuk kishim dijeni. Me të filluar këtë stil jetese, ju do të thoni: sot unë do të zgjedh të eci në rrugën e Zotit. Zot, të besoj ty të më drejtosh gjatë gjithë rrugës. Unë do të eci sipas planit tënd. Merr kontroll në gjithçka që do lejosh në jetën time. Unë do të eci në rrugën tënde. Çdo vendim është i rëndësishëm në sytë e Zotit. Për këtë arsye, një nga gjërat më thelbësore që duhet të kemi parasysh është bindja ndaj Zotit në gjërat të vogla. Ky është në të vërtetë një hap shumë thelbësor nëse duam të marrim shpërblimin më të mirë që ai ka për ne. Principi i dytë që dua të vini re është: bindja jonë zakonisht do t'i shërbejë njerëzve të tjerë. Mendoni për një moment për atë që ndodhi. Pietri tha: "Në rregull, Zot, do ta bëj këtë gjë." Kështu që ai e la Jezusin të hipte në varg dhe e shtyu vargun pak më tutje nga bregu. Tani Jezusi mund t'u fliste më mirë njerëzve. Kur njerëzit janë shumë afër teje, ti mund t'u flasësh në fytyrë, por zëri nuk shkon deri tek ata. Kini parasysh se në atë kohë nuk ishte sistemi zëri dhe mikrofona. Ishte vetëm zëri i Jezusit. Një nga arsyet pse mendoj se Jezusi mësoi afër detit ishte sepse zëri i tij përhapej më tepër në ujë. Ishte shumë e rëndësishme që ata të dëgjonin atë çfarë ai kishte për të thënë. Jezusi po fliste me ata se si mund të njihnin Atin Qellor, kush ishte ai dhe si donte që të jetonin. Këto ishin gjëra shumë të rëndësishme. Si rezultat i bindjes së Pietrit, të gjithë të tjerët u bekuan. Jo vetëm kaq, por të gjithë miqët e tij peshkatar u bekuan. Çfarë ndodhi tjetër si rezultat i bindjes së Pietrit? Ata dolën për të peshkuar. Kur shkuan për të peshkuar, ata bën udhëtimin e jetës së tyre. Ata nuk kishin pasur kur një peshkim kaq të mbar, dhe as kishin parë ndonjëherë dikë tjetër që të krahasoj me të. Ata kishin peshkuar gjithë natën, kishin punuar shumë dhe nuk kishin zënë asgjë. Dhe ja, vetëm pak orë më vonë, dhe humbushën dy varka plot me peshq. Varkat filluan të zhyteshin për shkak se ishin të mbushura plot e për plot me peshq. Pra, Pietri u bekua. Njerëzit që po dëgjonin Jezusin u bekuan. Miqtë e tij u bekuan dhe gjithë të tjerët u bekuan vetëm për shkak të bindjes së një njeriu ndaj diçkaje në dukje të parëndësishme, por që ishte si një reaksion zinxhir. Për shkak se u bind në këtë rast, ai ishte i gatshëm të bindej edhe herën tjetër. Dhe vini re se çfarë ndodhi. Zoti e bekoi atë në mënyrën më të mrekullueshme. Mendoni pak për këtë. Kush do të ishte ai person tek i cili do të doni të kishit një ndikim të jashtëzakonshëm? Nëse je prind, me shumë mundësi do të zgjidhje një nga fëmijët e tu ose ndonjë mik, ti mund të sjellësh një ndryshim në jetën e dikujt. Asnjë sistem shkolle në botë nuk mund të ketë ndikim tek fëmijët tuaj për mirë, drejtësi, shenjtëri, se sa ti. Vetëm ju mund t'i mësoni planin dhe qëllimin e Zotit në jetën e tyre, duke u demonstruar me anë të jetës suaj ndikimin që ka pasur Zoti në jetën tuaj. Ata do të vënë re se si Zoti ju ka bekuar dhe ka punuar në jetën tuaj. Asgjë nuk ka për të ndikuar aq shumë për mirë tek fëmijët tuaj se sa dëshmia e punës së Zotit në jetën tuaj. Për këtë arsye është e rëndësishme që unë dhe ju t'i bindemi Zotit, jo vetëm në gjërat e mëdha, por edhe në gjërat që duken të parëndësishme. Dhe pastaj ti ndajmë ato me të tjerët. Thuajini të tjerëve, më lejo të tregoj se çfarë ka bërë Zoti. Ndani me ta vështirësit, dhimbjet, vuajtjet dhe barrat. Lutuni me ta për këto gjëra. Kërkoni vullnetin e Zotit për çdo gjë. Dhe kur ata të shohin që ju po jetoni në integritet, me ndershmëri, duke ju bindur Zotit edhe në kohë të vështira, jeta e tyre do të ndikohet moralisht dhe shpirtërisht. Ju po ndikoni tek ata për përjetësin. Nëse i bindesh Zotit dhe ai të bekon, do të dërgosh fëmijëve të tu një mesazh absolutisht të pamohueshëm se Zoti është i vërtet, se punon në anën tonë dhe se na do pa kushte. Ai punon në jetën tonë dhe dëshiron më të mirën. Nëse i bindemi, jam i sigurt që do të bekohemi pa mas. Dikush mund të thotë, por prit një minutë, po kohët e vështira që po kaloj, po dhimbja, vuajtja dhe lëndimi im. Bota atëre do të thotë, nëse Zoti të do, atëre si mund ta quash bekim kohën e dhimbjeve dhe vuajtjeve? Për ne është bekim, sepse kur e kalojmë atë situatë, fillojmë të tregojmë të tjerëve se çfarë kemi mësuar dhe se si na ka bekuar Zoti dhe forcuar. Ata do të shohin fare qartë se si Zoti na ka aftësuar, forcuar dhe ndihmuar për ta kaluar atë vështirësi. Jam këtu për t'ju thënë se në këtë mënyrë ju i dërgoni atyre një mesazh që do të ndikoj për mirë zemrat e tyre. Ky mesazh lë gjurm në zemrat e tyre, duke u ndryshuar sjelljen. Ata fillojnë të kuptojnë se Zoti të cilit i shërbejmë është një Zot i gjallë dhe i vërtet dhe që na ndihmon në kohët tona të vështira. Është shumë e rëndësishme që ne t'i bindemi Zotit, sepse kështu do të lëmë gjurmë në jetën e dikujt. Ne duam që t'u japim të tjerëve drejtimin e dur. Duam që ata ta dinë që Zoti ynë është i vërtet dhe që e bën gjithmonë atë që thot. Duke menduar për shkrimin që pam pak më parë, arrim në përfundimin se bindja e Pietrit ishte në të mirë të gjithë njerëzve rreth tij. Principi i tretë për të cilin dua të mendoni është: bindja ndaj Zotit mund të kërkojë prej nesh të bëjmë gjëra që duken të paarsyeshme. Le të marrim rastin e Pietrit. Ai ishte një peshkatar profesionist dhe e njihte mirë detin e Galilesë. Ai dinte se si ta dallonte motin dhe kishte përvojë në peshkim. E megjithatë, çfarë ndodhi? Ai kishte qenë gjatë gjithë natës në vendin më të mirë që njihte dhe nuk kishte kapur asgjë. Pra, në dritën e njohurisë, kuptimit dhe përvojës së tij, ishte parësyeshme që t'i bindej Zotit dhe të kthehej për të peshkuar në të njëjtin vend ku ai nuk kishte kapur asgjë natën e kaluar. Më dëgjoni me vëmendje. Ndonjëherë Perëndia kërkon prej nesh gjëra që sipas perspektivës tonë duken të parësyeshme, por pavarësisht se duken të tilla, pikërisht në ato momente, duhet të bësh gjën e dur. Kur mbërrim në situata dhe rrethana të tilla, duhet të pyesim veten: a do të bëj atë që më duket e arsyeshme, apo do t'i bindem Zotit, pavarësisht nëse e kuptoj ose jo? Ne duhet të kemi parasysh se kemi të bëjmë me një Zot që na do pa kushte. Ai ka një plan të përsosur dhe një vullnet të përkryer për jetën tonë. Ai ka rezervuar më të mirën për ne. Perëndia ka të gjithë fuqinë dhe është në gjendje të bëjë gjithçka. Ai është i gjithdituri. Gjë që do të thotë se Zoti e njeh momentin kur kërkon që unë të bëj diçka dhe e di se cili do të jetë rezultati përfundimtar që në fillim. Çfarë bën Zoti kur e di rezultatin përfundimtar dhe kur do më të mirën për ne? Ai kërkon gjëra prej nesh dhe na jep urdhërime të bëjmë atë që i përshtatet planit, vullnetit dhe qëllimit të tij për jetën tonë. Ai e di që do të na çojë në vendin ku ka rezervuar bekimet më të mira për ne. Prandaj kini parasysh se sa herë që diskutojmë me Zotin, po diskutojmë me të gjithditurin. Edhe pse ne vetë nuk e kuptojmë, po flasim me dikë që na kupton fare mirë dhe që e di zgjidhjen. Sa herë kemi pyetje për të ardhmen, le të kujtojmë se po flasim me dikë që tashmë e njeh të ardhmen. Për këtë arsye, është gjithmonë e zgjuar që ti bindesh Zotit për shkakun e thjesht se ai e di rezultatin përfundimtar. Pavarësisht se diçka mund të mos duket e arsyeshme, nuk është motiv i fortë që unë si besimtar të mos e bëj. Nëse do të presësh derisa ajo gjë të jetë e arsyeshme për ty, do të humbasësh në ndonjë nga udhkryqet e rrugës. Do të humbasësh bekimet më të mira të Zotit, sepse ai nuk ka asnjë lloj detyrimi të më thotë mua se cili është rezultati përfundimtar. Me fjalë të tjera, kur tha Noe, dua që ti të ndërtosh një ark. Gideon dërgoi të gjithë ushtarët në shtëpi dhe mbaj vetëm 300. Jam i sigurt se ata filluan të mendonin, Zot, ti duhet të dish diçka që unë nuk e di. Keni parasysh këtë? Sa herë që Perëndia na thotë të bindemi, ai e di rezultatin përfundimtar. Ai e di saktësisht se çfarë do të ndodh. Zoti i gjithdituri na flet dhe na thotë të bëjmë gjëra që për ne mund të duken të parasyeshme për momentin. Zoti i gjithdituri na thotë ta bëjmë këtë, sepse do të na mësoj se si ti bindemi atij. Dashuria pa kushte na thotë të bëjmë diçka pa dyshuar, nëse është në të mirën tonë ose jo. Dashuria nuk dyshon. Drejtimi i tij është gjithmonë i përsosur. Bekimet e tij janë përsosmërisht të duhurat për ne. Ai e di se një nga rrugët më të mira për të na pjekur dhe forcuar në besimin tonë është të na jap teste të vogla dhe të shoh se si do të reagojmë ndaj tyre. Kur e bëni bindjen ndaj gjërave të vogla stil jete, atëherë kur të jeni përpara vendimeve të mëdha, nuk do ta keni fare problem, se tashmë e keni bërë zakon të bindjeni Zotit.
0: Jeta me bindje të vazhdueshme ndaj Zotit fillon duke ju bindur atij në vendime që në pamje të parë duken të vogla dhe të parëndësishme. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na kujtoi se ndërkohë që hedhim hapa të vegjël bindjeje, do ta kemi më të lehtë të bindemi Zotit në vendimet e mëdha sfiduese të jetës, thjesht sepse ne kemi mësuar të besojmë atij. Tek Luka kapitulli 9, vargjet 23 deri 24, Jezusi na dha një urdhërim të rrept. Nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse kush do ta shpëtoj jetën e vet, do ta humbas. Por kush do ta humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtoj. Ne nuk bëhemi të ngjashëm me Jezus Krishtin në mënyrë automatike. Përkundrazi, na duhet të marrim një vendim të matur për të bërë atë që do Zoti që të bëjmë, veçanërisht atëherë kur vullneti i tij bie në kundërshtim me vullnetin tonë. Letra e Galatasve, kapitulli 5, vargu 24, na kujton: edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmit të tij. Merrni zotim që ta lexoni fjalën e Zotit ditë për ditë dhe pastaj bindjuni asaj pavarësisht se cili do të jetë çmimi. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: ju njohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita ku nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milionë euro. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vite të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14.
2: Synimi ynë, të dashur qytetar, është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14.
1: Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisë së Kurti, ministri i detyrimit digjitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagjiu, premton digjitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagjiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
3: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndrimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës.
1: Ministri njoftoi dinisjen e projektit e-Kosova 2.0 për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
3: Po ashtu ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të filloj zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. e-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
1: Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari lëvizjes Glauk Konjusa tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
4: Me 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilë të dalim. Por dalim para juve, para gjithë shqiptarëve kudo që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale.
1: Lidhjet Demokratike e Kosovës kritikojnë qeverinë për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, Hekurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice-Gjakov dhe segmentet e tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në Kuvendin Zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
5: Duhet me politike dhe norma që çlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo tut njerëzit me qendër mas, jo tut njerëzit me krijues, do të çlirohet potencial. Edhe prap muaj të dim, Aleanca mund të ndihmë dhe Kosova mund të ndihmë, vetëm të çlirojmë.
1: Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët ndaluan në ndyshime se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin mbështetësit e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenada Rašić.
0: Aktualitet.
1: Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritje e sigurisë së saj.
6: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
1: Një konferencë për mediat, shefi i qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit dhe veçantin në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë, qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët, tekforët dhe gazetarët, sulmi terrorist në banesës veçane dhe sulmi në Ibër Lepensë të tjera, e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake.
6: Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re, e specializuar, moderne dhe disiplinuar, është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës.
1: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Në një konferencë për media, Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligji të veçantë.
7: Tashmë, grupi punus është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmarisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmarisë do t'i mundësoj policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion, si dhe në detyrat tjera si pas autorizimeve ligjore.
1: Zveçla bërit ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike, sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional. Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetari i kësaj gjykate, Vëllënza Knushaj, me të cilin ka diskutuar dhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Gërvalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe të besueshëm mbeten prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikanë të pranishëm luginën e Preshevës deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimit planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryetare e komunës Preshevës, Ardita Sinani, e vlerësoi vizitën e kongresmenve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare ndepozitës së shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirënjohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti je në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: ndaj kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mërkullit që kemi përjetuar një dhënton, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjat ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjat të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referee KB, The Run of Fame, bashkëpunim me One Church Music, prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtore bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: this gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, sesa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zyrin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, që qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për cilë të këngë bashkë me to dhe vjen e një version akustik interpretuar kesh bukur. Again, një këngë për të shkuar për sëri e për sëri të këfroni hirit ku mund të gjenë shirë.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter. Ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: gjuhën maqedonase. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Roftë qof Shqipëria dhe kombi e gjuha jon, lulëzof dituria dhe ndihmës paçim zon. Shkruan përmes rrjeteve sociale përfaqësuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë qarqe të ndryshme në politik në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për rreshtimin e tij për krah protestave të studentëve. Aliansa për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtave adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Aliansa për Shqiptarët thon se projekti ligj i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kryetari i Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Keith Self. Ata thanë se me kryetarin e Komisionit për Europën në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e patenterit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti.
1: Politik.
0: Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisë se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëherë pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetutë, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetutë, thon nga LSDM-ja maqedonase. Sekretari i Përgjithshëm i Vlenit dhe Zëvendës Kryeministri i parë Bekim Sali është shprehur optimist për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet e ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në teren, për shkak se siç shtoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësojnë parti.
2: Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më të shtrir në teren, për shkak se gjithë skeptika do të jenë të parët që do të antarësojnë Vlen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi diku rreth 20% më tepër për krajin.
1: Ekonomi.
0: Kryetari i Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofroi mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milionë euro, asgjë nuk shkoi në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milionë euro, dhe imagjinoni ato 250 milionë euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari. Zëvendës Kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali paralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi i preqjen e licencës së kredijes si rezultati shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon Zëvendës Kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët se janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digital Stefan Andonovski, lidhur me paralajmërimet preqen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë, megjithatë kjo varet nga Bashkimi Evropian. Afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurrueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë vendet e Ballkanit Perëndimor.
1: Sociale.
0: Maqedonia e Veriut humb 10.000 banor në vit nga emigrimi dhe rënja e lindshmërisë. Po lindi gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plaket, të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banor. Analiza llogarit gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banor. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, dy herë më vjetër se në vitin 2050.

0: 1910, kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç, mosha mesatare europiane e popullsisë është rreth 45 vjeç.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: të kënga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetën e 6 njerëzve: Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund tjetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënieje të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi i sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejnë afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të hanë diku bashkë.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ai u foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Debora e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Karlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund të jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësitë nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata zgjeshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë e bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj i mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thot se mitë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thot se prindrit dhe mitë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtes Nehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli për Indin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thot se kur je me njerëzit e duhur, miqt mund të ndihmojnë të ngren moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njeri. Ajo thot se miqtë e tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqtë mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqtë mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund ta zëvendësojnë familjen tuaj miqt? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhënie të rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz, kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.

0: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Një pyetje që e kemi shpesh në bisedimet tona me njerëz të tjerë, sidomos brenda kishës, është cili është dallimi midis Pietrit dhe Judës. Të dytë duket sikurse ja kthyen në shpinën Jezusit, dikush më ndryshe se sa tjetri, por cili është dallimi midis Pietrit dhe Judës? Pietri dhe Juda në fakt e zhgënyen Jezusin, por dështimet e tyre nuk përfunduan në të njëjtën mënyrë. Pietri e mohoi Krishtin, ndërsa Juda e tradhtoi Krishtin. Të dy mëkatet ishin serioze. Të dy burrat kishin ecur me Jezusin, kishin dëgjuar mësimet e tij, kishin qenë dëshmitar të mrekullive të tij dhe kishin marrë durimin e tij. Të dy kishin qenë mjaftueshëm afër për të njohur atë më mirë. Megjithatë, njëri u rikthye, ndërsa tjetri u shkatërrua. Dallimi nuk ishte se mëkati i Pietrit ishte i vogël dhe mëkati i Judës ishte i madh. Mohimi i Krishtit 3 herë nuk është një dobësi e vogël. Pietri nuk bëri thjesht një gabim, ai e mohoi publikisht Zotin Jezus, Zotin që pretendonte se donte. Ndërsa Juda në anën tjetër, edhe ai publikisht e dërzoi Jezusin për argjend. Tradhtia e tij ishte e qëllimshme, e fshet dhe shkatruese. Por shkrimi i shenjtë na tregon se ndryshimi më i thellë nuk ishte vetëm në llojin e dështimit që ata kryen, por edhe në vendin ku shkuan pasi ranë. Pietri iki duke qarë, Juda iki dëshpëruar. Hidhrimi i Pietrit e shtiu atë përsëri në mëshirën e Krishtit. Faji i Judës e largoi atë nga i vetmi që mund ta falte. Kjo është e rëndësishme, miqdashur, sepse pendimi nuk është gjithmonë i njëjtë me pendimin. Juda ndjeu keqardhje. Mateu na tregon se kur Juda pasi Jezusi u dënua, u pushtua nga pendimi dhe i ktheu 30 monedat e argjenta. Ai madje rrafeu dhe tha: "Kam mëkatuar sepse kam derdhur, kam trajtuar gjakt pafajshëm." Por hidhrimi i tij nuk e çoi përsëri te Jezusi. Ai u kthye nga brenda. Ai pa peshën e mëkatit të tij, por nuk vrapoi te shpëtimtari. Edhe Pietri pa peshën e mëkatit të tij. Kur këndoi gjeli dhe Jezusi e shikoi, Pietri kujtoi fjalët e Zotit Jezus dhe çau me hidhrim. Zemra e tij u thye nga ajo që kishte bërë. Por historia e Pietrit nuk mbaroi në oborr. Pas ringjalljes, Jezusi e takoi përsëri pranë detit e Galilesë. Atje pranë një zjarri me qymyr druri, Jezusi e riktheu atë me një pyetje dashurie: "Simon, biri i Gjonit, a më do ti?" E në fakt këtë bëri disa herë, 3 herë. "Simon, Simon, a më do ti?" Ai moment zbulon mëshirën e Krishtit. Jezusi nuk e trajtoi dështimin e Pietrit si përfundimtar. Ai ekspozoi atë, e shëroi dhe e riktheu në detyrë. Tre mohime u përballen me tri pyetje. Tre dështime u përgjigjen me thirrjen: "Kulloti qengjat e mi" ose "Kulloti delet e mia. Kulloti delet e mia. Kulloti delet e mia." Pra, çfarë e bën te Pietri ndryshe nga Juda? Pietri dështoi, por nuk e hodhi poshtë përfundimisht Krishtin. Juda ishte afër Jezusit nga jashtë, por zemra e tij nuk i dorëzua atij kurrë. Ai ndoqi Jezusin, por e donte paranë. Ai e dëgjoi të vërtetën, por mbeti pa ndryshuar prej saj. Ai pa hir në formën njerëzore, por kur nuk i qëndroi vërtet në atë hir. Pikëllimi i tij ishte i vërtet, por nuk ishte pendim shpëtues. Megjithatë, Pietri i përkiste Krishtit edhe në dobësinë e tij. Jezusi ishte thënë tashme: "Un jam lutur për ty që besimi yt të mos dështoj. Dhe kur të jesh kthyer, forco vëllezrit e tu." Pra besimi i Pietrit u trondit, por nuk u shkatrua. Besimi i tij u shemb, por ndërmjetësimi i Krishtit e mbajti. Ai ra tmerrsisht, por nuk u braktis. Kjo nuk do të thotë që Pietri ishte më i mirë se Juda. Do të thotë që hiri e mbajti Pietrin. Dallimi nuk ishte forca e Pietrit, por mëshira e Krishtit. Rivendosja e Pietrit nuk ishte provë se ai ishte më i kualifikuar. Ishte provë se Jezusi kualifikon të thirrurit, kryqi qëndron në qendër të këtij ndryshimi. Mohimi i Pietrit u mbulua nga gjaku i Krishtit. tratia Judës gjithashtu mund të ishte sjell në mëshirën e Krishtit, por Judas zgjodhi dëshpërimin mbi pendimin. Tragjedia e Judës nuk është vetëm sa e mëkatoi rënd, por sa ai u largua nga i vetmi shpëtimtari mjaftueshëm e i madh për ta falur atë. Pietri na mëson se dështimi nuk është përfundimtar kur nuk kthen te Jezusi. Juda na paralajmëron se keqardhja pa pendim mund të shkatërrojë shpirtin. Ekziston një lloj pikëllimi që urrën vetëm pasojë me katit, por ekziston një pikëllim hinor që urrën me katin sepse ka plagosur dashurinë, ka shndërruar Krishtin dhe ka zbuluar nevojën tonë për mëshirë. Lotët e Pietrit nuk ishin të përsosur, por përballen me një shpëtimtar të përsosur. E miqtë dashur, kjo është arsyeja pse nuk duhet thjesht të ndihemi keq për mëkatin, por duhet ta sjellim atë te Krishti. Pyetja nuk është nëse kemi dështuar, por pyetja është se ku na çon dështimi ynë. A na çon në fshehje, vetdënim, krenari apo dëshpërim? Apo na çon përsëri te shpëtimtari i plagosur dhe i ringjallur, i cili ende pyet a më do ti mua? Juda në pikëllimin e tij shkoi drejt vetvrasjes, ai bëri vetvrasje. Ai nuk mundi të dëronte më se çfarë kishte bërë nga turpi dhe çuditërisht 3 vjet me Jezusin, ai nuk e diti dhe nuk mundi ta dinte kur ta kuptonte kur, edhe pse ka qëndruar 3 vjet me Jezusin, të kthehet tek ai edhe kur ka bërë gabim, edhe kur ka mëkatu kundër Jezusit. Të mendoj të thot, prit more se Jezusi më fal mua, ai më shërën mua, ai më jep një shans të ri, sepse e kam parë se si sillet me njerëz, e kam parë se si ka restauruar jetën e Maria Magdalenës, e shumë Mariave tjera, shumë burrave dhe grave tjerë, se si ka ringjallë të tjerë. Kjo të rëgon të dash dëgjues që ti mund ta kesh gojen plot me Jezusin, ma dje të dukesh se je duke shërbyer atij, por zemra jote mund të jetë akull, akull, akull ndaj tij. Mund të jetë komplet e gurt, që të mos ndjej asnjë gjë, asnjë gjë për Jezusin. E mi se dashur, historia Pietrit na tregon se Jezusi rikthen dishepujt të thyer, dhe ai kishte mundur ta bënte këtë edhe me Juden. Përsa historia Judes na paralajmëron të mos ikim nga hiri. Dhe Ungjilli na kujton se dështimet tona nuk do të jenë fundi i historisë sonë, sepse kryqi është më i madh se muhimi ynë më i keq. Dhe Jezusi i ringjallur është ende në gjendje t'i rikthej ata që kthehen tek ai. E mi së dashur, dëshiroj të bëj thjesht një përmledhje të asaj se çfarë folëm sot, duke përmendur Juden dhe duke përmendur Pietrin. Juda veproi me paramendim. Ai planifikoi bile edhe çmimin e bëri si marrveshje me 30 monedha argjendi dhe dorëzoi Jezusin me një puthje, një simbol dashurie i kthyer në armë. E gabimi ti erdhi nga një zemër që kishte lejuar lakmin, zhgënjimin dhe dëshpërimin të zënin vend në të. Dësa Pietri veproi nga dobësia e qasit dhe frika për jetën. Ai premtoi se do të vdiste për Jezusin, por kur u gjend përpara rrezikut, presioni e mposhti dhe e mohoi atë 3 herë. Pra gabimi ti ishte impulsiv e jo i planifikuar, sepse ai nuk e dinte, edhe madje kur një natë përpara Jezusi i tha se ti do të më tradhësh, ai e mohoi se do të bënte një gjë të tillë. Pra, dallimi i madh dhe përcaktues qëndron te mënyra se si ata e panë mëshirën e Zotit. Pietri u pendua me shpresë. Kur gjelat kënduan 3 herë, Pietri u kujtua për fjalët e Jezusit, dole jashtë dhe qau me dënes, ai ndjeu një dhëmbje të tmerrshme, por nuk e humbi besimin të dashuria mësuesit të tij. Ai lejo që thyrja e tij ta bënte atë më të përulur. Ndërsa Juda ndjeu faj, ktheu para dhe tha se kishte tradhtuar një gjak pa fajshëm, por ai nuk kërkoi falje. Ai pa madhësinë e mëkatit të tij, por nuk arriti të shite madhësinë edhe më të madhe të kryqit të Krishtit ose të mëshirës së Zotit. Ai u mbyll në fajin e tij dhe përfundoi në vetvrasje. Jezusi i ringjallur kërkoi posaçërisht Pietrin. Te liçeni i Tiberiades, Jezusi e pyeti 3 herë a më do, duke fshirë 3 muhimet e tij dhe duke e emëruar atë një kujdestar të deleve të tij, a kujdeso për delet e mia. Pra Pietri është një shembull për ne sot, të cilët edhe ne shpesh e mohojmë Jezusin publikisht, edhe ne e fshehim besimin, edhe ne themi nuk e njohim Jezusin. Por ja, Jezusi ka mendjen e zemrën tek ai person e tek ti e tek unë. Edhe më një pyetje të thjeshtë, sa më do ti mua, na ndihmon që të kthehemi e të restaurohemi. Jo si Juda, i cili mbeti simbolin mundësisë së humbur njeriu që ishte aq afër dritës por zgjodhi errësirën. Pietri dhe Juda na kujtojnë se për Zotin nuk ka mëkat aq të madh sa ai të mos ta falë, por ka vetëm një zemër që është aq e mbyllur sa nuk pranon të falet. Ndryshimi mes rënjes dhe shkatrimit nuk është gabimi që bëjmë, por drejtimi ku veshtrojmë pasi kemi rënë të dashur dëgjues. Drejt dëshprimit tonë si Juda, apo drejt mëshirës së Zotit si Pietri. Edhe unë ju inkurajoj të dashur dëgjues të mos i heqni sytë nga Jezusi, sepse tek ai keni faljen, keni mëshirën dhe restaurimin.

Përshëndetje. Mirësevini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar për të ndarë këshilla për shëndetin tuaj. Sot do të flasim për nodullt e tiroides. Nodullt e tiroideve hasen në 50% të personave mbi 40 vjeç dhe në 95% të rasteve janë benign. Vetëm 5% të tyre janë malign. Femrat janë më të prirura se me

0: do të thoje që patologjia më shpesht janë nodët e tiroides. Duke qenë se si që përmendet dhe ju, mbi moshën 45 vjeç, 50-65% e populatës parashet një nodul, të dukshëm ose jo, atëherë do thoja që është një patologji shumë e shpesht. Pra, është më e shpesht se një në dy persona. Mm-hmm. Po thuaj se çdo person mbi 45 vjeç ka një nodul në tiroide.
1: Shumë e shpesht që nga. Çfarë janë nodulet e tiroides?
0: Sikur se kemi përmendur, gjendra tiroide është një gjendër e vogël që vendoset në pjesën e përparme të qafës, në formën e flutrës, siç e shikojmë. Nodulet janë disa formacione ose le të themi tumore që ndodhen që shfaqen brenda gjendrës së tiroides dhe që mund të kenë natyrë kistike apo natyrë jo kistike. Mund të jenë një ose disa dhe mund të kenë përmasa të ndryshme. Zakonisht nodulet janë të dukshëm kur janë mbi 2 cm dhe fatkeqësisht që mund të shikojnë me sy, por kjo nuk do të thotë që nodulet e mëdhenj mundet të mos shikohen me sy, pasi ndodh që tiroidja apo nodulet të zhvillohen pas prapa dorasës së krahërorit, pra shfaqet ajo që quhet strum zhytëse apo tiroide fshet, siç mund ta keni dëgjuar. Dhe nodulet mund të jenë deri në 10 cm, por janë të padukshëm në sy, me sy nga jashtë. Por në përgjithësi nodulet mbi 2 cm janë të dukshëm klinikisht me sy dhe pacientët vinë dhe thonë që rastësisht duke parë veten në pasqyrë, pash një formacion apo një kokër që mund quhet, mund të interpretohet nga pacienti, që nuk e kishte vënë re më parë. Ose mund të referojmë për një rritje të menjëhershme të një noduli që kanë pasur të vogël dhe kanë vënë rritje kohë të fundit, një rritje të dukshme nga jashtë. Në të tilla raste bëhet fjalë për dhe ne rekomandojmë një ekzaminim urgjent tek mjeku, pasi duhen përjashtuar vërtet patologji të rrezikshme të kësaj gjendre. Nodulet mund të jenë gjithashtu prodhues ose jo të jodit, pra mund të jenë hiperfunksionant ose jo, dhe në nodulet që nuk janë funksionant, që ne i quajmë dhe nodulet të ftohtë, atëherë risku për malignitet është shumë i madh. Pra nodulet që janë funksionant, që prodhojnë hormone me shumicë, që manifestohen
1: me... Ju quani nodulet të ngrohtë?
0: Nodulet të ngrohtë ose të nxehtë janë ata që prodhojnë hormone me shumicë, ndërsa nodulet e ftohtë janë ato që nuk ndikojnë në funksionin e tiroides, nuk e fiksojnë jodin vetë dhe kanë risk për malignitet. Pra nodulet mund të jenë një ose disa, mund të jenë të dimensioneve të ndryshme.
1: Nuk do të thotë që duhet të kenë
0: një lobë ose të dyja, nuk do të thotë që duhet të kenë për masat më dha që të jenë të rrezikshëm, mund të jenë dhe vetëm disa milimetrik dhe të jenë forma agresive kanceri, dhe mund të jenë funksionant ose jo, të dukshëm ose të padukshëm.
1: Në cilat mosha vjen re krimet e këtyre nodujve?
0: Nodut mund të jenë të pranishëm qysh tek fëmijët, por me kalimin e moshës incidenca, probabiliteti për të bërë nodul rritet shumë. Si kurse e thamë më përpara, mbi mosha 20 vjeç, kjo probabilitet është shumë i lartë. Prekin hasen kryesisht në femra, dhe kjo mendohet se i detyrohet pikërisht estrogjeneve të lartë tek femrat. Këto mundet kenë një rol për shfaqjen e nodulit në tiroide.
1: Prandaj shikohen më shumë të femrat për këtë arsye.
0: Por meshkujt preken më rrallë, ama kanë më shumë, janë më shumë të prirur që të kenë forma malinje të nodulëve. Më thënë, femrat preken më shpesh, por janë benin kryesisht, ndërsa meshkujt preken më rrallë, por preken nga forma, më shpesh nga forma malinje.
1: Çfarë probabiliteti ka që një nodul të jetë malinjë?
0: Probabiliteti që një nodul të jetë malinjë varion nga 5-10%. Në zona që rreth zonës Çernobilit, akoma vjet re një probabilitet më i lartë maligniteti tiroide, dhe në zonat me mungesë deficiencë jodike, probabiliteti për malignitet është më i lartë fatkeqësisht, dhe vendi ynë akoma futet në këto zona. Meshkujt, sikurse thamë, janë më të predispozuar për kancer tiroidje se sa femrat, dhe në moshat e reja po shohim një rritje drastike të incidencës dhe prevalencës së kancerit të tiroides. Mbase kjo i dedikohet edhe shtimit të ekzaminimeve, do të thonë

0: ekografia e tiroides është ndërruar në një ekzaminim rutin mm-hmm. tashmë.
1: Edhe një kapen më shpejt.
0: Diagnostikon më shpejt mm-hmm. edhe më shpesh këtë mm-hmm. patologji. Nëse kjo i dedikohet rritjes vërtet të prevalencës e patologjisë, apo nëse kjo i dedikohet shtimit të ekzaminimeve, kjo akoma nuk është e vërtetuar.
1: Nuk ka statistika.
0: Nuk ka statistika cili është shkaku që kancerin e moshat të reja po rritet shumë.
1: Do me thanë që sa më e re mosha, po vjen gjithmonë çdo vite më shumë prekje?
0: Probabiliteti më i lartë është nga moshë para moshës 30 vjeç dhe mbas moshës 45 vjeç.
1: Si bëhet diagnostikimi i nodujve të tiroides?
0: Diagnostikimi i nodujve kalon në një kalvar të gjatë ekzaminimesh për të përjashtuar këtë të famshmin.
1: Kemi një foto ku tregojnë ekzaminime,
0: po. Për të përjashtuar të famshmin malignitet, diagnostikimi fillon me ekzaminimin fizik, që është shumë i rëndësishëm. Me anë të tij ne shohim madhësinë e nodujve me palpim me dorë, mjeku. Shikon konsistencën e tij, i fortë apo i butë, i lëvizshëm ose jo. Dhe mjeku merr kështu një ca të dhëna paraprake ose një informacion paraprak rreth mundësisë, probabilitetit që ky nodul të jetë malign. Ekzaminimi i dytë dhe që mbetet standard i artë për diagnostikimin e nodujve është ekografia e tiroides. Vërtet na jep dhëna shumë të rëndësishme ne specialistëve, qoftë rreth numrit të nodujve që përmban kjo tiroide, rreth masisë së tyre dhe vendosjes së tyre, si dhe karakteristikave ekografike që sugjerojnë për malignitet ose jo. Pra me anë të ekografisë ne vendosim se cilët nga nodujt do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme dhe cilët do të ngelin në ndjekje ekografike. Kuptohet që analizat hormonale shërbejnë për të vlerësuar funksionin e gjendrës tiroide. Pra, me anë të tyre ne shohim që ky nodul ka shkaktuar mbi prodhim hormonal apo jo.
1: Tiroide, pa,
0: por të dhënat rreth natyrës së nodujve ne jep kryesisht ekografia. Mbas ekografisë në disa raste ne mund të rekomandojmë dhe shintigrafin, që është një hapi ndërmjetëm mes ekografisë dhe biopsisë së tiroides. Nëse dhe shintigrafia ne na vërtetojmë që ky nodul është i ftohtë, pra nuk e kap, nuk e fikson jodin, atëherë pacienti kategorikisht rekomandohet të bëj citologji ose biopsi. Nuk është e thënë që biopsia duhet të bëhet në noduj të mëdhenj. Sot, nëse të dhënat ekografike janë sugjeruese për malignitet, atëherë citologjia rekomandohet dhe në noduj milimetrik.
1: Pra jo gjithmonë bëhet biopsi kur me ekografi shikojmë një nodul?
0: Jo, jo gjithmonë. Në varësi të kritereve ekografike vendoset nëse është nodul që meriton të ekzaminohet më tej apo jo. Por ekografia duhet realisht të interpretohet nga një mjek specialist ekografi tiroides. Doja të thoja që ekziston një mentalitet në popullat rreth citologjisë që shohin shpesh që pacientët refuzojnë me idenë që
1: nuk citologji
0: mund të ngacmojë, mund ta transformojë nga benin në malin, por absolutisht kjo nuk është e vërtetë. Tashmë është vërtetuar që nodujt në shumicën e rasteve shkaktohen nga një mutacion gjenetik që pacienti mund ta mbartë nga familjarët, apo mund të jetë i pari ai që e bartë të mutacion dhe
1: e trashgon në prezentjet.
0: Do të thënë nuk është shkak ngacmimi nga jashtë i malignitetit, por është gjithmonë një mutacion,
1: një mutacion që ka ndodhur.
0: Dhe në rastet kur ne kemi citologji të dyshimta se ekziston dhe mundësia që citologjia mund të mos japë një informacion 100% rreth natyrës së nodujve, duke qenë se është një ekzaminim thjesht me një age e cila futet në nodul,
1: merr një material
0: në ekografi. Merr një sasi të vogël materiali dhe ne këtë material ekzaminojmë dhe shohim nëse përmban qeliza problematike apo jo. Duke qenë se nuk është në 100% rasteve sakt, ka raste kur dhe ne biopsia na delë dyshim,
1: sepse nuk është marrë në vendin e duhur.
0: Jo, sepse duke qenë se numri qelizave që merren me anë të ageve është shumë i vogël, mjeku mund ta ketë të vështirë për ta interpretuar nëse është nodul problematik apo jo. Dhe tashmë në pranë spitalit tonë kemi futur dhe këto ekzaminimet gjenetike, dhe dhe në materialin e marrë në shohim nëse këto qeliza përmbajnë këtë mutacionin për qenë nodul malin apo jo. Dhe bëjmë një ndarje të mirë duke shmangur kështu interventin tek një pacient që nuk e ka të nevojshëm.
1: Doktorisha, si trajtohen nodujt e tiroides?
0: Trajtimi i nodeve të tiroides varet nga natyra e nodulit, pra në varësi të ekzaminimeve diagnostike që përmendëm më përpara, ne përcaktojmë se cilat janë ato noduj që vërtet duhen trajtuar dhe cilët janë noduj që do të ngelen në ndjekje me ekografi. Trajtimi konsiston në heqjen kirurgjikale të nodujve ose në trajtim me jod radioaktiv.
1: Që është kur do të bëjmë trajtimin radioaktiv dhe kur do të bëjmë trajtimin me kirurgji?
0: Trajtimi me jod radioaktiv rekomandohet vetëm për nodu që janë të nxehtë apo të ngrohtë në shintigrafi, pra që janë të aftë që të afithin këtë jod që ne japim nga jashtë, dhe ky jod bën avash-avash shkatrimin në nodulit për një periudhë 6 mujore, dhe pas 6 muajsh ky nodul nuk prodhon me jod me shumicë, hormon me shumicë. Pra, jodi radioaktiv rekomandohet në nodu që shkaktojnë hipertiroz dhe që kanë një hiperfiksim në shintigrafi. Ndërsa në nodu i teftot, trajtimi kirurgjikal është shumë mirë i përsaktuar, por pacientët praktikisht shohim që ngelen gjithmonë me dyshime që ti nështrohem apo jo operacionit.
1: Kur duhet një pacientin nështrohet operacionit? Është domosdoshëm?
0: Operacioni është domosdoshëm kur noduli është konfirmuar me anë të citologjisë që është malin, ose është konfirmuar që është i dyshimt për malinitet dhe ka të dhëna ekografike vërtet të dyshimta, atëherë ne nuk hezitojmë që pacientit ta çojmë drejt kirurgjisë, ose rekomandohet në nodu që janë shumë të mëdhenj, duke qenë se tiroidja, si që kemi thënë, ka një vendosje tepër delikate, është shumë afër strukturave shumë të rëndësishme, rritja volumit të saj nga këto nodu dhe shkaktoj shtypjen e strukturave për rreth. Dhe nëse pacientët paraqesin vështirësi në frymarrje nga shtypja trakes që bën noduli, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi në gëlltitje, atëherë interventi është patjetër i ndikueshëm. Por ka raste kur nodujt mund mos jenë as problematik në citologji dhe mund mos kenë as simptoma kompresive apo shtypse nga ato që përmendëm. Në të tilla raste ne rekomandojmë interventin kur pacienti thotë që unë kam problem estetik, kryesisht moshat e reja. Pavarësisht se noduli mund të jetë thjesht një kist, pra një qese me ujë e dukshme nga jashtë, problematike për estetikën e pacientit, atëherë ne jemi të detyruar që ta çojmë drejt interventit.
1: Në rastin kur është një kist, nuk mund të thithet me shiring?
0: Nuk rekomandohet, pasi ne vëmë re që me njëherë pas thithjes noduli për pak minuta rimbushet prapë. Por, në moshat e reja që paraqesin kiste, mundet të tentohet trajtimi me hormon zëvendësues, me levotiroksin, e cila mund t'ja përfitim në një përshindje shumë të vogël të rasteve,
1: ta zvogloj kistin.
0: Por, përshindja e përfitimit nga levotiroksina shumë e vogël dhe vetëm në moshat të reja, ku natyra e nodulit është konfirmuar që është kistike.
1: Ku konsiston kirurgjia? Vetëm në heqjen e nodulit, vetëm në heqjen e njërit lob ku është i vendosur inseruar ky nodul, apo në gjithë tiroiden?
0: Vetëm heqja e nodulit nuk është kurrë rekomandueshme, nuk
1: sepse aty ka shumë ngjaku, shumë vaskularizuar.
0: Jo, për shumë arsye, sepse mundet që ky lob, kjo anë e tiroides që përmban nodulin, mundet bëj nodi përsëri, domethënë
1: dhe nuk ja vlen.
0: Nuk ja vlen. Trajtimet kirurgjikale janë gjithmonë ato që ne rekomandojmë, jam ose heqja e njërës anë të tiroides, ose heqja e gjithë tiroides. Zakonisht kur është konfirmuar natyra malinje, sigurisht heqja e gjithë tiroides është e domosdoshme. Madje në disa raste rekomandohet që të bëhet një hapje edhe e qafës për të parë nëse ky malinitet mund të ketë dhënë limfonodi apo metastaza në qafë dhe bëhet një operacion akoma dhe më i vështirë. Ndërsa në raste kur noduli është benign dhe po hiqet për arsye estetike apo rastet kur ka dhënë këto simptomat kompresive, atëherë rekomandohet që të hiqet njëra anë e tiroides. Por në përgjithësi, në malignitete gjithmonë rekomandohet që të hiqet të gjithë tiroidja.
1: Për të qenë më të sigurt. Mm-hmm. E kuptoj.
0: Në videon që po shohim në ekran, parashitet një ndërhyrje kirurgjikale tiroides pranë spitalit ton.
1: Po.
0: Është një ndërhyrje që zgjat rreth 1 orë gjysmë 2. Rekomandohet gjithmonë që të bëhet nga kirurg me eksperiencë në tiroide, pasi siç tham vërtet është një gjendër e vogël, por pranë saj kalojnë struktura shumë të rëndësishme. Dhe kirurgu duhet të ketë një eksperiencë disa vjeçare, me të shohë çdo vit mbi 100 raste të aplikoj, në mënyrë që ai të ngelet i aftë në karrierën e tij që të bëjë këtë lloj interventi. Dhe fatmirësisht në pranë spitalit tonë disponojmë mjek që merren vetëm me trajtimin kirurgjikal të tiroides, duke shmangur kështu pasojat apo efektet anësore në minimum të operacionit. Pra bëhet një incizion i vogël, sikurse e shikojmë, pa një hapje vogël që shkon rreth vetëm pak centimetra, shikohet qartë gjendra tiroide që kirurgu e ka nxjerr. Shikon me sy nervat dhe enët e gjakut, duke shmangur prerjen e tyre të rastësishme, hiqet gjendra tiroide dhe pastaj bëhet qepja, duke lënë kështu edhe një shenjë fare të vogël që në disa raste mund të jetë dhe e padukshme gjatë jetës. Se kryesisht moshat e reja kanë dhe problemin estetik të incizionit.
1: Po, do të pyes që kjo ma mund bëhet në plastika, diçka për ta përmirësuar këtë shenjë cikatrice që
0: cikatricat tashmë varet shumë nga qepja që i bën kirurgu lëkurës në fund, por në ditët e sotshme shohim që cikatricat post interventit të tiroides janë gjithmonë më pak të dukshme, shumë më të vogla se incizion dhe shumë më pak
1: dikur
0: të dukshme.
1: Dikur kanë qenë goxha hapje të mëdha, në
0: dikur kanë qenë hapje të mëdha, se edhe dikur diagnostikoheshin shumë vonë kur nodut ishin shumë të mëdhenj. Si që thamë, tashmë me përdorimi rutinë të ekografisë, ne kapim nodë 2 mm dhe hishe në ko.
1: Cilat janë efektet anësore të një kirurgjie?
0: Efektet, dy efektet kryesore anësore të kirurgjisë janë dy. Është mundësia që ekziston për të dëmtuar nervin laringal inferior, pra nervin që kalon brapa gjendrës tiroide dhe që inervon laringun, dhe dëmtimi i këtij nervi mund të ketë vërtet pasoja të rënda, jo vetëm gjyrje në zërit, por edhe një denervim të trakes të laringut që mund të çojë në asfiksi. Fatmirësisht nuk i shohim më këto komplikacione, pasi siç e thamë, nervi është fare i dukshëm dhe shmanget dëmtimi i tij. Dhe pas dëmtimi, efekti dytë anësor që mund të ketë kirurgjia është dëmtimi apo heqja gjendrave paratiroide. Gjendrat brenda gjendrës tiroide ekzistojnë dhe katër gjendrat e paratiroides në pjesën e pasme. Janë katër gjendra në formën e një kokrorizi.
1: Me sa di janë të vendosur si në krah të flutrës,
0: si pikat e flutrës që ka flutra në krah, janë dhe këto gjendra dhe janë përgjegjëse për prodhimin e kalciumit. Dëmtimi apo heqja këtyre gjendrave bashkë me gjendrën tiroide bën të mundur shfaqjen e një ulje hipokalçemie postoperatore.
1: Në këtë rast e ka nevojë për mjekim suplement, për suplementar.
0: Fatmirësisht në 50% të rasteve janë hipokalçemi tranzitore. Dhe ka një nevojë për mjekim me kalcium dhe vitamin D për një periudhë shumë të shkurtër. Shumë rrallë, tashmë shohim të hipokalçemit permanente kur katër gjendrat e paratiroides janë hequr totalisht. Dhe pacienti në këtë rast do të jetë i varur gjithë jetën nga kalciumi, marrja e kalciumit dhe vitaminës D.
1: Plus hormonit që do ta marrë për gjithë jetën.
0: Plus hormonit zëvendësues që natyrisht kur hiqet gjendra, duke thënë sërish, theksuar sërish që ka një rol tepër të rëndësishëm, mos funksionimi më ose mos prania më e kësaj gjendre, duhet patjetër të zëvendësohet. Dhe fatmirësisht zëvendësohet shumë kollaj. Duke marrë një tablet gjithë jetën nga jashtë në mëngjes.
1: Ka nevojë këta pacient të ndiqen përsëri nga endokrinologu pas një ndërhyrje kirurgjikale ku e kanë hequr tiroiden?
0: Gjithmonë nëse përgjigja biopsisë rezulton dhe konfirmohet maligniteti, këto pacient do të jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Fatmirësisht
1: ndoshta nga onkologu.
0: Nga endokrinologu. Fatmirësisht maligniteti tiroides në shumicën e rasteve nuk është shumë agresiv si malignitetet e tjera. Do me thënë, ne kemi një shprejë që në qofë se do të thoshte dikush që zgjidh çfarë kanceri, do të kesh një kancer, zgjidh çfarë do. Atëherë ne themi zgjidh kancerin e tiroides, sepse në 90% të rasteve nuk sepse ndikon në gjatësi.
1: I jep ndoshta metastaza në organet e tjera.
0: Ka një ecuri fare
1: të ngadalt.
0: Të ngadalt, dhe nëse kapet në kohë, e gjatësia është fare e paprekur. Por ka dhe forma, duhet pranojmë që ka dhe forma agresive, fatmirësisht të ralla, që mund të jenë, mund të ndikojnë edhe në jetëgjatësinë e pacientit. Kështu që nëse është konfirmuar maligniteti, atëherë këto pacient do të jenë në ndjeke për një kohë shumë të gjatë. Ama nëse biopsia rezulton pa malignitet,
1: ata e din dozën që duhet marrin çdo ditë.
0: Atëherë vendoset një dozë e caktuar hormoni që duhet marrin. Dhe rekomandohet një kontrol çdo vit i kësaj doze gjatë jetës.
1: Po. A ka masa parandaluese të cilat mund të na ndihmojnë për këtë anomali?
0: Për të parandaluar nodujt, ne rekomandojmë vetëm marrjen e sasive të duhura të kripës. Rekomandojmë kontrollet e shpeshta tek pacientët.
1: Pra të marrim sasinë e duhur të jodit nëpërmjet ushqimit.
0: Të jodit nëpërmjet kripës, po,
1: kryesisht. Një masë parandaluese.
0: Pasi siç e përmendëm, probabiliteti i shfaqjes së nodëve është shumë më i madh në zonat me mungesë jodi, kështu që ne duke siguruar një marrje jodit të duhur, mund të parandalojmë shfaqjen e nodëve.
1: Po.
0: Në pacientët që kanë predispozicion familjar, atëherë këto nodujt jo se mund të parandalohet, por mund të diagnostikohen shpejt nëpërmjet kontrolleve vjetore që duhet bëjë ky pacient.
1: Edhe kjo hyn në masa parandaluese.
0: Mund të them që hyn në masat që mund të diagnostikohen shpejt nëse aty ka diçka problematike. Nëse jo, duhet mbahen në kontroll gjatë jetës. Dhe sot ekzistojnë edhe këto analiza gjenetike që mundet të bëhen tek persona që kanë shumë predispozicion familjar,
1: shikohet nëse ekziston predispozuar
0: janë, nëse kanë mutacione vërtet agresive dhe janë predispozuar, mund të rekomandohet dhe heqje para prake tiroides pa u shkaktuar
1: noduli. Po. Interesante që ka dhe kjo. Dr. Shmirida, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne, kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit, kënaqësi ime gjithashtu.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shqipëria parashikon të mbyll 10 kapituj brenda aktivitetit në bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri të ditur se janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet për mbyllëse.
2: Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapituj të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt, pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën evropiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë Sundim në Ligjit të Mbrojtjes së Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti Serinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e Drejtësisë Tony Gogu, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë e pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik izoluar, matjet konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin integruar të menaxhimit të çështjeve, alternativat ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrimin në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës mbajtur në konferencën rajonale me temë Nga prona tek progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni.
3: Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet që gjithë ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është sigurt, natën s'ke makte. Nëse zgjedh një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian. Në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i dur ku duhet jemi patjetër.
1: Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi i vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë një trysni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht shtetërore, në një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Kryetari i Partisë Demokratike nga foltorja para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij.
4: Sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 97% shprehet në vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa u ngrit si një gigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë.
1: Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për si shta i keqqeverisje dhe abuzime.
4: Ky sharlatan përmendte sot jo flamuri gjerman, flamuri ky, flamuri aty. Ne kem respekt për flamurit e kombëve partnere dhe mike, por respektin me absolut. Flamurin që ne vëm, kras flamurit kombëtar, është flamuri votës lirë. Ja të vdesim, ja të rojmë, është moto e jonë.
1: Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtoi imazhin dhe të bllokojë procesin e integrimit. Nga Durrësi, kryeqeverisë shqiptare tha se kundërshtarët politik morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaga dan dilnin nëpër mediat e botës.
5: Ku nuk shkuan e ç'a nuk sajuan? E mbi gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të përzuar qeverinë. Këtej molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar.
1: Misteri gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çelën e fazës përmbylljes të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Nain Frashërit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në dritën e amanetit të tij dhe rilindjesve tan e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Nain Frashërit si vitin evropian të Naimit, vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqibërsin e madh do ta kremtoj të gjallë një popull i tërë i bërë njësh me familjen e Evropës Bashkuar, apelon Edi Rama. Shqipëria dhe Kosova vijojnë përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguri e Shqipërisë.
6: Me Kosovën kemi një lidhje natyrshme, nuk ka nevojë ta themi njëjti kombi ndar dy shtete, siguria e tyre është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë me njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zëvendës ministrit të Mbrojtjes të Kosovës kemi diskutuar pikërisht atë tema për çfarë ju pyesni sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë të kemi komplementar. Pa shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën.
1: Ai bërtë ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme jo vetëm për sigurinë ushtarake, por edhe për eksportet drejt vendeve të tjera.
0: Ekonomi.
1: Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Sallo bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit iAlbania për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla.
7: Janë mbi 5000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë 12 masat ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25 me 25, pra një mujor dhe një mundësi për ta rishikuar edhe një herë nëse në gjërat do të jenë në faktin në aspektin ligjor dhe në kohën e duhur për mjaftueshme për të gjithë fermerat.
1: Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krer lop do të marrin ata blegtor që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Ministri i Bujqësisë i Shqipërisë Andi Salla pra lajmëron rritjet e eksporteve bujqësore. Sipas tij, vendi është duke eksportuar, ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar.
7: Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit, ju e krahasoni me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi pra në sasinë më të madhe që ne kemi në territor dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas dhe kemi kap të gjitha ato mundësi, shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së re nëpërmjet Ministrisë së Financave,
1: ndërsa vijojnë dhe dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar. Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lekë më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arriten në rreth 275.7 miliard lekë ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuara nga tatimet dhe doganat janë me një rritje prej 4.7% dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 milionë i fundit i vitit 2025. Deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjesh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu europian.
8: Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet? A janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë? A i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo? Ndërkohë që njëti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike.
1: Sipas asaj, vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
8: Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve, e kryesisht atyre prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë gatishmërisë së biznesit me kostot dhe përfitime duhet të zhbërë me kohë.
1: Ulja e pritjes së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional janë prioritete të paraqitura nga Shqipëria në mbledhje ministrore mbi përparësitë e CEFTAs 2026 zhvilluar në Bruksel. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vendi ynë mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj theksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET Plus dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njëjë reciproke të nënshkrimeve elektronike, vulave elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve. Gjithashtu nënvizoi rëndësinë e njëjës së kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paket me 11 objektiva strategjik që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën përshtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve.
9: Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka.
0: Aktualitet.
1: Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafinë e Barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshohen 14 masa sigurie, nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuara në Itali dhe 4 në Shqipëri. Një i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i shpallur prej 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe dy shoferë që transportonin para. Në Itali masa e sigurisë është komunikuar kreu të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në korrik të vitit 2025 në Ungari. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërshkon me masë administrative 4 milion lekë gjob dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit kompanim Alkrom. Drejtoria Rajonale e KMT-s Elbasan kreu inspektim në këtë subjekt me fokus menaxhimin e mbetjeve e trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambient e kushtronin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk dispononte asnjë kontratë transferimi për azhësimin as për punimin e tyre.
0: Sport.
1: Trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për 2 miqësorët e 3 qershorët kundër Izraelit dhe 6 qershorët kundër Luksemburgut në Albania. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri Partizanit Pano Circo dhe mesfushori në pronësitë e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Asani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani.
10: Asani non è stato convocato perché è da tanto tempo che non gioca, proprio sentendo, io con lui non ho parlato, sono sincero direttamente, però hanno parlato i collaboratori, insomma, dicono che è proprio fermo, per cui sarebbe stato difficile per lui fare qualche minuto.
11: Yasir Asani nuk është pjesë e listës sepse nuk po luan, nuk kam folur personalisht me të, por kam folur sigurisht bashkëpunëtorët tanë, duke qenë se ka kohë që është ndaluar kampionati dhe nuk luan, do të ishte vështirë për të ishte gati për këtë ndeshje.
1: Në port janë Alen Sherri, Simon Simoni dhe Pano Circo. Mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardiani Smajli, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Elsejt Hysaj, dhe Andi Hadroj. Mes fushor janë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Enis Mehmeti. Sulmues Mirlin Daku, Armando Broja, Mirto Ozuni dhe Cristian Shpendi.
10: Abbiamo talmente poco tempo per lavorare che stravolgere tutto diventa pericoloso. Io credo che il blocco, diciamo, partendo dal capitano, da Gin City, e per dire solo il capitano, per non nominare gli altri, perché altrimenti faccio dei torti, ma prendo lui come esempio, credo che siano un blocco importante per poter su quale costruire. E questi cambiamenti verranno fatti in funzione poi di avere tante più soluzioni possibili per poter migliorare questo blocco.
11: Është pak kohë, domethënë për të bërë ndryshime shumë të mëdha që ndoshta mund të jenë të rrezikshme. Sigurisht nuk dua të nominoj të emra specifik, por po themi po marrim si shembull kapitenin Gjimshiti, i cili ka shumë ndeshje me kombëtaren. Pra, është një blok i cili sigurisht mund të ketë ndryshime dhe ndryshimet të jenë në funksion të përmirësimit të skuadrës.
0: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
12: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
13: Si ka qenë dita jote sot? A ka qenë e vështirë? A je ndier e dekurajuar? Shumë prej njerëzve që gjenden në Bibël kanë pasur ditë të vështira. Ata madje kanë menduar dorëzohen. Një ndër frazat që hasim më shpesh në dhjetën e vjetër është: mos u tremb. Mos u dekurajo. Perëndia e dinte se ne kishim nevojë ta dëgjonim këtë shumë herë. Kam gjetur 9 shembuj në dhjetën e vjetër ku janë përdorur këto fraza. Mojsiu ja tha këto fjalë popullit Izraelit, ai u drejtua veçanërisht Jozueut kur duhet të hynin në tokën e premtuar. Dy herë perëndia tha Jozueut kur ai mori drejtimin nga Mojsiu dhe përpara luftës në Ai. Jozueu ja tha këto fjalë njerëzit e Izraelit kur u përballën me ushtrinë e Gabaonit. Davidi i la Solomonit detyrën për të ndërtuar tempullin, edhe ai tha të mos kishte frikë dhe të mos dekurajohej. Jahazieli ja tha këto fjalë dy herë mbretit Jozafat, kur po përballeshin me pushtues të huaj. Mbreti Zekia u foli i judenjve, kur Asiria kërcënonte se sulmonte. Sa të rëndësishme ishin këto fjalë inkurajimi në atë moment. Mos u tremb, mos u dekurajo. Disa prej këtyre burrave u përballën me përgjegjësitë që ka një drejtues. Disa kishin rënë dakord të bënin gjëra që shkonin përtej aftësive të tyre. Disa shkonin në luftë duke marrë parasysh vdekjen. Perëndia u zonte që të mos kishin frikë, të mos dekurajoheshin. Ai kishte thënë: "Përveç kësaj, Zoti vet ecën para teje. Ai do të jetë me ty. Nuk do të të lërë dhe s'ka për të braktisur. Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh, sepse betejë nuk është e juaja, por e Perëndisë." Miku im, vendosi këto fjalë në zemrën tënde sot. Mos u dekurajo. Sepse Perëndia është me ty. Mos ke frikë. Shikoj se si Perëndia do të bëjë që të kapërcesh çdo vështirësi.
12: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
13: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Avraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjek të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. Le ta ndjekim.
14: Apo mendoni se ç'duhet për sa i përket jetës tuaj? Me fjalë të tjera, a keni këndvështrimin e duhur, këndvështrimin e Perëndis, në mënyrë që të merrni vendimet të duhura dhe që të silleni siç duhet? Vetëm kur i kuptoni gjërat nga këndvështrimi i Perëndis, ju do të silleni në mënyrën e duhur dhe në fund do të përmbushet qëllimi që ka Perëndia për jetën tuaj. Më lejonit ju bëj një pyetje tjetër. A e dini se cili është qëllimi Perëndis për jetën tuaj? E po, këtë do ta shohim në pasazhin e sotëm nga Shkrimi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblën dhe të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 15. Libri i Romakëve kapitulli 15. Pra në vargun e parë do të shohim dy grupe njerëzish për të cilët diskutohet aty. Tani, shpesh herë për kthimin që kemi, i cilëson këto dy grupe si ata që janë të fortë dhe ata që janë të dobët. Por nëse e shohim me kujdes fjalën e përdorur në gjuhën origjinale, kuptojmë se kjo ka të bëjë më shumë me ata që munden, ata që kanë mundësi dhe ata që nuk munden, ata që nuk mund të bëjnë diçka. Dhe kjo në të vërtetë është e lidhur me pjekurinë, me të qenit i pjekur shpirtërisht, që të rriteni në besim që mund ta bëni, dhe Pali do të na jap disa udhëzime shumë të rëndësishme, udhëzime që përputhen me zbulesën e ligjit. Tani, Pali, duke qenë hebre, duke qenë farise, e njihte shumë mirë Torën. Dhe ai e kuptonte se çfarë zbulonte ligji Perëndis dhe mirësinë e ligjit Perëndis, në mënyrë që ne të përmbushim synimin sepse Perëndia na krijoi dhe sepse Mesia na shpëtoi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të shohim vargun e parë. Romakëve kapitulli 15 vargu 1. Ktu lexojmë: Edhe ne, që jemi të fortë, duhet të... Pra ai po flet atyre, që ka mundësi që Biblia që keni t'i quaj ata që janë të fortë, duhet të, dhe pastaj na tregon se çfarë duhet të bëjnë ata. Dhe për të bërë atë që duhet të bëjmë, duhet që të mendojmë siç duhet. Dhe ai do të na i tregojë pikpamjen e duhur, në mënyrë që të shohim gjërat siç duhet dhe të dim se çfarë duhet të bëjmë dhe të dim qëllimin që duam të përmbushim. Jemi sërish në vargun e parë. Edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët. Që do të thotë se ka njerëz që janë të dobët, ka njerëz që nuk e kanë të mundur, njerëz që u mungon diçka dhe ne duhet të mbajmë. Çfarë kuptimi ka fjala të mbajmë? Do të thotë të mbështesim, të ndihmojmë, ose që mbase është më e rëndësishmja, ne duhet të plotësojmë atë që u mungon atyre. Jo sepse ata janë rebel, jo sepse ata nuk e duan Perëndin, por ata duhet të rriten. Siç do ta shohim pas pak, ata duhet të inkurajohen. Prandaj, në vend që t'i lemë një anë dhe të qortojmë që nuk munden të bëjnë dot atë që duhet të bëjnë, ne jemi thirrur që të mbajmë dhe të durojmë pamjaftueshmëritë e tyre. Dhe jo vetëm që t'i durojmë, por edhe t'i ndihmojmë, që të përdorim situatat e tyre për t'i ndihmuar që të rriten dhe të maturohen, në mënyrë që në fund të përmbushet synimi. Pra, vargu i parë, edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët. Tani vini re fundin e vargut të parë, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Kjo është e rëndësishme, sepse në pasazh kjo është e theksuar. Kjo po na theksohet ne, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Pra nuk ka lidhje me mua, nuk ka të bëj me faktin nëse po plotësohen ato që dua unë, apo plotësohen nevojat e mia si njeri dhe që njerëzit të më shohin ashtu siç dua unë. Asnjëra prej këtyre nuk është synimi që ka Perëndia për ju. Nuk ka të bëj me ju. Prandaj na thot, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Vargu i dytë. Secili nga ne, vini re se çfarë na thot, le t'i pëlqej të afërmit. Ktu kemi një lidhje me Torën. Kemi mësuar shumë herë, siç e kam thënë gjatë studimit mbi librin e Romakëve, se themeli i ligjit, mesazhi kryesor i ligjit, është që ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Pali e thot këtë edhe te Galatasve. E gjithë Tora e përmbledhur në një deklaratë. Duajini të afërmin tuaj, por si vetveten. Kjo përputhet me atë që sapo mësuam, që nuk ka lidhje me mua. Nuk jam këtu për të kënaqur veten, por dua që të bëj gjërat në dritën e nevojave që ka i afërmi im. Për këtë po flet Pali këtu. Pra theksohet i afërmi. Le t'i pëlqejmë të afërmit. Dhe si e bëjmë këtë? Për të mirë. Tani, çfarë do të thotë kjo, për të mirë? E po, e kemi mësuar shumë herë se fjala e mirë është e lidhur me vullnetin e Perëndis. Pra ne duhet të sillemi në një mënyrë që sjell përmbushjen e vullnetit të Perëndis në jetën e atij njeriu. Që ai të përmbush qëllimin, që ai të ecë në atë mënyrë që e përmbush qëllimin e Perëndis për të. Pra lexojmë, për të mirë, për vullnetin e Perëndis dhe për, dhe kjo është rëndësishme, për ndërtim. Kjo do të thotë se këto dy gjëra janë të lidhura bashkë. Ne duhet të shqetësohemi që të kemi një ndikim për ndërtim në jetën e të tjerëve, në mënyrë që e mira, që është vullneti Perëndis, të mund të përmbushet në jetën e atij njeriu, që ai të rritet dhe pjekuria e tij të jetë më e madhe. Pse? Sepse dikur ai e ka patur të pamundur, nuk ka mundur të bëj diçka. Ne duhet ta ndryshojmë këtë dhe të sigurohemi që ai të mundet, që ai të bëhet ashtu siç na thot në përkthime të tjera të Biblës, i fortë, që ai të jetë një burim ndërtimi për të tjerët. Për këtë e ka fjalën Pali në këto dy vargje. Le të shohim vargun 3. Në vargun e 3 shohim një shembull. Jo si është një shembull, por shembullin kryesor. Pse? Sepse lidhet me Mesijan ton, Jezusin. Dhe cilat janë gjërat që duhet të shohim për Mesijan? Është që zakonisht, kjo sidomos është e vërtet në Ungjit, se kur flitet për Krishtin, do të flitet në një nga dy mënyra. do të theksohet sa ishtë birë përëndis, ose birë njeriut, ose do të theksohet natyra e ti hynore, birë përëndis, ose natyra e ti njerëzore, birë i njeriut. Dhe kur theksohet natyra e ti njerëzore, atëherë na mësohet se ai është një shembull për ne, dhe pikrisht këtë shohim në vargun 3. Jo thjesht një shembull, por shembulli i përsosur. Vargu 3. Sepse edhe Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij. Kjo na theksohet, nuk i pëlqeu vetes së tij. Ai nuk erdhi për këtë. Por na thuhet, por sikurse është shkruar, e përsëris se m'pëlqen kjo. Sepse shohim her pas here se qëllimi i Mesias është që të përmbush fjalën e Perëndis. Mbani mend që ai është një shembull për ne. Pra, për çfarë duhet jemi të shqetësuar? Për fjalën e Perëndis. Që të jetoj në atë mënyrë që besoj se është e drejtë, që të mund të jetoj me drejtësi, në mënyrë që të përmbush vullnetin e Perëndis. Ky është synimi për të gjithë njerëzit. Por kur e bëjmë këtë, kemi një synim edhe më të madh. Dhe te kjo do të vim pas pak, por le të shohim sërish vargun. Por sikurse është shkruar, sharjet e atyre që të shanin ty, ran mbi mua. Që do të thotë se do të ketë njerëz që duan të na qortojnë. Dhe këto qortime ran mbi mua, thot Mesia. Pra ran mbi Mesian, ai i mori mbi veten ato sharje. Ai i mori turpin. Kjo ka disa nën kuptime të rëndësishme, sepse shpeshherë jemi aq të shqetësuar për njerëzit, e di, ai nuk më respektoi. Ajo nuk më respektoi. Nuk kemi pse të shqetësohemi për këto, as pak. Pse? Sepse shkrimi na thot se të gjitha këto sharje i mori Mesia. Ai i mori mbi vete, që ne të mos shqetësohemi për këtë, duke u përpjekur që të justifikojmë veten, duke u përpjekur që ta prezantojmë veten me qëllimin për t'i bërë përshtypje njerëzve. Jo, ne duhet të kemi në mendje mbretërinë. Dhe për shkak se kemi në mendje mbretërinë, kemi një këndvështrim të ndryshëm. Dhe për këtë do të flasim më shumë pas pak. Le të shohim pak vargun 4. Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën, çfarëdo që është shkruar në shkrim, ky është konteksti, u shkruan për mësimin tonë. Tani, mësim me çfarë qëllimi? Në vend që të mendoni për veten, të mendoni për atë që po merrni apo që nuk po merrni, të mendoni që po ju respektojnë apo jo, për çfarë duhet të mendoni? Vini re se çfarë na thot këtu. Ja se çfarë është e rëndësishme, që me anë të këmbgulis dhe të ngushëllimit, apo të ngulmimit, sido që ta përktheni këtë fjalë, që me anë të këmbgulis dhe ngushëllimit, dhe kjo fjalë mund të nënkuptoj inkurajimin, të shkrimeve, të kemi, dëgjojeni këtë, të kemi shpresë. Duhet të kuptoni diçka. Kjo fjalë shpresë është një fjalë e mbretërisë. Në Bibël ka shumë fjalë që lidhen drejt për drejt me mbretërinë e Perëndisë. Shpresë është fjalë e mbretërisë sepse në mbretëri ka bekime. Në mbretëri ne do të marrim premtimet e Perëndisë. Mund të thoni, e po, Perëndia më bekon edhe në këtë botë. Po, na bekon. Por këto bekime janë të gjitha të përkohshme, që do të thotë se do të mbarohen, do të zhduken dhe do të përfundojnë. Janë të përkohshme. Por bekimet që do të marrim në mbretëri do të jenë të përjetshme. Vini re kontekstin. Tu na thuhet se ne duhet të këmbgulim ose të rezistojmë. Disa Bibla thon se duhet të kemi durim. Nëse kemi durim, do të marrim inkurajime. Pse? Në mënyrë që si rezultat i fjalës së Perëndis, ne të kemi shpresë. Shpresë ku? Në përvojën e mbretërisë. Dhe na thuhet se është një shpresë e sigurt, është e garantuar, sepse shpresa biblike gjithmonë i ka rënjet në premtimet e shkruara të Perëndis. Dhe një nga më të mëdhat, shpresa më e madhe është Ungjilli. Për shkak të Ungjillit, te Perëndia nuk mund të gënjej. Unë do të jem në mbretërinë e Perëndis, dhe aty ka bekime të përjetshme. Ktu duhet të përqendrohemi, dhe jo te kjo botë, as te gjërat që kam apo nuk kam. Për këtë arsye ne këmbgulim, sepse kemi shpresë për përvojën e mbretërisë, për bekimet e mbretërisë. Vargu 5. Dhe Perëndia e durimit, ose Perëndia e këmbgulis, Perëndia e ngulmimit dhe i ngushëllimit ju dhënë, çfarë t'ju jap? Ju dhënë juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin, sipas, dhe këtu na jepet sërish shembulli, shembulli i përsosur, sipas Jezus Krishtit, Mesia Jeshuas. Pra, unë jam i thirrur që të mendoj ashtu siç mendon ai, që të këmbgul dhe të mposh gjërat e kësaj bote, sepse kam realitetin e mbretërisë. Kjo botë po vjen drejt fundit, dhe nëse nuk përfundon gjatë jetës time, atëherë jeta ime do të përfundojë në këtë botë. Dhe shpresa ime, edhe nëse tani, që unë jam 58 vjeç, dhe sipas statistikave maksimumi më kanë mbetur edhe 20 vjet, atëherë pse për këto 20 vjet do të lodhem për gjërat që mund të kem dhe nuk mund t'i kem? Kjo është marrëzi. Nuk jam i shqetësuar për këto 20 vjet apo më shumë që mund të më kenë mbetur këtu. Unë jam i shqetësuar për përjetësinë. Çfarë janë 20 vjet krahasuar me gjithë përjetësinë? Ky është mesazhi që Pali po na përçon. Te Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhënë të juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin, sipas Jezus Krishtit. Vargu 6. Që me dhe pastaj na shfaqen dy fjalë. Një fjalë që nënkupton pasionin ose dëshirën. Dhe fjala greke homo, që përkthehet e njëjtë, pra që të kemi një dëshirë të njëjtë ose një dëshirë të ngjashme, që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme, çfarë bëjmë? E po, kuptoni që fola për synimin. Çfarë duhet të bëni? Për çfarë duhet jeni të interesuar? Çfarë doni që të arrini? Na i thot këtu se çfarë? Që të keni të njëjtin synim, të jeni të apasionuar për këtë, që me një mendje dhe të gjithë së bashku me një gojë, çfarë të bëni? Ta përlëvdoni Perëndin, Atin e Perëndisë tonë Jezus Krisht. Ky është synimi im në të gjitha rrethanat, që unë të përdorem që Perëndia të marr lavdi. Ky është synimi ynë. Nuk ka rëndësi se çfarë kam apo nuk kam, çfarë humbas apo çfarë marr. Asnjë nga këto nuk është e rëndësishme. Nuk ka rëndësi nëse më respektojnë apo nuk më respektojnë, më nderojnë apo nuk më nderojnë. Nuk ka rëndësi se çfarë bën njerëzit dhe se çfarë mendojnë ata për mua. Nëse në fund unë po sillem në një mënyrë që sjell lavdi Perëndis, ky është suksesi. Pra mos ta krahasojmë suksesin me sa të madhe kemi shtëpinë, sa të shtrenjtë kemi makinën, çfarë lloj rrobash veshim, a janë firmato apo jo, sa para kemi në llogarinë bankare, apo nëse kemi bërë shumë investime. Nuk është ky suksesi. Këto gjëra në vetvete nuk janë as të këqija dhe as të mira. Edhe ato mund të përdoren për lavdin e Perëndis. Por ajo që është e rëndësishme është kjo: apo sillem dhe apo bëj ato gjëra që japin lavdi atij, kjo është e rëndësishme. Vargu 7. Prandaj pranoni. Kështu duhet ta bëjmë. Kështu i japim lavdi atij. Prandaj me fjalë të tjera, në dritën e kësaj, prandaj pranoni njëri tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi. Dhe versioni Textus Receptus thot ne. Kurse versioni Nesi Allen e përkthen ju. Një ndryshim i vogël, por një ndryshim që duhet ta pranojmë. Këtu na thuhet se duhet ta pranojmë njëri tjetrin, ashtu si Krishti na ka pranuar ne, ose si që ka pranuar juve. Për çfarë? Për lavdin e Perëndis. Ja se çfarë na thuhet. Ekziston një marrëdhënie e trashëguar mes përmbushjes së vullnetit Perëndis dhe lavdisë së Perëndis. Mesia erdhi në këtë botë për një qëllim, për pajtimin. Për të pajtuar njerëzimin mëkatar me një Perëndi të shenjtë. Dhe këtë vepër e bëri në mënyrë të përsosur, dhe Perëndia e dëshmoi këtë vepër të përsosur, duke e ringjallur atë prej së vdekurish. Dhe kur ne pajtohemi me Perëndin, që është përmbushja e vullnetit të tij në jetën tonë, kur ne bashkohemi me të dhe futemi në një marrëdhënie beslidhje me të, kjo i jep lavdi Perëndis. Vargu 8. Tani un po ju them se Jezus Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerve. Cilët janë të rrethprerët? Populli hebre. Ai erdhi për të shërbyer popullit hebre, për të vërtetën e Perëndis. Pse? Për të vërtetuar premtimet e dhëna etërve. Kur flet për etrit, e ka fjalën për patriarkët, Avraham, Jitzkak dhe Jakov. Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Mesia erdi sepse ishte një premtim që nga ijet e Abrahamit do të vinte një premtim. Ky premtim kaloi nga Abrahamit tek Isaku, jo te Ismaeli. Dhe që nga Isaku kaloi te Jakobi, jo te Esau. Dhe pastaj te bitë e Jakobit. Kjo është rrethprerja. Është një rrethprerje që ungjillin duhet ta marrë dhe të ndajnë me botën, në mënyrë që qëllimet e Perëndis të mund të përmbushen. Pra, këtu po shohim Mesian, ai u bë shërbëtori i Izraelit dhe në emër të së vërtetës së Perëndis, beslidhjes që u bë me Abrahamin për të vërtetuar premtimet që u bën patriarkëve. Dhe çfarë do të sjellë kjo? Vini re se kemi një ndryshim të madh në vargun 9. Theksi në vargun 8 është rrethprerja e popullit hebre. Por përmes Izraelit, këtij kombi që do të lind nga ijet e Abrahamit, çfarë do të vi? Qëllimi dhe premtimi ishte që të gjithë kombet të mund të bekohen. Dhe për këtë do të flas tani. Le të shohim vargu 9. Dhe i pranoi kombet për mëshirë të vet. Kemi një marrëdhënie të trashëguar mes mëshirës dhe ungjillit. Ne marrim mëshirën e Perëndis. Mund ta themi në një mënyrë tjetër, ne marrim hirin e Perëndis përmes mesazhit të ungjillit. Dhe ky ungjill erdhi në këtë botë me anë të popullit hebre. Dhe prandaj na thot: dhe i pranoi kombet, ose jo hebrejt, sido që doni ta përktheni këtë, për mëshirë të vet. Çfarë prodhon kjo mëshirë? Që ta lavdrojmë Perëndin sikurse është shkruar. Gjithçka bëhet në mënyrë që Perëndia të përlavdohet, sikurse është shkruar. për këtë do të të përlevdoj. Folja është në njëjes dhe nënkupton Perëndin. Unë do të të përlevdoj, do të të rëfej ndërkombe, dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. Kjo është marrë nga një psalm. Nëse shohim me kujdes në këtë pasazh, kuptojmë se po flitet se si në mënyrë profetike, Perëndia do të përlevdohet mes të rrethprerve. Izraelit, popullit hebre dhe mes kombeve. Rendi është në fillim hebrejt dhe pastaj grekët, duke nënkuptuar jo hebrejt. Pra kemi një premtim të mrekullueshëm. Për këtë do të të përlevdoj ndërkombe dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. Tani le të shohim vargun 10. Kemi sërish të njëjtin koncept. Dhe përsëri ai thot: "Gëzohuni, o njerëz, në popullin e tij." Pra ajo që po na thot këtu është se qëllimi dhe mënyra se si përlevdohet Perëndia është që njerëzimi, si hebrejt dhe jo hebrejt, si të rrethprerët dhe kombet, çfarë të bëjnë? Të gëzohen përpara Perëndisë. Le të shohim të gjithë vargun. Dhe përsëri ai thot: "Gëzohuni, o njerëz, me popullin e tij." Vargu 11. Dhe përsëri, lavdroni Zotin, të gjithë njerëzit, dhe le ta lavdojnë të gjithë popujt. Arsyeja pse na e thot këtë është se ajo që Perëndia do është që popujt ta përlevdojnë atë, ta adhurojnë atë, ta lavdojnë atë. Dhe ky duhet të jetë qëllimi ynë. Ne duhet të lutemi çdo ditë: "Perëndi, më përdor në jetën e njerëzve të tjerë, që ata të mund të ndryshohen, që unë të mund të ndikoj tek ata që të jap nder dhe lavdi Perëndisë. Qofshin këta hebrej apo jo hebrej, nuk ka rëndësi. Perëndia do që i gjithë njerëzimit ta përlevdojë atë." Dhe themeli për këtë është vërtet Mesia. Ai është burimi. Ajo që ai bëri dhe ajo që ai ka bërë për mua dhe për ju e bën të mundur që ne t'i ofrojmë përlevdimet atij dhe që ai t'i marrë prej nesh. Tani le të shohim vargun 12. Na thuhet: "Dhe përsëri Isaia thot: Do të mbijë një filiz nga rënjët e Jeseut." E ka fjalën për rënjët e Jeseut, një referencë për Mesia. Do të mbijë një filiz nga rënjët e Jeseut, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit. Kush do të sundojë mbi të gjithë kombet? Mesia. Kjo është rënja e Jeshajit, ose Jeseut në Shqip. Vini re që na thot se është ai që do të ngrihet. Do të ngrihet për të sunduar. Dhe kjo ringjallje gjithmonë është referencë për çfarë? Për mbretërinë. Dhe shohim që Mesia do të mbretërojë mbi këtë botë në mbretëri. Dikush po më tregonte

Potter, por ende nuk ka filluar sundimi i ti këtu në këtë botë. Kjo është ajo që na mëson libri zbulesës për ngjarjet që duhet të ndodhin, që të vijë sundimi Mesias. Pra, na thot, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit, kombet do të shpresojnë në të. Dhe kjo na kujton se shpresa jon është në Mesian, dhe kjo shpres nuk i afrohet vetëm popullit hebre, por edhe kujt, edhe kombeve. Pra, kuptoni që Mesia erdhi për delet e humbura të shtëpisë Izraelit, sepse ai e bën çdo gjë sipas planit të Perëndis, sipas rendit të Perëndis. Së pari, u ngjilli për popullin hebre, dhe pastaj kalon nga Jeruzalemi, Judea, Samaria dhe deri në pjesët më të largët atë tokës, në mënyrë që të gjithë kombet të marrin të njëjtin shpëtim përmes besimit, përmes asaj që bëri Mesia në kryq. E po le të shohim edhe një varg tjetër. E mbyllëm me vargun 12 ku na thuhet kombet do të shpresojnë në të. Vargu 13. Vargu i fundit ku na thuhet: "Dhe Perëndia e shpresës vini re se më herët ishte Perëndia i këmbngulljes, Perëndia i ngulmimit, Perëndia i durimit, Perëndia i ngushëllimit, dhe të gjitha këto që të mund të na sjellë të shpresa." Dhe Perëndia i shpresës, çfarë do të bëj? Le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe. Pra ne marrim gëzimin dhe paqen. Me këto ai do të na mbush, me anë të besimit. Pra ata që besojnë, që të keni mbushëllinë në shpresë. Kjo është hera e tretë që përmendet shpresa. Dhe shpresa është një fjalë mbretërisë. Dhe kur kemi shpresë në bekime dhe në premtimet që gjenden në mbretëri, kjo do të ndryshojë mënyrën se si jetojmë unë dhe ju. Ne do të jetojmë një jetë që është vërtet për lëvdim. Më lejoni ta them në një mënyrë tjetër. Një jetë që në të vërtetë i jep lavdi Perëndisë. Dhe tani le ta mbyllim fundin e vargut 13, ku na thuhet që të keni mbushëllinë në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. E dini që kam thënë shumë herë që fryma e shenjtë ka lidhje me rregullin e Perëndisë. Këtë bën ai. Kjo është shërbesa e tij, për të na sjellë në rregullin e Perëndisë. Dhe ajo që zbulojmë është se kur ne shpresojmë për gjërat e Perëndisë, jo për gjërat e kësaj bote, por për gjërat e mbretërisë, kjo do të çlirojë shërbesën e frymës së shenjtë në ne. Atë pagëzim me zjarr, me anë të cilit ne vajosemi për të bërë gjërat e Perëndisë dhe pajisemi për të bërë këto gjëra dhe për të bërë me sukses për lavdi të Perëndisë. E po, na mbaroi koha për këtë javë. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Shpesh herë, njerëzve u thuhet se nëse bëhen të krishterë, do të keni një jetë të bekuar dhe të lirë nga çdo lloj përndjekjeje. Por, a është e vërtetë kjo gjë? Jo sipas apostullit Paul. Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Tek 2 Timoteo 3:12 Paul shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrohen me perëndishmërinë në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Vuajtja është norm, jo përjashtim, për ata që ecin me Krishtin." Në ndryshim nga mesazhet e ditëve të sotme, ata që ecin në perëndishmëri duhet të presin më shumë përndjekje sesa prosperitet. Ashtu si Pali, edhe apostujt e tjerë, madje edhe vetë Jezusi, u sprovua vetëm sepse bën atë që ishte e drejtë. Ndaj, duhet të jemi të përgatitur të sprovohemi nëse jetojmë sipas të vërtetës biblike. Nuk kemi pse të befasohemi kur na përndjekin. Përkundrazi, le të qëndrojmë të patundur, me guxim dhe dashuri ndaj atyre që refuzojnë Jezus Krishtin, epiqendrën e besimit tonë.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova
2: 106.6.

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!

0: Sepse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milionë euro. Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vite të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14.
1: Synimi ynë, të dashur qytetar, është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14.
0: Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisës Kurti, ministri i detyrit digitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagxhiu, premton digitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagxhiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
2: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndrimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës.
0: Ministri njoftoi denisjen e projektit e-Kosova 2.0 për të cilën tha se do të sjell qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
2: Po ashtu ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të filloj zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. e-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
0: Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari i lëvizjes, Glau Konjusa, tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
3: Më 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilët dalim. Por dolim para juve, para gjithë shqiptarëve kudo që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale.
0: Lidhjet Demokratike e Kosovës kritikojnë qeverinë për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, e Kurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice-Gjakov dhe segmentet e tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në Kuvendin Zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
4: Duhet me bën ligje dhe norma që çlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo tut njerëzit me qendër mas, jo tut njerëzit me krijues, do të çliruar potencial. Edhe prap muaj të tim, Aliancë mund të ndihmë dhe Kosova mund të ndihmë, vetëm të çlirojmë.
0: Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët të ndaluan në ndyshime se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me

0: kundër të prokurisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin mbështetësit e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenada Rashiq.
1: Aktualitet.
0: Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritje të sigurisë së saj.
2: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshir ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
0: Një konferencë për mediat, shefi i qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçantin në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë, qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët, tekforët dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës së veçanit dhe sulmi në Ibër Lepenset e tjera, e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake.
2: Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmerisë si strukturë e re, e specializuar, moderne dhe disiplinuar është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës.
0: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Në një konferencë për media, Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligji të veçantë.
3: Tashmë, grupi punus është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmerisë do t'i mundësoj policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion, si dhe në detyrat tjera si pas autorizimeve ligjore.
0: Zveçla bëri të ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike, sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional. Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Grevalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetare kësaj gjykate, Vëllënza Knushaj, me të cilin ka diskutuar dhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Grevalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe besueshëm mbeten prioritet e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikan të pranishëm luginën e Preshevës deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimit planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryetari i komunës Preshevës Ardita Sinani e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare ndepozitës së shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60,000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: pasturje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: E njëni këtë kënga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetën e 6 njerëzve. Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund të jetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënieje të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi i sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejin afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të han diku bashk.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ai u foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Debora e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Karlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund t'jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësitë nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata zgjeshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë e bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se miqtë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thotë se prindrit e miqtë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli për Indin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thotë se kur je me njerëzit e duhur, miqt mund të ndihmojnë të ngrenë moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njerëz. Ajo thotë se miqtë e tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqt mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqt mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund ta zëvendësojnë familjen tuaj miqt? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhënie të rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz, kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues. Fazat finale të kampionateve shfaqen plot emocion dhe në minutazhin e programit tonë të përjashtëm Fair Play. Jo gjithmonë fitojmë, jo gjithmonë humim, jo gjithmonë festojmë, jo gjithmonë çajmë. Sporti ndjek rrugën e vet për krah veprimtarive të tjera njerëzore dhe demonstron se tek njeriu ka gjallëni, garë, ka forcë, inteligjencë, e në fund pavarësisht rezultatit, i japim dorën njëri tjetrit e përshëndetena. Atëherë, urime kampionëve të këtyre ditëve. Stafi i kombëtares shqiptare. Mas largimit të trajnerit Silvinho, si dhe bashkëpunëtorëve të tij, Zabaleta dhe Doriva, Federata Shqiptare e Futbollit ja ka besu drejtimin teknikut italian Rolando Maran, i cili ka nisë më njëherë organizimin. Ndryshimet nuk kanë prek vetëm pankinën, por dhe sektor të tjerë të rëndësishëm. Në stafin e ri, nuk do tjetë përgatitësi atletik italiani Luca Laurenti dhe videoanalisti Alarico Rossi. Božiqi nuk do të vazhdoj ma detyren si trajner i portierve të kombëtares. Ars konfirmu se njim stranjeri Rolando Maranit do tjetë Christian Maraneri, një bashkëpunëtor i afërt i teknikut italian, i cili e ka shoqënuate në përvojët e mëparshme. I vetmi emri pa lvizur në stafin kuqezi është ish futbolisti Bulku, i cili do të vijojë të jetë pjesë e stafit teknik edhe në këtë fazë të re të përfaqësues shqiptare. Lojtarët e kombëtares si është vendi. Mas 5 vjeç me 131 neshje, El Seid Hysaj largohet nga skuadra Lazios, pasi në fundin e qershorit i skadon kontrata. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare është përshëndet me klubin kryeqytetas me një postim në rrjetet sociale. Kanë qenë vite shumë intensive, me shumë emocione dhe momente të bukura, por edhe të vështira. Roma do të jetë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës sime. Shpresoj që Lazio të rikthehet aty ku e meriton, ka shkruar Hysaj. Arber Hoxha ka festu titullin kampion në Kroaci me Dinamon e Zagrebit. Sulmusi kombëtares ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit, pasi ka shënuar 7 gola dhe 7 asiste. Hoxha me Dinamon e Zagrebit ka fitu dhe kupën e Kroacisë. Vedat Muriqi ka zhvillu sezonin më të mirë të karrierës, por kjo nuk mjaftoi që Mallorca të siguronte mjetesën në La Liga Spanjolle. Sulmusi kosovar realizoi 23 gola, mbi 51% të totalit të golave të ekipit. Enes Muçi fitoi kupën e Turqisë me Trabzonspor-in, që mbyti 2-1 në finale Konyaspor-in. Ky ishte sezoni më rezultativ në karrierën e Muçit, me 15 gola dhe 9 asiste në 41 neshje. Një tjetër shqiptar në këtë finale, Enis Bardhi, nuk shënoi me penalti për Konyaspor-in, çka mund të kishte ndryshuar fatet e një sfide të luftuame deri në fund. Drejt titullit kampion. Elbasani arriti një fitore të rëndësishme 3-0 ndaj Dinamos në raundin e dytë të Final Four, duke majtë të hapur garën për titullin kampion. Java a fundit do të luhet me 31 maj, me sfidat Vllaznia Elbasani dhe Egnatia Dinamo, ku do të vendoset dhe titulli kampion. Në rast fitoret, Egnatia do të merrte trofeon, pavarësisht rezultatit tjetër. Elbasani shpreson një ndalesë të rrogozhinasve për të marrë vendin e parë me fitore ndaj Vllaznisë. Liga e parë e Kosovës. Mas një gare të zjarë deri në fund, mbyllet edicioni si vetëm në Ligën e parë të Kosovës, duke zbuluar skuadrat që sigurojnë ngjitjen në elitë dhe ato që do të vazhdojnë betejën. Vushtria ka kundërzuar sezonin me titullin kampion, pasi ka triumfuar në ndeshjen vendimtare ndaj Vllaznimit me rezultatin 3-1, duke siguruar rikthimin në Superligën e Kosovës pas 6 vjeç mungesë. Skuadra drejtuar nga Dallku e mbylli kampionatin me 75 pikë, një më tepër se Feronikeli 74, i cili gjithashtu siguroi promovimin direkt në elitë me 74 pikë. Drama për promovim vazhdon për Lirin dhe Dinamo Ferizajn, që siguruan vendin e tretë të katërt e do të përbahen në gjysmëfinale. Liria mbylli sezonin me një fitore bindëse 5-1 pikërisht ndaj Dinamos në Ferizaj në gjirin e fundit. Fituesi i këtij dueli do të luajë ndeshjen finale ndaj skuadrës që përfundon e treta në Superligën e Kosovës. Kupa e Maqedonisë së Veriut. Shkëndija të Tovës mposhtet nga Sileksi në finalen e Kupës së Maqedonisë së Veriut. Sfida në stadiumin National Arena Toshe Proeski të Shkupit përfundoi me rezultatin 1-0. Golin e vetëm të sfidës e shënoi Alić, sulmuesi 24 vjeçar me origjinë nga Amposja, në minutën e 71. Klubi i Seleksit e fiton Kupën e Maqedonisë së Veriut për herën e katërt në histori. Aston Villa fiton Ligën e Europës. Aston Villa mposht 3-0 në finale Freiburgun në Stamboll. Skuadra angleze u udhëhequn nga Emery e mori këtë trofe të rëndësishëm kontinental mas 44 vjeç. Vitin tjetër do të luajmë në Champions League dhe kjo është sfida. Ekipet më të mira në botë janë atje dhe do të na sfidojnë shumë, ka pohu trajneri Emery. Verdikte përfundimtare në Itali dhe Angli. Java e fundit e kampionatit italian sjell verdikte të papritura për sa i përket zonës që të kualifikon në Champions League. Milan imposhtet me rezultatin 2-1 në përballje ndaj Cagliarit, duke met jashtë kompeticionit më të rëndësishëm evropian për të dytin vit rresht. Të njëjtin fat pson dhe Juventusi që do të luajë në Europa League. Përfitojnë Roma dhe Komoja, të cilat sigurojnë dy biletat e fundit për në Champions League. Verdekush të arritën të mposhtin Veronën me rezultatin 2-0, përsa Komoja regjistroi një sukses historik duke fitu 4-1 nga i Kremonezes. Premier Liga luajti javën e fundit, ku vendosen dhe verdiktet përfundimtare. Arsenali fitoi 2-1 nga i Crystal Palace-it në ndeshjen ku topçit festuan ngritjen e trofeut të kampionit. Skuadra e Artetës e mbylli sezonin në vendin e parë me 85 pikë, 7 më tepër se Manchester City i vendit të dytë. Qytetarët u mposhtën 2-1 nga Aston Villa me përmbysje. Kjo ishte ndeshja e fundit për Pep Guardiolën, i cili largohet mas 8 vjeç me këtë klub. Në Champions League Arsenali dhe City i bashkohet dhe Manchester United-i, gjithashtu Aston Villa dhe Liverpooli i vendit të pestë. Te Liverpooli luajti ndeshjen e fundit Mohamed Salahu, i cili gjithashtu nuk i majti lotët. Në Europa League do të shkojnë Bournemouth-i dhe Sunderland-i, ndërsa Brighton-i në Conference League. Mesfushori Manchester United-it Bruno Fernandes ka fituar çmimin si lojtari më i miri i sezonit në Premier League. Në 34 ndeshje kapiteni ka shënuar 8 gola dhe 20 asistime. Europiani i Sokas. Kombëtarja shqiptare Sokas e mbyll rrugtimin e saj në kampionatin evropian, që u zhvillu në shtëpinë e futbollit pas ndeshjes çerk finale ndaj Serbisë, e cila përfundoi me rezultatin 0-3 për kundërshtart. Të tre golat u shënuan në pjesën e dytë. Shqipëria zhvilloi një kampionat pozitiv duke e kaluar fazën e grupeve dhe duke siguruar një fitore të rëndësishme ndaj Francës në 1-8. Turi 83 ciklistik. Turi ciklistik i Shqipërisë 2026 përfundon me etapën e 5 dhe të fundit. Ajo nisi në Vlorë dhe përfundoi në Fier. Mas rreth 3 orësh i pari mbriti 22 vjeçari De Fabriz, përfaqësuesi i ekipit kombëtar shqiptar. Fituesi gjithë edicionit u shpall holandezi Remeyer. Shah në ujë. Për të luajtur shah duhen dy karrige dhe një tavolinë, por në Poloni e mendojnë ndryshe. Në qytetin Tarnovo Podgone zhvillohet për 2 ditë kampionati botënor i shahut në ujë. Mas çdo lëvizje shahistat dalin të marrin frymë në sipërfaqe. Përveç zgjuarësisë në këtë disiplinë duhet të kesh dhe mushni të forta. Për meshkujt kampion u shpall lituanezi Putinevicius, ndërsa për femra polakja Andrejewska. Përveç trofeut, ata morën dhe një shpërblim për 2355 eurosh.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hung me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
2: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

nga hënën të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe se

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offe.

Referi KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt par me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me edhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në ton, ku vetëm përëndia mund të ndërhyg.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

konstat qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: greatest gift of growing up and growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga e Torrin Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa Emmett Cran Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjet ajon të flas për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Fritz që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Dimt të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreje, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More, qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle and thinking

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një interpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Steve Schluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha t'ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Mirë se vini sërish në Familja 7 Podcast, ju falenderoj që jeni miq besnik. Çfarë duhet të dim për një adoleshent? Ndryshimet fizike, psikologjike dhe emocionale tregojnë se fëmia juaj po lëviz nga fëmijëria në adoleshencë. Ne si prindër, si mund të krijojmë marrëdhënie të forta? Me këshilluesin e qendrës cilësim, Davida Pejcaj.
1: Kjo është një rrugëtim fakt shumë i vështirë për të dy palë, si për prindin, ashtu edhe për fëmijën që po bëhet adoleshent. Edhe në fakt është shumë mirë që dhe prindit të dinë se çan ndodh gjatë kësaj moshe. Ku fillon ndryshimi? Cilat janë ndryshimet e mëdha që pson një adoleshent? Dhe ç'a do të dish edhe ti si prind? Për ndryshime që ndodhin te ky fëmijë që deri tani ishte i vockël edhe tani bëhet një person i madh me trup, por që ende është një fëmijë brenda ti. Ndryshimet në adoleshencë janë të shumta. Edhe janë të një dimensioni të veçantë. Prandaj dhe prindit duhet të jenë shumë kujdesshëm që të kenë informacion, dinë dhe të kërkojnë për këto ndryshime që ndodhin. Ndryshimet e para që ne vërejmë tek adoleshentët janë ndryshimet fizike. Ndryshon gjatësia e tyre. Dhe ti vesh re adoleshentët kur i ke 12 vjeça, ato vinë me një trup mesatar për moshën që kanë, por pasi kalojnë moshën 2-13 vjeçë, ndryshimet e tyre në gjatësi janë të menjëhershme dhe shumë herë ju bajnë pyetje njerëzit: "Ua, sa i rrit?"
2: Po, e dukshme.
1: Unë të kam pa kaq të vogël. Ti rrit shumë, edhe shumë veta edhe nuk i njohin

0: nishme.
1: Këto janë ndryshimet në fakt që ne duhet kena shumë kujdes me to që pësën adolescenti. Këto i fillon dhe problemi me identitetin e ti, se nuk e din kush është, nuk e din kujt i përket. Ka luhatjet humorit, don me gjithë veten aty ku ai don mu pozicionu, don me ditë në fakt kujt i përket, që do të thotë, ku i kujt jam unë si personalitet,
0: fillojmë të pyetjet.
1: Jo si mbiemër. Ka ndryshime me mënyrën se si mendon. Nëse në mëngjes ai zgjohet shumë i lumtur, nuk shkon shumë kohë dhe gjendjet emocionale mund të ndryshojë. Mund bëhet e palumtur. Gjendjet në fakt psikologjike, luhatjet e mendimeve. Ai ka nevojën këtë periudhë që në fakt kuptohet. Sepse dhe ai vetë nuk e kupton pse nokja. Dhe shpesh herë ato nuk kanë mendime të bukura për veten e tyre, për shkak se ndodh kjo luhatje, ndodh kjo ndryshim i mendimeve, i humorit, i sjelljes, i veprimeve, i përqendrimit të tij, i fokusit të tij, i vizioneve që ai ka, i kapacitetit që ai ka për veten e tij. Pra ka momente që ai beson se mund ta drejtojë gjithë botën, por ka momente që ai mendon që nuk është i Zoti për asgjë. Prandaj është e rëndësishme që ne të rriturit të kuptojmë këtë ndryshim dhe të kuptojmë këtë luhatje të menjëhershme që ndodh tek adoleshenti. Janë ndryshime shoqërore që adoleshenti ka gjatë kësaj
0: ndryshime shoqërore.
1: Po, sepse ai gjatë kësaj periudhe e ka lënë fokusin nga familja tek shoqëria. Autoriteti për të tani bën shoqëria. Tani sa më shumë ai dëshiron që të ketë shok, të jetë i njohur mes tyre, të jetë prezent,
0: të ketë ndikim.
1: Të ketë persona që ata e referojnë si personalitet, pra e ndjekon si individ. Don t'i ngjaj dikujt, don të jetë pjesë e grupeve shoqënore. Ai mendon që duke qenë pjesë e këtyre merr një identitet dhe është personi i lakmushëm në grupin e tij shoqënor. Dhe vëmendja e tij në fakt është aq shumë e përqendruar te miqësia dhe te shok, sa dhe gjithë fokusi i jetës përqendrohet në bashkëveprim me ta. Kështu që lën autoritetin prindëror, lën marrëdhëniet familjare dhe hidhen hapa që aty në ju duken shumë të sigur, duke pas mish dhe duke pas shok.
0: Fokusi është diku tjetër.
1: Në të rritor.
0: Po, në mes të gjithë tyre ndryshimeve që ti the, Davida, gjithë meraku edhe ajo çfarë prindërit kanë është një adoleshent me probleme, që fëmia të mos kaloj në mos jetë problematik. Si mund të dallojmë ne si prinds një adoleshent me probleme?
1: Prindrit sot janë në një situatë kur kanë përballë ty në një adoleshent, duket nga një herë si kur jetë u lëndru në një anje pa drejtim. Adoleshentit ven në pozita shumë të vështira. Edhe nga një herë shumë vështirë dhe ta dallashti kur një adoleshent ka probleme. Pra ne dhe unë teksin e vej gjithmonë se t'jemi sa ma vigilant gjatë hapave kur fëmit janë të vegjel, që ne t'kuptojmë natyren e fëmis, që ne t'kuptojmë dëshirat e ti dhe që t'kuptojmë ku ka fokusin këtë fëmi për jetën e ti. Dhe në moshën kur ai bëhet adoleshent, pastaj ti t'jesh person që kap çdo detaj të fëmia jatë përmes përkushtimit që ke pas kur ai ishte i vogël. Një adoleshent me probleme nuk është lehtë ta kuptosh. Nuk është lehtë kuptosh kur ai ka probleme, sepse janë shumë të zgjuar në manipulimin e aty në ndjenjave apo asilive që ato shfaqin në prezencë të prindërve apo të rriturve. Një adoleshent me probleme mund të dallosh në shumë mënyra. Por duhet vigjilenca madhe prindërore. Gjëja parë që duhet kuptojmë herë është se në fazën adoleshencës probleme do të ketë, që prindërit ta kuptojmë, nuk ka adoleshencë pa probleme. Por si e lejon ti mu zhvillu këto probleme të fëmija?
0: Po, se si përballesh ti?
1: Si përballesh ti? Që venos ti si prind prioritet? Dhe nësa ndonë që ti të kesh një përballje që të fitosh ti dhe të humbe aj? Do një përballje që ai fiton dhe ti humb, që mos humbi shmin, pra të rriqesh

0: apo jeni prind që në fakt ecni në një kursiv bashkë me fëmijët. Pra ti marr disiplinën e duhur edhe fëmijës tani tregon vendin e duhur dhe pozicionin e duhur që ka si fëmijë. Prandaj në fazën kur ti e don ta identifikosh një adoleshent me probleme, gjëja parë është duhet të shohësh çfarë qëndrimi të marr ky adoleshent në gjërave që ai ka marrë më parë. Cili është qëndrimi i tij për familjen? A është fëmijë që përfshihet si që a përfshi dhe herë tjera? A iken nga bisedat familjare? A kujdeset për familjen? A merë pjesë në problemet, në shqetësimet, në gëzimet? A përfshihet në festat familjare? A intereson ku gjenet familja ti? A intereson për prindrit, për vajnë motre? Tjetra, nëse a i shmange gjitha këtyne, kjo është një sinjal për ty si prind, sepse diçka këtu nuk shkon ashtu siç duhet.
1: Po.
0: Pra nëse ai është tërësisht i shkputur nga ajo që ndodh në familje, është sinjali i parë që ti duhet marrësh për fëmin tënd se këtu ka ndryshuar diçka. Pastaj është marrëdhënia me shkollën. Çfarë qëndrimi ka fëmia në shkollë? Ai lën orët e mësimit? A shkon me vonesë? Rënja në mësime? A sfidon autoritetin në shkollë?
1: Si sillet,
0: a sfidohen mësues? A bën zhurm? A sjell probleme nga shkolla në shtëpi? A tërheq vëmendjen e shokëve për diçka jo pozitive? A është ky personi që
1: pra sa problematikë është shkolla?
0: Po,
1: tani pjesa më e madhe e fëmijëve ne e dim që e kanë shumë të vështirë edhe të përqendrohen në shkollë. Nuk janë 100% aty ku duhet jenë.
0: Jo, nuk themi që tani pra ne thashën se prini një korrigimin e fëmisë. Nëse nëse një fëmijë ke pas me nota pozitive, notën 7-9, edhe për një periudhë kohë ai renditet një fëmijë me 5-6.
1: Po, ka një rënje.
0: Po, ka një rënje, pra kjo është një alarm për ty që ti duhet shkosh edhe të bash një interes si është fëmija jot në shkollë. Orët e mësimit, ai ka të rregullta siç e kishte më parë. Marrëdhënien me autoritetin, siç është mësuesi. Sjell probleme.
1: Po.
0: E kundërshton. A është person i përgjegjshëm ndaj detyrimit pra që ka në shkollë? Këtu e kam unë. A është person qëndrimi që ka pas më parë ndaj autoritetit të shkollës? A është i njëjtë apo ka ndryshuar? Pjesa tjetër është kur kritikon pastaj adoleshent të përgjegjshëm. Se shumica adoleshentëve kritikojnë bashkëmoshatarët që janë përgjegjshëm. Sepse kjo nuk është pjesë e grupit, kjo s'ka që banë tjetër vetëm rënë duke mësu, kjo vetëm din me marë notat mira. Pra, qërë që ndrimit ka adoleshenti jëtë në këtë pjesë? A është adoleshen që në fakt vlerësën vlerët, apo është një adoleshen që ka marë një rrugë tjetër? Si është adoleshenti jëtë me kufit, respektu në raret? Nëse ishte një adoleshen që ju kishit rregulla së bashku kur ishit fëmijë, kur duhet kthehet nga loja? Tani që u bë adoleshent, i respekton oraret që ju i vendosni së bashku, prind dhe adoleshent bashk?
1: Po, të respekton edhe kjo pjesë.
0: Të respekton ty si autoritet prindëror, merr përgjegjësi për pasojat e veprimeve të tij. A është ai adoleshenti që kur kthehet, me vonesë kërkon falje ty për mos respektimin e rregullit?
1: Sa e dëgjon fjalën e prindit?
0: Pra, gjitha këto që ne i përmendëm si për tregojni sinjal se ku është adoleshenti i jot. Pastaj ka edhe elemente të tjerë që në fakt ne është me pamjen e jashtme. Kur ne duhet marrim vesh që adoleshenti jon vërtet ka probleme. Kur ai ha në mënyrë shumë të babëzitur dhe përsëri pesha ti nuk shtan. Ne duhet kena parasysh se këtu punon diçka. Kur ai ha ose flemet e pri, pra që nuk është diçka normale. Prindit duhet jeti kujdeshëm, sepse fëmija është futur në një zonë të rrezikshme, është drejt depresionit. Pra se nëse fëmija jot ka pas një sasi të caktuar që ka hunger ose në orare të përcaktuara të fjetjes dhe tani te i kalon ato, kjo është një alarm për ty si prind. Dhe ti jesh i kujdesshëm me të, sepse në zonën ku ai është nuk gjenet ashtu siç ishte më parë. Kur nuk kujtesit për pamjen e jashtme,
1: se për higjienën,
0: për mënyrën se si rregullon veten e tij,
1: kanë edhe neglizhencë,
0: si e mirë mban. si tregon kujdes për gjërat familjare, a investon në shtëpi, a është i rregullt në dhomën e tij ashtu siç ishte më parë. Mm-hmm. Pra gjitha këto në një farë mënyre janë sinjalet e jashtme që ne duhet i vërejmë dhe duhet i jemi shumë vigjilent në tyne, se nuk ndodhin brenda një ditet. Kja është ndodhin një mënyrë se zakonisht prindit thonë po unë nuk e pash. Duhet jetë një sinjal i vogël që ti duhet veje në alarm për
1: dëshgurë. Por si mund të krijojmë ne një marrëdhënie të fortë? Tani në termat përgjithshëm, sepse kjo është temë kaq e gjerë, kaq pafund, ose si mund të nxisim kreativitetin ne tek adoleshencët për t'i larguar nga problemet?
0: Është shumë e rëndësishme në fakt që prindi dhe fëmia mos fillojnë adoleshencë për krijimin e një marrëdhënie. Krijimi i një marrëdhënie vazhdon që kur fëmia jonë në lindje.
1: Po. Bazat janë në herë.
0: Po, dhe nga një herë prindit thonë, si të vendosi marrëdhënie tani? Në fakt, në këtë fazë është shumë vështirë për një prind këtë marrëdhënie të ngushta, nëse ai nuk
1: ka fillu më përpara.
0: Që më përpara, që kur ai ishte bebe, që kur ishte pa i hedh hapat e parë. Por gjithsesi nuk do të thotë që është i pashpres, apo nuk është që nuk do të ndodhë një marrëdhënie e mirë, nuk do ketë mundësi për të vendosur marrëdhënie të mira. Por këtu në fakt do ngulmoja te prindrit. Nëse ti s'ke investuar më parë për këtë marrëdhënie pozitive, të lutem ulu pak edhe merr më shumë forca tani. Mm-hmm. Edhe mos u dekuraja. Sepse adoleshenti në këtë fazë ka diçka që ai autoritetin prindëror apo marrëdhëniet prindërore nuk i ka dhe shumë me dëshirë që të ketë marrëdhëniet forta. Mm-hmm. Sepse fokusi i tij ka kalu te miq, tek aventurat e tija, te eksplorimi i jetës,
1: tek lojrat, tek iPad-i, tek
0: po, te ajo që ai do
1: të
0: bëjë për jetën e tij, te vizionet e larta, mm-hmm. si do ndryshojë botën, kush do jetë ai në të ardhmen. Pra ka kalu te ëndrat madhore dhe marrëdhënia me prindin për të është gjëja më e fundit që ai e ka në diskutim. Por në fakt, prindi do të ketë një qasje të veçantë për një adoleshent.
1: Disa nga hapat.
0: Dhe mos mendon në fakt që qasja që ti ki përdor kur ai ishte fëmijë funksionon tani. Apo një qasje që tjerë ta referojnë ty, bëj kështu sepse dhe unë kam bërë kështu me fëmijën tim dhe më ka funksionuar.
1: S'ka formulë.
0: Ne do të kemi gjëra personale dhe individuale. Adoleshenti jot është individual. Adoleshenti jot është unik. Nuk ka të njëjtën sjellje, nuk ka të njëjtin reagim, nuk ka të njëjtën ndjesi ashtu siç i kanë adoleshenti i dikujt tjetër. Prandaj ne animojmë këshillat e tjerëve, por nuk do t'i aplikojmë identik siç ato na i thonë, sepse përball keni adoleshent ndryshe. Dhe gjëja e parë që un rekomandoj të prindit është mënyra se si ju drejtohemi adoleshentëve. Adoleshentët kanë nevojë në fakt për respekt nga prindërit. Mm-hmm. Kanë shumë nevojë që ne ta vlerësojmë autoritetin e tyre, pavarësisht se nga një herë sjellja e tyre mbase të bën që ti shpërthesh në fjalë noshta që janë të paduhura, por ti ke thyni marrëdhënie. Nëse nuk arrin të kontrollosh mënyrën se si i drejtohesh një adoleshenti. Respektin ai e ka të nevojshme dhe ne si të rritur e kena për detyrë t'ju japim. Mm-hmm. E kena obligim ndaj tyre sepse nesër ai do jetë vetëm një rritur dhe do t'i mësojmë një gjë jo të mirë nëse nuk ja japim që sot.
1: Pra mënyra se si drejtohemi në komunikim.
0: Patjetër. Ku fokusohen prindrit kur i drejtohen një adoleshenti? Adoleshenti bën shumë gabime, por bën edhe shumë gjëra të mira. Kështu që ndodoja që bisedat gjithmonë nisin me përgëzime ndaj tij, apo të nisin me një fjalor të butë, apo gjuha që ju drejtojmë aty në fjetë një spektër që ne i afrojmë pranë vetes. Mm-hmm. Pra mos drejtohemi me ti e ke gabim. Ti e bane jo si duhet. Ti nuk din të bashkë si gjua mirë. Ti më kesh gënjy. Vërtet mund t'i të bani gabim, por nëse ti din t'i drejtohesh një adoleshenti me pyetjen e duhur, mm-hmm. me fjalitë e duhura, në fakt ti do të ndreqesh zemrën e ti, por nëse ti akuzon, mm-hmm. ti do të thesh zemrën e ti, dhe do thesh edhe karakterin e ti, do thesh besimin pastaj për marrëdhënie të zgjerume të forta, për ma vonë.
1: Por në lidhe me tonalitetin e zërit, çfarë do të na sugjerojë këtu, se ka shumë prindër që direkt ngrën zërin dhe qortimet i kanë me zë të lartë ndaj fëmijës?
0: Nuk është e lehtë në fakt se kur për balë ke fëmijën që ti ke sakrifiku gjithçka edhe vini një pikë që ai gjithë mendimet tuaja i hedh poshtë edhe ti të kesh prap zërin e qetë.
1: Po, me qetësi.
0: Dhe zërin nën kontrol, apo të kesh paqen në komunikim. Është shumë e vështirë, por Zoti ka dhënë prindërit përgjithësi. Edhe kur fëmija te i ka lënë masën e ti, ti do t'i është disiplinus dhe jo akuzus. Dhe jo, po them, bërtites.
1: Ta, do një vetë kontrol dhe nga ana e prindërit.
0: Pa tjetër, se prindi është i rritur. Prindi është duke prindëru dhe jo duke kontrolu. Zotit ka dhënë përgjësi që edhe kur fëmija i te i kalan, po themi, atë nërën se si duhet një familje me komuniku apo regullën se si do cilimi ndaj prindrit, ndaj autoritetit, ti jeni një pozicion më të rritor. Ti ke kalu për mes adoleshencës, fëmija nuk ka kalu për mes një moshe të rritor si që ti. Dhe prindrit mund t'i kontrollojnë emocionet. Atë një adoleshente ka shumë më të vështirë. Pra ne sfida këtu është që i rrituri, në fakt, du t'jetaj, nuk them që të tërhiqet, por them që të ketë kontrol mbi ata që nxjerr nga goja. Se kur bëj takime me adoleshente, shumica e tyre kanë këtë problem. Gjëja që nuk mund të ndiqojë në shtëpi është të bërtiturat e prindve, zëri i lartë i tyre, apo akuzat e tyre sikur ne nuk bëjmë gjëra pozitive asnjëherë.
1: Këtë e kanë problem.
0: Nga një herë ato trishtohen nga kjo pjesë dhe prandaj nuk shkojnë të prindrit për të komunikuar për gjërat e tyre apo problemet që kanë. Kur kemi folë pastaj me prindrit dhe ju kemi thënë se adoleshentet e kanë këtë problem me juve se nuk e durojnë pjesën kur ju ngrini zërin apo bërtisni apo akuzoni, ju lutem rregulloje këtë pjesë dhe do shohësh rregullim të sjelljes të adoleshentit. Do shohësh një marrëdhënie tjetër ti me të. Do shohësh që ai do vijë dhe do derdhë dashuritë të ti. Në momentin që ai ka bërë gabim dhe ti në fakt nuk e ke akuzuar apo nuk e ke ngrënë zërin aq lart që ta dëgjojnë gjithë familja apo gjithë komshit, por ti ke treguar në fakt ajo që thash më parë, respekt për ta. Ka gabu, e ke ftu, jeni unë në një bisedë, e ke qortu, i ke dhënë disiplinën e duhur, por ama gjithë zëri i jot ka qenë nën kontroll. Dhe gjithaj zemërimi që ti e ke pas për brenda ka kalu në disiplin, nuk ka kalu në akuza. Pra ne për adoleshentin është shumë e rëndësishme se kush është ai për ty. Dhe në momentin që ti nuk e respekton, pastaj e lidhjet e dashurisë, komunikimit dhe të respektit kalojnë shumë në distancë njëri me tjetrin. Pra ndaj është rëndësishme që prind të kultivojnë disiplina të shëndetshme ndaj një adoleshenti. Të jenë aq të hapur, por të jenë edhe aq me kufi të përcaktuar qartë përballë një adoleshenti. Se kufi të përcaktuar shumë qartë, pastaj qojnë edhe në marrëdhënie shumë të stabilizume. Se një adoleshent nëse e din që prindi vet, në momentin që thyen rregullat, i ka dhënë parasysh edhe pasojen që ai do të ketë, atëherë fëmija nuk i thënë rregullat, apo kur thënë rregullat, vjen dhe kërkon falje dhe ka një konsult me prindin e tij për arsyen e thyrjes së rregullave.
1: Bibla flet edhe tregon në lidhje me marrëdhëniet e fëmijëve me prindërit, jep këshilla, jep fjalë të urta të vlefshme. Çfarë do të na citoje disa nga vargjet që vërtet kanë vlerë edhe japin zemër një prindi në një situatë të tillë ku ka probleme me fëmijën e tij adoleshent?
0: Ka shumë vargje në Bibel që prindrit mund t'i ndihmojnë dhe inkurajojnë shumë se si cilën në adoleshentet. Dhe të fjalë të urta ne mund të shohim plot vargje që na rekomendojmë se si t'kina dashuri për njëri tjetrin, si t'kemi përkushtim për njëri tjetrin. Pra janë vargje të dyanshme, të prindërve për fëmijët dhe të fëmijëve për prindërit. Një nga vargjet e fjalët e urta është vargu kapitulli 23, vargjet 19. Dëgjo biri im, i urt dhe dritoje zemrën në rrugën e drejtë. Është një thirrje për fëmijët, se si mund është ti që si fëmijë ti jesh përballë prindit tan. Dhe Zoti na thotë jeni të urt. Për ne, jo gjithmonë do të kena thirrje për prindrit si cilën me adoleshentet apo me fëmijët. Unë këtu e kam nga një herë dhe për adoleshentet, si ti jenë për balë prindve, si ti jenë të përkushtum dhe si tërgojnë respekt për ta. Vargu tjetër është Efesianët 4, vargu 15. Por, duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo drejtim të ati që është kreu Krishti. Është një vargë në fakt për prindrit, se si edhe kritikën më të ashpër kur e kemi, në fakt, na duhet hedhim dashuri për fëmin tonë. Mm. Na duhet që fjallë tonë të kena shumë dashuri për balë një adoleshenti, sa në fakt nga njëherë na duhet të t'i kalojmë veten tonë. Na duhet për hirë të një marrëdhënie të shëndetshme dhe për hirë të asaj që Zoti na ka dhënë drejtues të një fëmije këtu në tokë.
1: Po, ma t'jem kujtove edhe një varg tjetër në Bibel që thot tregoj fëmijës që i vogël rrugën ku duhet të ecë, ai kur nuk do të largohet prej saj. E sa vargje e të tjera. Davida, në përfundim të kësaj interviste, do donim një inkurajim të përgjithshëm për çdo prind që duket se ka lëshuar zemra për ball një fëmije adoleshent me probleme. Çfarë do t'i thoje?
0: Në fakt unë kisha këtë, Zoti të ka vënë një status, të ka vënë statusin e prindrit. Ka vënë në statusin më të rëndësishëm që unë mendoj që i jepet një njeriu, ti je prind. Prandaj zemra jote të jetë në Zotin për të inkurajuar, për të disiplinuar, për të rritur dhe për të kujdesur për një fëmijë që Zoti ka menduar për ta besuar ty. Dhe ai do të vazhdojë të kujdeset për ty si prind, që ti të jesh një prind ashtu si Zoti don përballë një adoleshenti shumë rebel. Prandaj zemra jote të forcohet në Zotin që ti pastaj të kesh një marrëdhënie të sigurt edhe të paqë në marrëdhënie me adoleshentin tënd.
1: Pra vjen karikimi tek Zoti,
0: pastaj karikimi kalon tek adoleshenti që ti duket aq i vështirë. Por me lutje Zoti mund të thejë çdo prindari brenda ti dhe çdo rebelim dhe së bashku të keni një marrëdhënie në ato nivele që Zoti don që ti jetë prind fëmijë, dashuri për njëri tjetrin.
2: Ishim me këshilluesin e qendrës Chelsea, Davida Pecaj, për të folur për një adoleshent, ndryshimet fizike, psikologjike, emocionale, ne si prindër mund t'i ndihmojmë fëmijët, duke i aktivizuar në sport apo aktivitete fizike dhe kulturore, në mënyrë që energjia e tyre e gjithë potenciali që ata kanë të orientohet drejt aktiviteteve produktive dhe të shëndetshme. Faleminderit miq që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jater. Sot do të flasim për një çastopsie. Kaseria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Shumica prej nesh jam i sigurt se mund të tregojnë kohë të arritjes të vërteta. Kur kemi qenë të suksesshëm, si për shembull, një punë e kryer mirë ose një provim i kaluar me sukses. E me të drejtë ndjejmë kënaqësi për ato çaste arritjesh. Por dyshoj se shumica prej nesh duhet gjithashtu të kërkojmë falje për kohat e dështimeve. Për ato çaste kur ishim shumë të dobët. Pas çasteve të tilla, qëndrimi që marrim është shumë i rëndësishëm. Mënyra si si reagojmë ndaj kohëve të dështimit ton përcakton një model për jetën. Nuk mund të themi thjesht, "Epo, kjo është dobësia ime." Dështimi duhet të na shtyjë të përpiqemi më shumë dhe të shmangim përsëritjet e të njëjtit gabim herës tjetër. Duhet të marrim në konsiderat atë çast dobësie që na shtyu të dështojmë. Por jam i lumtur se mund t'ju them se ka shpresë. Këtë e gjejmë te Galatasit, kapitulli 2, vargjet 11 deri në 14. Le të lexojmë së bashku. Por kur erdhi Pietri në Antioki, unë e kundërshtova në sy, sepse ishte për t'u qortuar. Në fakt, para se të vinin disa njerëz nga ana e Jakobit, ai hante me johebrejt. Po kur erdhën ata, u tërhoq dhe u nda, duke druajtur ata të rrethprerjes. Dhe ju denjë të tjerë shtireshin bashkë me të, ajsa edhe Barnaba u tërhoq nga hipokrizia e tyre. Po kur unë parë se ata nuk ecin drejt si pas të vërtetës së Ungjillit, i thash Pietri për para të gjithve, në qofë se ti që je jude, ronë për si johebrejt dhe jo si judejt, pse i detyron johebrejt të ronë si judejt, ne identifikohemi me Pietrin, sepse edhe ne kemi çaste dobësie. Prandaj, dërsa bëjmë disa vlerësime të çasteve të ti të dobët, mund të mësojmë si t'i shmangim tonat. Nishni me kujdes këto vlerësime të çasteve të dobësisë së Pietrit. U krijua nga frika. Ekzistonte një gjendje lirie. Pietri kishte qenë me besimtarët johebrejt dhe po shijonte bashkësinë me ta. Në fakt, në Veprat e Apostujve, kapitulli 10, mësojmë se si Pietri ishte thirrur nga Zoti përmes një zbulese të veçantë, që të shkonte te Korneli, një centurion romak. Ai ishte pjesë e ushtrisë romake që po pushtonte tokën e shenjtë në atë kohë. Dhe Pietri u dërgua për t'u takuar me Kornelin dhe për t'a drejtuar atë të Jezus Krishti si shpëtimtarin personal. Kështu Pietri e kuptoi se si johebrejt mund të bëheshin besimtar dhe po kalonte një kohë të bukur bashkësie me ta në Antioki, para se të vinin disa nga Jakobi, ndoshta nga Jeruzalemi. Atëherë Pietri e kapi frika. Çasti i tij i dobët u krijua nga frika. Kur ata njerëz arritën, ata ishin të zezshëm për ligjin, dhe Pietri u zunë në befasi. Nga frika, ai u tërhoq prej besimtarve johebrejt, ndonëse i donte dhe i pranonte si vëllezër në Zotin. Sa shpeshe përsërisim atë që bëri Pietri. Në çastet tona të dobta kemi frikë të qëndrojmë. Marrë një qëndrim, por nuk kemi forcën ta mbajmë. Ai bëhet çasti ynë i dobët, i krijuar nga frika e njerëzve. U krye veprimet e shtirjes së rrem. Shpesh është e lehtë të shtirësh se je diçka që nuk je. Kjo është një formë hipokrizie, dhe kjo është ajo që bëri Pietri. Kur ai u tërhoq dhe të tjerët e ndoqën, madje edhe Barnaba. Këta ndarës e coptuan vetë thelbin e bashkësisë së besimtarve, dhe e bën këtë në një shtirje të rrem duke u dukur më të shenjtë se të tjerët. Barnaba kishte shërbyer me Palin mes johebrejve, dhe kjo e bëri situatën edhe më të dhimbshme. Çasti dobët i Pietrit u krye përmes shtirjes së rrem, por edhe ne shpesh veprojmë si ai. Te ndikimi ynë ndikon të tjerët. Sikur Pietri të kishte qëndruar fort në atë që dinte se ishte e drejtë, edhe të tjerët do të qëndronin. Por në ato çast dobësie, përmes hipokrizisë, ai solli ndarje mes besimtarve. U korrigjua nga parimi i parë. Këtu ndërhyn apostulli Pal. Ai tha: "E parë se nuk po ecnin drejt sipas të vërtetës së Ungjillit." Pal e kuptoi se Ungjilli ishte për të gjithë njerëzit kudo. Ai i tërhoqi vëmendje Pietrit se megjithse ishte një hebre, ai nuk po jetonte më si hebre, por si jo hebre.
Prandaj ishte e gabuar të kërkonte nga jo hebrejnë të jetoni si hebrejnë, nëse vet ai nuk e bënte këtë. E vërteta e ungjillit u aplikua në këtë problem, dhe kjo e korrigjoi çastin e dobësisë së Pietrit. Kur Pali riktheu gjithçka tek parimet bazë të ungjillit, gabimi i Pietrit u korrigjua. Jam shumë i njohës që ne gjithashtu mund të kapërcejmë çastet tona të dobësisë, duke aplikuar të vërtetën e ungjillit në atë pikë të dobët. Këtë bëri Pali për Pietrin. Është e rëndësishme të vlerësosh çastin tënd të dobësisë. Do ta gjesh gjashmëri me atë të Pietrit. Ai i krijohet nga frika e asaj që njerëzit mund të mendojnë ose thonë për ty. Ai i kryhet përmes shtirjes, duke u shehur pas një hipokrizie. Por jam i lumtur të të them, miku im, se çasti yt i dobësisë mund të korrigjohet duke aplikuar parimet e para të ungjillit. Po flas veçanërisht për ty që pohon se je i krishterë. Të nxis, të marrësh seriozisht këto mësime. Mos lejo që çastet e tua të dobësisë të të çojnë në mohimin të së vërtetës së ungjillit të Jezus Krishtit. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rusia paralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Narushkin, gjatë një takimi me zyrtarë të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krah asaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleancë ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë lirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijojnë drejt tregut të zi në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Rusia rrit kërcënimet ndaj Kievit, paralajmëron sulme të vazhdueshme dhe u bë thirrje qytetarëve amerikanë të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit që është nën kontroll në rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturbshëm që synon të friksojë diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare. Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike, hipersonike, Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dronë e Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rëndë infrastrukturën civile, përfshirë një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe dhjetra ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Dronët godasin Rumaninë. Një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. Dy persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit ndaj emergjencave. Mendohet se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dronë në rajonin e Odesës. Ministria rumune e mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 maj Federata Ruse rifilloi sulmet me dron ndaj objektivave civile të infrastrukturës në Ukrainë pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen hapësirës së aerore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm. Rumania thirrje ambasadori rus pas rrëzimit të një droni ndërtesë banimi duke plagosur dy persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministria e jashtme rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 42 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshme.

0: mundshme me Iranin mbetet i pasigurt, mes raportimeve se negociatorët amerikan dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon të jafton luftës. Duke folur me gazetarët në Joint Base Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshirë kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi.
1: There are certain details that are going to have to be figured out that are going to take a little bit of time to discuss.
0: Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SHBA-s dhe Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjasë armpushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur u pyetën nga mediat. Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në mas të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, Agjencia Iraniane e Lajmeve, Tasnim News Agency, e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike, raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Çmimet e naftës rënë në tregjet ndërkombëtare pasi raportit e medias nxitën spekulimet rreth hapjes së mundshme të ngurtitjes së Hormuzit dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi një fuqie nafte ra me 3.42 dollar pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi një fuqie ra me 3.74 dollar, duke u kuotuar 90.15 dollar. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Tehrani, që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të arrinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të SHBA-s dhe objektivave iranian. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anije dhe bazat e raketave iraniane në gjirin Persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane. Irani pranon progresin në bisedimet me SHBA-n, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, Ismail Bakai, erdhën pasi sekretari i Shtetit të SHBA-s, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen, tha Bakai në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendojë se në shkrimin një marrëveshje është afër. Memorandumi i mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të armpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në SHBA për t'u shkatruar ose do të azgjësohet në një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marrë pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selin në Vjenë. E ardhmi e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në një vete lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata.
2: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Si ka qenë dita jote sot? A ka qenë e vështirë? A je ndier e dekurajuar? Shumë prej njerëzve që gjenden në Bibël kanë pasur ditë të vështira. Ata madje kanë menduar dorëzohen. Një ndër frazat që hasim më shpesh në dhjetën e vjetër është mos u tremb, mos u dekurajo. Perëndia e dinte se ne kishim nevojë ta dëgjonim këtë shumë herë. Kam gjetur 9 shembuj në dhjetën e vjetër ku janë përdorur këto fraza. Mojsiu ja tha këto fjalë popullit Izraelit. Ai u drejtua veçanërisht Jozueut kur duhet të hynin në tokën e premtuar. Dy herë Perëndia tha Jozueut kur ai mori drejtimin nga Mojsiu dhe përpara luftës në Ai. Jozueu ja tha këto fjalë njerëzit e Izraelit kur u përballën me ushtrinë e Gabaonit. Davidi i la Solomonit detyrën për të ndërtuar tempullin, edhe ai tha të mos kishte frikë dhe të mos dekurajohej. Jahazieli ja tha këto fjalë dy herë mbretit Jozafat, kur po përballeshin me pushtues të huaj. Mbreti Zekia u foli i judenjve, kur Asiria kërcënonte se do të sulmonte. Sa të rëndësishme ishin këto fjalë inkurajimi në atë moment. Mos u tremb, mos u dekurajo. Disa prej këtyre burrave u përballën me përgjegjësitë që ka një drejtues. Disa kishin rënë dakord të bënin gjëra që shkonin përtej aftësive të tyre. Disa shkonin në luftë duke marrë parasysh vdekjen. Perëndia u zonte që të mos kishin frikë të mos dekurajoheshin. Ai kishte thënë: "Përveç kësaj, Zoti vet ecën para teje. Ai do të jetë me ty. Nuk do të të lërë dhe s'ka për të braktisur. Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh, sepse betejë nuk është e juaja, por e Perëndisë." Miku im, vendosi këto fjalë në zemrën tënde sot. Mos u dekurajo, sepse Perëndia është me ty. Mos ke frikë. Shikoj se si Perëndia do të bëjë që të kapërcesh çdo vështirësi.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: E njëni këtë kënga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetën e 6 njerëzve. Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund tjetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënie të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi i sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejnë afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të han diku bashk.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ajo foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Debora e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Karlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund të jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësitë nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata ziheshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndojë. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se miqtë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thotë se prindrit dhe miqtë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli për Indin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thotë se kur je me njerëzit e duhur, miqt mund të ndihmojnë të ngren moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njeri. Ajo thotë se miqtë e tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqt mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqt mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund ta zëvendësojnë familjen tuaj miqt? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhënie të rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

tutto è possibile a chi crede.

0: valet e ungjillit për cilin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia nuk na thot kur të bëjmë diçka që është e parëndësishme. Ai ka një qëllim në mendjen e tij për gjithçka që na thot të bëjmë.
3: Miqtë të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës radiofonike të Dr. Charles Stanley. Largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të të tregoj. Kur Perëndia i tha Abrahamit këto fjalë, ai me siguri do të ketë pyetur veten me habi se ku duhet të shkonte vallë. Çfarë duhet të bënte? A do ta kuptonte familja e tij këtë vendim? Por, pavarësisht nga të gjitha pyetjet dhe shqetësimet që mund t'i kenë përshkruar mendjen, Abrahami u çua, la gjithçka që kishte dhe shkoi në një vend të panjohur. Sot, Dr. Stanley na kujton se edhe ne duhet t'i përgjigjemi me të njëjtën bindje thirrjes së Zotit. Nëse duam të jetojmë një jetë që e kënaq atë, ne duhet të jemi të gatshëm t'i themi

suksesin apo dështimin? A i bindesh ti Zotit sepse ke frikë nga pasojat e mosbindjes, apo sepse dëshiron ti bindesh? Përshëndetje të dashur miq. Titulli i mesazhit të sotëm është Emocioni i bindjes. Le të shkojmë së bashku tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 5. Në kapitullin e 5 të Ungjillit të Lukës, shohim një pasazh shumë të njohur. Aty ndodhi një mrekulli. Dua të keni parasysh këtë gjë. Gjithçka që tregohet në shkrime, gjërat që bëri Jezusi, ngjarjet që ndodhen në jetën e tij, nuk na janë dhënë thjesht për histori, edhe pse janë një pjesë e jetës së tij. Ne duhet të kuptojmë rrugët e tij dhe të grumbullojmë nga këto ngjarje principe që mund t'i zbatojmë në jetën tonë. Ky është qëllimi kryesor që janë shkruar. Shpesh njerëzit lexojnë disa pasazhe të shkrimit dhe thonë: "Ah, kjo po që është një histori e mirë." Jo. Nuk ishte ky qëllimi i Zotit kur e shkroi atë. Zoti dëshiron që pasi ta kemi lexuar një pasazh, të pyesim: "Çfarë po më thot Zoti?" Le të lexojmë këtë pasazh dhe pastaj të kthehemi për të parë disa principe shumë të rëndësishme. Ungjilli i Lukës, kapitulli 5, vargjet 1 deri në 11. Dhe ndodhi që Jezusi, kur po ndodhej në bregun e liqenit të Gjenezaretit, i cili njihet si deti i Galiles, e ndërsa turma po shtyhej rreth tij për të dëgjuar fjalën e Perëndis, Jezusi pa dy barka të lidhura në breg të liqenit, nga të cilat kishin dalë peshkatarët dhe po lanin rrjetat. Atëherë hyri në një nga ato barka, në atë që ishte e Simonit, dhe ju lut që të largohej pak nga bregu. Ul dhe mësonte turmat nga barka. Dhe kur mbaroi së foluri, i tha Simonit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: "Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedhë rrjetën." Dhe si bën kështu, zun një sasi aq të madhe peshku sa po shyej rrjeta. Atëherë u bën shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër që të vinin e t'i ndihmonin. Dhe ata erdhën dhe i mbushën të dy barkat ajsa gati po fundoseshin. Simon Pietri kur pa këtë, i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha: "Zot, largohu prej meje, sepse jam një njeri mëkatar." Në të vërtetë Pietri dhe të gjithë ata që ishin me të habiteshin për shkak të sasisë së peshkut që kishin zënë. E njëjta gjë u ngjau edhe Jakobit dhe Gjonit, bijve të Zebedeut, që ishin shok të Simonit. Atëherë Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frik, tash e tutje, ti do t'jesh peshkatar njerëzish të gjallë." Pastaj ata si nxorën në breg barkat, lanë çdo gjë dhe ndiqnin. Dikush mund të thotë: "E po, kjo nuk është gjë tjetër vetëse një histori peshku. Ç'rëndsi ka ajo?" Ndoshta shumë prej jush nuk kanë peshkuar kurrë dhe ndoshta mund të mos jeni fare interesuar për peshkimin. Ç'lidhje mund të ketë kjo histori me ju? Miku im, më dëgjoni me kujdes. Nëse do të dëgjoni këtë mesazh, do të vini re se do të përsëris me një qëllim të caktuar disa gjëra. Nëse do t'i kapni ato, atëherë ju garantoj se diçka do të ndodhë në jetën tuaj. Diçka do të fillojë të ndodhë në jetën tuaj të krishterë. Do të ndodhë diçka në mënyrën se si Zoti punon në jetën tënde dhe në mënyrën se si do të lidhesh me Jezus Krishtin. Do të ndryshosh aq shumë sa që nuk do të duash të kthesh më tek stili yt i vjetër i jetës. Këto janë principe të thjeshta, por që mund të ndryshojnë jetën tënde vetëm nëse tregohesh i zgjuar sa duhet për t'i dëgjuar dhe zbatuar në jetën tënde. Principi parë që dua të shkruani është ky: ti bindesh Zotit në gjëra të vogla është një hap thelbësor për të shijuar shpërblimin nga zëllyes të Zotit në jetën tënde. Cili është ky hap i vogël? Mendoni pak për atë që po ndodhte. Jezusi thjesht tha: "Dua të hipi në varkën tënde dhe t'i mësoj turmat e njerëzve nga varka jote." Imagjinoni pak sikur Pietri të kishte thënë: "Faleminderit shumë.

0: E vlerësoj këtë që thua, por tani si që she, po pastroj rrjetat. Pasi të ke mbaruar së pastruar i rrjetat, do t'isha i lumtur që ti të vije këtu. Ose, pse nuk u thua atyre të tjerve? Edhe ata kanë varkë, hip në varkën e tyre. Unë jam i zënë duke pastruar rrjetat dhe, me thënë të drejtën, nuk kam kohë sepse kam kaluar gjithë natën duke peshkuar dhe tani më duhet të pastroj rrjetat, sepse sot në darkë do të më duhet të dalë sërish për të peshkuar. Le të mendojmë për këtë gjë për disa momente. Kjo ishte një kërkesë shumë e thjeshtë. Jezusi tha, dua të vi në varkën tënde në mënyrë që të mësoj këtyre njerëzve të vërtetën. Ishte një kërkesë shumë e thjeshtë. Në pamje të parë duket shumë e parëndësishme, por dëgjoni me kujdes. Perëndia nuk na thot kur të bëjmë diçka të parëndësishme. Si pas mendjes time, ndoshta mund të jetë e parëndësishme. Ndoshta ajo mund të jetë një nga gjërat e shumta që Zoti na ka thënë gjatë asaj dite. Por miq, Perëndia nuk flet në rrugë të parëndësishme, dhe as nuk jep ndonjë informacion të parëndësishëm. Urdhërimet e tij nuk janë të parëndësishme. Zoti ka një qëllim në mendjen e tij për çfarë do lloj gjëje që na thotë të bëjmë. Nëse dëshiroj të përjetoj më të mirën e Zotit, nëse dua të shijoj emocionin e njohjes së tij në mënyrë personale, atëherë duhet i bindem. Nëse dua të mbledh gjithçka që ai ka për mua, nëse dua të zbuloj se çfarë do të bëj Zoti në jetën time, atëherë duhet i bindem në gjithçka që duket e parëndësishme. Jezusi i tha Pietrit, unë dua të vi në varkën tënde. A do të më largosh pak nga breku? Dua të ulem dhe të mësoj njerëzit. Kjo ishte gjithçka që i tha Jezusi atij. Nëse Pietri do t'i kishte thënë, nuk mund ta marrësh hua varkën time, jam shumë i zënë duke pastruar rrjetat, merr hua ndonjë varkë tjetër, Jezusi nuk do ta kishte bërë kërkesën e dytë. Ngjarja që pasoi dhe gjithçka tjetër në jetën e Pietrit me shumë mundësi nuk do të kishte ndodhur dhe nuk do të kishte qenë pjesë e shkrimit të shenjtë nëse Pietri nuk do të ishte bindur. Kjo ishte një kërkesë shumë e parëndësishme. Ja përse më dëgjoni të them vazhdimisht, ne duhet të mësojmë të dëgjojmë Zotin. Ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj zërit të tij të vogël. Ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj kërkesave të tij në dukje të parëndësishme. Pas çdo gjëje që ai thot, shihet një qëllim dhe një plan. Kini parasysh këtë. Sa herë që ne do t'i bindemi Zotit, do të bekohemi. Shumë herë njerëzit i bëjmë pyetje vetes. Pse nuk më bekon Zoti? Ose, pse nuk më begaton Zoti? Unë jam i krishter, lexoj Biblën, lutem, shkoj në kish, i shërbej Zotit. Pse nuk më bekon ai si të tjerët? A mund të ketë ndodhur kjo për shkak se ke lënë pas dore gjërat që janë shumë të rëndësishme për Zotin? Ti ke quajtur gjërat e rëndësishme të Zotit si të parëndësishme, si pjesë të rëndomta të jetës. Ne nuk e shohim rëndësinë e çdo gjëje. Për shkak se jemi bitë e Perëndisë dhe ai ka një plan të mrekullueshëm për jetën tonë, çdo gjë është e rëndësishme. Kur shoh jetën e Pietrit dhe atë që ndodhi, më duhet të kuptoj se ai do të kishte qenë një humbës për gjithë jetën nëse nuk do të ishte bindur Zotit. Në ecjen tonë me Perëndin, përballemi shpesh me udhëkryqe. Dhe zakonisht, nuk e kuptojmë që jemi në një të tillë. Ndonjëherë ndodh që e kuptojmë, sepse na duhet të përballemi me një vendim të rëndësishëm. Nëse sipas syve të Zotit, jam përpara një udhëkryqi që nuk e shoh dhe vazhdoj të eci sipas rrugës time, atëherë do të humbas disa pika kyçe shumë të rëndësishme. Kur mësojmë të dëgjojmë Zotin ditë për ditë, veshët tanë mësohen me zërin e tij. Fillojmë të pyesim: çfarë dëshiron Zoti që të bëj në këtë situatë? Çfarë dëshiron ai që të them? Ku dëshiron ai që të shkoj? Cili është vendimi im në këtë pikë? Nëse e bëj këtë gjë stili jete, atëherë sa herë që do të përballemi me një udhëkryq, do të jemi të ndjeshëm ndaj tij. Do të kuptojmë se ky është një moment i rëndësishëm në kohë. Ai do të na ndërgjegjësoj për rëndësinë e disa vendimeve për të cilat nuk kishim dijeni. Me të filluar këtë stil jetese, ju do të thoni: sot unë do të zgjedh të eci në rrugën e Zotit. Zot, të besoj ty të më drejtosh gjatë gjithë rrugës. Unë do të eci sipas planit tënd. Merë kontrol në gjithë shka që do lejosh në jetën time. Unë do të eci në rrugën tënde. Çdo vendim është i rëndësishëm në sytë e Zotit. Për këtë arsye, një nga gjërat më thelbësore që duhet të kemi parasysh është bindja ndaj Zotit në gjëra të vogla. Ky është në të vërtetë një hap shumë thelbësor nëse duam të marrim shpërblimin më të mirë që ai ka për ne. Principi i dytë që duhet të vini re është bindja jonë zakonisht do t'i shërbej njerëzve të tjerë. Mendonin për një moment për atë që ndodhi. Pietri tha, në rregull Zot, do t'a bëj këtë gjë. Kështu që ai e la Jezusin të hipte në varkë dhe e shtyu varkun pak më tutje nga bregu. Tani Jezusi mund t'u fliste më mirë njerëzve. Kur njerëzit janë shumë afër teje, ti mund t'u flasësh në fytyrë, por zëri nuk shkon deri tek ata. Kini parasysh se në atë kohë nuk ishte sistemi zëri dhe mikrofona. Ishte vetëm zëri i Jezusit. Një nga arsyet pse mendoj se Jezusi mësoi afër detit ishte sepse zëri i tij përhapej më tepër në ujë. Ishte shumë e rëndësishme që ata të dëgjonin atë çfarë ai kishte për të thënë. Jezusi po fliste me ata se si mund të njihnin Atin Qellor, kush ishte ai dhe si donte që të jetonin. Këto ishin gjëra shumë të rëndësishme. Si rezultat i bindjes së Pietrit, të gjithë të tjerët u bekuan. Jo vetëm kaq, por të gjithë miqtë e tij peshkatar u bekuan. Çfarë ndodhi tjetër si rezultat i bindjes së Pietrit? Ata dolën për të peshkuar. Kur shkuan për të peshkuar, ata bën udhëtimin e jetës së tyre. Ata nuk kishin pasur kur një peshkim kaq të mbar, dhe as kishin parë ndonjëherë dikë tjetër që të krahasoj me të. Ata kishin peshkuar gjithë natën, kishin punuar shumë dhe nuk kishin zënë asgjë. Dhe ja, vetëm pak orë më vonë, dhe u mbushën dy varka plot me pesh. Varkat filluan të zhyteshin për shkak se ishin të mbushura plot e për plot me pesh. Pra, Pietri u bekua. Njerëzit që po dëgjonin Jezusin u bekuan. Miqtë e tij u bekuan dhe gjithë të tjerët u bekuan vetëm për shkak të bindjes se një njeriu ndaj diçkaje në dukje të parëndësishme, por që ishte si një reaksion zinxhir. Për shkak se u bind në këtë rast, ai ishte i gatshëm të bindej edhe herën tjetër. Dhe vini re se çfarë ndodhi. Zoti e bekoi atë në mënyrën më të mrekullueshme. Mendoni pak për këtë. Kush do të ishte ai person tek i cili do të doni të kishit një ndikim të jashtëzakonshëm? Nëse je prind, me shumë mundësi do të zgjidhje një nga fëmijët e tu, ose ndonjë mik, ti mund të sjellësh një ndryshim në jetën e dikujt. Asnjë sistem shkolle në botë nuk mund të ketë ndikim tek fëmijët tuaj për mirë, drejtësi, shenjtëri, se sa ti. Vetëm ju mund t'i mësoni planin dhe qëllimin e Zotit në jetën e tyre, duke u demonstruar me anë të jetës suaj ndikimin që ka pasur Zoti në jetën tuaj. Ata do të vënë re se si Zoti ju ka bekuar dhe ka punuar në jetën tuaj. Asgjë nuk ka për të ndikuar aq shumë për mirë tek fëmijët tuaj se sa dëshmia e punës së Zotit në jetën tuaj. Për këtë arsye është e rëndësishme që unë dhe ju t'i bindemi Zotit, jo vetëm në gjërat e mëdha, por edhe në gjërat që duken të parëndësishme. Dhe pastaj t'i ndajmë ato me të tjerët. Thuajini të tjerëve, më lejo të tregoj se çfarë ka bërë Zoti. Ndani me ta vështirësitë, dhimbjet, vuajtjet dhe barrat. Lutuni me ta për këto gjëra. Kërkoni vullnetin e Zotit për çdo gjë. Dhe kur ata të shohin që ju po jetoni në integritet, me ndershmëri, duke ju bindur Zotit edhe në kohë të vështira, jeta e tyre do të ndikohet moralisht dhe shpirtërisht. Ju po ndikoni tek ata për përjetësinë. Nëse i bindesh Zotit dhe ai të bekon, do të dërgosh fëmijëve të tu një mesazh absolutisht të pamohueshëm se Zoti është i vërtetë, se punon në anën tonë dhe se na do pa kushte. Ai punon në jetën tonë dhe dëshiron më të mirën. Nëse i bindemi, jam i sigurt që do të bekohemi pa mas. Dikush mund të thotë, por prit një minutë, po kohët e vështira që po kaloj, po dhimbja, vuajtja dhe lëndimi im. Bota atëre do të thotë, nëse Zoti të do, atëre si mund ta quash bekim kohën e dhimbjeve dhe vuajtjeve? Për ne është bekim, sepse kur e kalojmë atë situatë, fillojmë të tregojmë të tjerëve se çfarë kemi mësuar dhe se si na ka bekuar Zoti dhe forcuar. Ata do të shojnë fare qartë se si Zoti na ka aftësuar, forcuar dhe ndihmuar për ta kaluar atë vështirësi. Jam këtu për t'ju thënë se në këtë mënyrë ju i dërgoni atyre një mesazh që do të ndikojë për mirë zemrat e tyre. Ky mesazh lëgjur në zemrat e tyre, duke u ndryshuar sjelljen. Ata fillojnë të kuptojnë se Zoti të cilit i shërbejmë është një Zoti gjallë dhe i vërtet dhe që na ndihmon në kohët tona të vështira. Është shumë e rëndësishme që ne t'i bindemi Zotit, sepse kështu do të lëmë gjurm në jetën e dikujt. Ne duam që t'u japim të tjerëve drejtimin e dur. Duam që ata ta din që Zoti ynë është i vërtet dhe që e bën gjithmonë atë që thot. Duke menduar për shkrimin që pam pak më parë, arrim në përfundimin se bindja e Pietrit ishte në të mirë të të gjithë njerëzve rreth tij. Principi i tretë për të cilin duat të mendoni është: bindja ndaj Zotit mund të kërkojë prej nesh të bëjmë gjëra që duken të paarsyeshme. Le të marrim rastin e Pietrit. Ai ishte një peshkatar profesionist dhe e njihte mirë detin e Galiles. Ai dinte se si ta dallonte motin dhe kishte përvojë në peshkim. E megjithatë, çfarë ndodhi? Ai kishte qenë gjatë gjithë natës në vendin më të mirë që njihte. Dhe nuk ishte kapur asgjë. Pra, në dritën e njohurisë, kuptimit dhe përvojës së tij, ishte parësyeshme që t'i bindej Zotit dhe të kthehej për të peshkuar në të njëjtin vend ku ai nuk ishte kapur asgjë natën e kaluar. Më dëgjoni me vëmendje. Ndonjëherë Perëndia kërkon prej nesh gjëra që sipas perspektivës tonë duken të parësyeshme, por pavarësisht se duken të tilla, pikërisht në ato momente duhet të bësh gjën e dur. Kur mbërrim në situata dhe rrethana të tilla, duhet të pyesim veten: a do të bëj atë që më duket e arsyeshme, apo do t'i bindem Zotit, pavarësisht nëse e kuptoj ose jo? Ne duhet të kemi parasysh se kemi të bëjmë me një Zot që na do pa kushte. Ai ka një plan të përsosur dhe një vullnet të përkryer për jetën tonë. Ai ka rezervuar më të mirën për ne. Perëndia ka të gjithë fuqinë dhe është në gjendje të bëjë gjithçka. Ai është i gjithdituri. Gjë që do të thotë se Zoti e njeh momentin kur kërkon që unë të bëj diçka dhe e di se cili do të jetë rezultati përfundimtar që në fillim. Çfarë bën Zoti kur e di rezultatin përfundimtar dhe kur do më të mirën për ne? Ai kërkon gjëra prej nesh dhe na jep urdhërime të bëjmë atë që i përshtatet planit, vullnetit dhe qëllimit të tij për jetën tonë. Ai e di që do të na çojë në vendin ku ka rezervuar bekimet më të mira për ne. Prandaj kini parasysh se sa herë që diskutojmë me Zotin, po diskutojmë me të gjithditurin. Edhe pse ne vetë nuk e kuptojmë, po flasim me dikë që na kupton fare mirë dhe që e di zgjidhjen. Sa herë kemi pyetje për të ardhmen, le të kujtojmë se po flasim me dikë që tashmë e njeh të ardhmen. Për këtë arsye, është gjithmonë e zgjuar që t'i bindesh Zotit për shkakun e thjesht se ai e di rezultatin përfundimtar. Pavarësisht se diçka mund të mos duket e arsyeshme, nuk është motiv i fortë që unë si besimtar të mos e bëj. Nëse do të presësh derisa ajo gjë të jetë e arsyeshme për ty, do të humbasësh në ndonjë nga udhkryqet e rrugës. Do të humbasësh bekimet më të mira të Zotit, sepse ai nuk ka asnjë lloj detyrimi të më thotë mua se cili është rezultati përfundimtar. Me fjalë të tjera, kur tha Noe, dua që ti të ndërtosh një ark, Gideon dërgoi të gjithë ushtarët në shtëpi dhe mbaj vetëm 300. Jam i sigurt se ata filluan të mendonin: Zot, ti duhet të dish diçka që unë nuk e di. Keni parasysh këtë? Sa herë që Perëndia na thotë i bindemi, ai e di rezultatin përfundimtar. Ai e di saktësisht se çfarë do të ndodhë. Zoti i gjithdituri na flet dhe na thot të bëjmë gjëra që për ne mund të duken të parësyeshme për momentin. Zoti i gjithdituri na thot ta bëjmë këtë sepse do të na mësoj se si t'i bindemi atij. Dashuria pa kushte na thot të bëjmë diçka pa dyshuar, nëse është në të mirën tonë ose jo. Dashuria nuk dyshon. Drejtimi i tij është gjithmonë i përsosur. Bekimit e ti jam përsosmërisht të duhurat për ne. A e di se një nga rrugët më të mira për të na pjekur dhe forcuar në besimin ton është të na jap teste të vogla dhe të shoh se si do të reagojmë ndaj tyre. Kur e bëni bindjen ndaj gjërave të vogla stil jete, atëherë kur të jeni përpara vendimeve të mëdha, nuk do ta keni fare problem, se tashmë e keni bërë zakon të bindjen i Zotit.
1: Jeta me bindje të vazhdueshme ndaj Zotit fillon duke ju bindur atij në vendime që në pamje të parë duken të vogla dhe të parëndësishme. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na kujtoi se ndërkohë që hedhim hapa të vegjël bindjeje, do ta kemi më të lehtë të bindemi Zotit në vendimet e mëdha sfiduese të jetës, thjesht sepse ne kemi mësuar të besojmë atij. Tek Luka kapitulli 9, vargjet 23 deri 24, Jezusi na dha një urdhërim të rrept. Nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, ta marr çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse kush do ta shpëtoj jetën e vet, do ta humbas. Por kush do ta humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtoj. Ne nuk bëhemi të ngjashëm me Jezus Krishtin në mënyrë automatike. Përkundrazi, na duhet të marrim një vendim të matur për të bërë atë që do Zoti që të bëjmë. Veçanërisht atëherë kur vullneti i tij bie në kundërshtim me vullnetin tonë. Letra e Galatasve, kapitulli 5, vargu 24, na kujton: edhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë të tij. Merrni zotim që ta lexoni fjalën e Zotit ditë për ditë dhe pastaj binduni asaj pavarësisht se cili do të jetë çmimi. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalo së shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: E njëni këtë kënga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetët e 6 njerëzve: Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund tjetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënie të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejnë afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të han diku bashk.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ajo foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Deborah e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Carlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund t'jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësit nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata ziheshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se miqtë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që e kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thotë se prindrit dhe miqtë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli prindin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thotë se kur je me njerëzit e duhur, miqtë mund të ndihmojnë të ngrenë moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njeri. Ajo thotë se miqtë e tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqtë mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqtë mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund të zëvendësojnë familjen tuaj miqtë? Nuk mund të di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhëniet e rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz, kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Këtë javë, do e vetë theksin mbi faktin se të duash Perëndin, do të thotë të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Ai dini se tek fjalët e urta 6:16-19, Perëndia identifikon 7 gjëra që ai urren? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga rjeti i pastorëve amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Në këtë pasazh, Perëndia është i qartë. Ai e urren përdorimin e keq dhe të paperëndishëm të trupit, të cilin ai e krijoi për ta lavdruar atë. Ai urren krenarët dhe qëndrimin mendjemadh të kujdo. Ai urren gjuhën gënjeshtare. Ai urren duart që derdhin gjak të pafajshëm, jo vetëm në vrasjen e të rriturve e të pafajshmëve, por edhe në abortimin e foshnjave të pafajshme. Ai urren zemrat që kurdisin planet këqija. Ai urren këmbët që turren drejt së keqes. Ai urren dëshmitarët e rem. Ai urren thashëthemet dhe ngatrestarët që shtien grindje midis vëllezërve. Ai urren këto gjëra ashtu si Perëndia i urren? Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion, në serinë Të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikurse Perëndia e urren. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Përshëndetje. Mirësevini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar për të ndarë këshilla për shëndetin tuaj. Sot do të flasim për nodullt e tiroides. Nodullt e tiroideve hasen në 50% të personave mbi 40 vjeç dhe në 95% të rasteve janë benignë. Vetëm 5% të tyre janë malignë. Femrat janë më të prirura se meshkujt në raport 3:1. Shumë nodull zbulohen rastësisht në rastet e një vizite mjekësore ose një ekzaminimi si ekografia. Për të folur për nodullt e tiroides të ftuar në studio kam doktoresh Mirjeta Guni, mjekë endokrinologe pranë Spitalit Amerikan 3, me një eksperiencë 6 vjeçare si endokrinologe, me disa postgraduate dhe atashime klinike jashtë vendit. Doktoresh Mirjeta, mirësevini sërish në studion tonë.
1: Mirësevini gjeta sërish, gjithmonë një kënaqësi.
0: Cilat janë patologjitë më të shpeshta të gjendrës tiroide? Ato që ju hasni në praktikën tuaj të përditshme?
1: Shumë nga patologjitë të tiroides janë shumë të shpeshta në popullatë. Duke filluar nga struma endemike, nga mungesa jodit, nga patologjitë autoimune, por do të thoja që patologjia më shpesht janë nodullt e tiroides. Duke qenë se siç e përmendët dhe ju, mbi moshën 45 vjeç, 50-65% e popullatës paraqet një nodull, të dukshëm ose jo, atëherë do thoja që është një patologji shumë e shpeshtë. Pra, është më shpesh se një në dy persona. Po thuaj se çdo person mbi 45 vjeç ka një nodull në tiroide.
0: Shumë e shpeshtë që nga. Çfarë janë nodullet e tiroides?
1: Sikur se kemi përmendur, gjendra tiroide është një gjendër e vogël që vendoset në pjesën e përparme të qafës, në formën e flutrës, siç e shikojmë. Nodullt janë disa formacione ose le të themi tumore që ndodhen që shfaqen brenda gjendrës së tiroides dhe që mund të kenë natyrë kistike apo natyrë jo kistike. Mund të jenë një ose disa dhe mund të kenë përmasa të ndryshme. Zakonisht nodujt janë të dukshëm kur janë mbi 2 cm dhe fatkeqësisht që mund të shikohen me sy. Por kjo nuk do të thotë që nodujt e mëdhen mundet të mos shikohen me sy. Pasi ndodh që tiroidja apo nodujt të zhvillohen pas prapa dërasës së krahërorit, pra shfaqet ajo që quhet strum zhytëse apo tiroide fshehtë, siç mund ta keni dëgjuar. Dhe nodët mund të jenë deri në 10 cm, por janë të padukshëm në sy, me sy nga jashtë. Por, në përgjithësi, nodët mbi 2 cm janë të dukshëm klinikisht në sy, dhe pacientët vinë dhe thonë që rastësish, duke parë vetën në pasqyrë, pash një formacion apo një kokër që mund quhet, mund të interpretohet nga pacienti, që nuk ishte vënë re më parë. Ose mund të referojmë për një rritje të menjëhershme, të një noduli që kanë pasur të vogël dhe kanë vërë në rritje kohë të fundit një rritje të dukshme nga jashtë. Në të tila raste vëhet fjalë për dhe ne rekomandojmë një ekzaminim urgjent tek mjeku, pasi duhen përjashtuar vërtet patologji të rrezikshme.

0: masat më dha që t'jenë të rëzikshëm, mm-hmm. mund të t'jenë dhe vetëm disa milimetrik dhe t'jenë forma agresive kanceri, mm-hmm. dhe mund të jenë funksionant ose jo, të dukshëm ose të padukshëm.
1: Në cilat mosha vjen re krimet e këtyre nodujve?
0: Nodut mund t'jenë të pranishëm qysh tek fëmijët, mm-hmm. por me kalimin e moshës incidenca, probabiliteti për të bërë nodu rritet shumë. Si kur se thamë më përpara, mbi mosha 20 vjeç, kjo probabilitet e shumë i lartë. Prekin hasën kryesisht në femra, dhe kjo mendohet se i detyrohet pikrisht estrogjeneve, mm-hmm. të lartë tek femrat. Këto mundet të kenë një rol për shfaqjen e nodujve në tiroide.
1: Prandaj por, shikohen më shumë të mm-hmm. femrat për këtë arsye.
0: Por meshkujt mm-hmm. preken më rrallë, ama kanë më shumë, janë më shumë të prirur që të kenë forma malinje të nodujve. Mm-hmm. Më thënë, femrat preken më shpesh, por janë benin kryesisht, ndërsa meshkujt preken më rrallë, mm-hmm. por preken nga forma, më shpesh nga forma malinje.
1: Çfarë probabiliteti ka që një nodu të jetë malinj?
0: Probabiliteti që një nodul të jetë malinj varion nga 5-10%. Në zona që rreth zonës Çernobilit, akoma vjet re një probabilitet më i lartë maligniteti i tiroide, dhe në zonat me mungesë deficiencë jodike, probabiliteti për malignitet është më i lartë fatkeqësisht. Dhe vendi ynë akoma futet në këto zona. Meshkujt, sikurse tham, janë më të predispozuar për kancer tiroidje sesa femrat. Dhe moshat e reja, në moshat e reja po shohim një rritje drastike të incidencës dhe prevalencës së kancerit të tiroides. Mbase kjo i dedikohet edhe shtimit të ekzaminimeve. Do më thënë, ekografia e tiroides është ndërruar në një ekzaminim rutin mm-hmm. tashmë.
1: Edhe një kapen më shpejt.
0: Diagnostikohen më shpejt mm-hmm. edhe më shpesh këto mm-hmm. patologji. Nëse kjo i dedikohet rritjes vërtet të prevalencës së patologjisë, apo nëse kjo i dedikohet shtimit të ekzaminimeve, kjo akoma nuk është e vërtetuar.
1: Nuk ka statistika.
0: Nuk ka statistika, cili është shkaku që kanceri në moshat e reja po rritet shumë.
1: Do me thënë që sa më e re mosha, po vjen gjithmonë çdo vit më shumë prekje?
0: Probabiliteti më i lartë është nga moshë para moshës 30 vjeç dhe mbas moshës 45 vjeç.
1: Si bëhet diagnostikimi i nodujve të tiroides?
0: Diagnostikimi i nodujve kalon në një kalvar të gjatë ekzaminimesh për të përjashtuar këtë të famshmin.
1: Kemi një foto ku tregojnë ekzaminime,
0: po. Për të përjashtuar të famshmin malignitet, diagnostikimi fillon me ekzaminimin fizik, që është shumë i rëndësishëm. Me anë të tij ne shohim madhësinë e nodujve me palpim me dorë, mjeku. Mm-hmm. Shikon konsistencën e tij, fort apo i but, i lëvizshëm ose jo. Dhe mjeku merr kështu një ca të dhëna paraprake ose një informacion paraprak rreth mundësisë, probabilitetit që ky nodul të jetë malinj. Ekzaminimi i dytë dhe që mbetet standard i art për diagnostikimin e nodujve është ekografia e tiroides. Vërtet na jep dhëna shumë të rëndësishme ne specialistëve, qoftë rreth numrit të nodujve që përmban kjo tiroide, rreth masisë së tyre dhe vendosjes së tyre, si dhe karakteristikave ekografike që sugjerojnë për malignitet ose jo. Pra, me anë të ekografisë ne vendosim se cilët nga nodujt do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme dhe cilët do të ngelin në ndjekje ekografike. Kuptohet që analizat hormonale shërbejnë për të vlerësuar funksionin e gjendrës tiroide. Pra, me anë të tyre ne shohim që ky nodul ka shkaktuar mbi prodhim hormonal apo jo. Por të dhënat rreth natyrës së nodujve ne jep kryesisht ekografia. Mbas ekografisë, në disa raste ne mund të rekomandojmë dhe shintigrafinë, që është një hap i ndërmjetëm mes ekografisë dhe biopsisë së tiroides. Nëse dhe shintigrafia ne na vërtetojmë që ky nodul është i ftohtë, pra nuk e kap, nuk e fikson jodin, atëherë pacienti kategorikisht rekomandohet të bëj citologji ose biopsi. Nuk është e thënë që biopsia duhet të bëhet në noduj të mëdhenj. Mm-hmm. Sot, nëse të dhënat ekografike janë sugjeruese për malignitet, atëherë citologjia rekomandohet dhe në noduj milimetrik.
1: Pra jo gjithmonë bëhet biopsi kur mekografi shikojmë në

0: nodul.
1: Ja, jo gjithmonë. Në varësit kriterieve ekografike vendoset nëse është nodul që meriton të ekzaminohet më tej apo jo. Por ekografia duhet realisht të interpretohet nga një mjek specialist ekografi tiroides. Doja të thoja që ekziston një mentalitet në popullat rreth citologjisë që shohin shpesh që pacientët e refuzojnë me idenë që citologji mund të ngacmojë, mund ta transformojë nga benign në malin, por absolutisht kjo nuk është e vërtetë. Tashmë është vërtetuar që nodujt në shumicën e rasteve shkaktohen nga një mutacion gjenetik që pacienti mundet ta mbartë nga familjarët apo mund të jetë i pari ai që e mbar këtë mutacion dhe
0: e trashëgon
1: në pacientin. Domethënë nuk është shkak ngacmimi nga jashtë i malignitetit, por është gjithmonë një mutacion
0: i brendshëm, një mutacion që ka ndodhur.
1: Dhe në rastet kur ne kemi citologji të dyshimta se ekziston dhe mundësia që citologjia mundet mos jap një informacion 100% rreth natyrës së nodëve, duke qenë se është një ekzaminim thjesht me një age e cila futet në nodul,
0: merr një material
1: në ekografi, merr një sasi të vogël materiali dhe ne këtë material ekzaminojmë dhe shohim nëse përmban qeliza problematike apo jo. Duke qenë se nuk është në 100% rasteve sakt, ka raste kur dhe ne biopsia na delë dyshim,
0: sepse nuk është marrë në vendin e duhur.
1: Jo, sepse duke qenë se numri i qelizave që merren me antageve është shumë i vogël, mjeku mund ta ketë vështirë për ta interpretuar nëse është nodul problematik apo jo. Dhe tashmë në pranë spitalit ton kemi futur dhe këto ekzaminime gjenetike. Do të thonë materialin e marrë ne shohim nëse këto qeliza e përmbajnë këtë mutacionin për të qenë nodul malign apo jo. Dhe bëjmë një ndarje të mirë duke shmangur kështu interventin tek një pacient që nuk e ka të nevojshëm.
0: Doktorisha, si trajtohen nodujt e tiroides?
1: Trajtimi i nodujve të tiroides varet nga natyra e nodulit, pra në varsit të ekzaminimeve diagnostike që përmendëm më përpara, ne përcaktojmë se cilat janë ato nodujt që vërtet duhen trajtuar dhe cilat janë nodujt që do të ngelen në ndjekje me ekografi. Trajtimi konsiston në heqjen kirurgjikale të nodujve ose në trajtim me jod radioaktiv.
0: Që është kur duhet të bëjmë trajtimin radioaktiv dhe kur duhet të bëjmë trajtimin me kirurgji?
1: Trajtimi me jod radioaktiv rekomandohet vetëm për nodujt që janë të nxehtë apo të ngrohtë në shintigrafi, pra që janë të aftë që ta thithin këtë jod që ne japim nga jashtë. Dhe ky jod bën avash-avash shkatrimin e nodulit për një periudhë 6 mujore. Dhe pas 6 muajsh ky nodul nuk prodhon më jod me shumicë, hormon me shumicë. Pra, jodi radioaktiv rekomandohet në nodul që shkaktojnë hipertiroz dhe që kanë një hiperfiksim në shintigrafi. Ndërsa në nodujt e ftohtë, trajtimi kirurgjikal është shumë mirë i përcaktuar, por pacientët praktikisht shohim që ngelen gjithmonë me dyshime që ti nënshtrohem apo jo operacionit.
0: Kur duhet një pacient të nënshtrohet operacionit? Është domosdoshëm?
1: Operacioni është domosdoshëm kur noduli është konfirmuar me anë të citologjisë që është malin, ose është konfirmuar që është i dyshimt për malinitet dhe ka të dhëna ekografike vërtet të dyshimta, atëherë ne nuk hezitojmë që pacientit ta çojmë drejt kirurgjisë, ose rekomandohet në nodul që janë shumë të mëdhenj, duke qenë se tiroidja, siç e kemi thënë, ka një vendosje tepër delikate, është shumë afër strukturave shumë të rëndësishme, rritja e volumit të saj nga këto nodul do shkaktojë shtypjen e strukturave përreth. Dhe nëse pacientët paraqesin vështirësi në frymarrje nga shtypja trakes që bën noduli, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi në gëlltitje, atëherë interventi është patjetër i ndikueshëm. Por ka raste kur nodujt mund mos jenë as problematik në citologji dhe mund mos kenë as simptoma kompresive apo shtypse nga këto që përmendëm. Në të tilla raste ne rekomandojmë interventin kur pacienti thotë që unë kam problem estetik kryesisht moshat e reja. Pavarësisht se noduli mund të jetë thjesht një kist, pra një qese me ujë e dukshme nga jashtë, problematike për estetikën e pacientit, atëherë ne jemi të detyruar që ta çojmë drejt interventit.
0: Në rastin kur është një kist, nuk mund të thithet me shiring?
1: Nuk rekomandohet, pasi ne vëmë re që me njëherë pas thithjes noduli për pak minuta rimbushet prapë. Por, në moshat e reja që paraqesin kiste, mundet të tentohet trajtimi me hormon zëvendësues, me levotiroksin, e cila mund t'ja përfitim në një përshindje shumë të vogël
0: të rasteve,
1: ta zvogloj kistin. Por, përshindja e përfitimit nga levotiroksina shumë e vogël dhe vetëm në moshat e reja, ku natyra e nodulit është konfirmuar që është kistike.
0: Ku konsiston kirurgia? Vetëm në heqjen e nodulit, vetëm në heqjen e njërit lob ku është i vendosur inseruar ky nodul, apo në gjithë të rejden?
1: Vetëm heqja e nodulit nuk është kurrë rekomandueshme, nuk
0: sepse aty ka shumë ngjaku, shumë vaskularizuar.
1: Jo, për shumë arsye, sepse mundet që ky lob, kjo anë e tiroides që përmban nodulin, mundet bëj nodi përsëri, domethënë
0: dhe nuk ja vlen.
1: Nuk ja vlen. Trajtimet kirurgjikale janë gjithmonë ato që ne rekomandojmë, jam ose heqja njërës anë të tiroides, ose heqja e gjithë tiroides. Zakonisht kur është konfirmuar natyra malinje, sigurisht heqja e gjithë tiroides është e domosdoshme. Madje në disa raste rekomandohet që të bëhet një hapje edhe e qafës për të parë nëse ky malinitet mund të ketë dhënë limfonodi apo metastaza në qafë dhe bëhet një operacion akoma dhe më i vështirë. Ndërsa në raste kur noduli është benign dhe po hiqet për arsye estetike apo rastet kur ka dhënë këto simptomat kompresive, atëherë rekomandohet që të hiqet njëra anë e tiroides. Por në përgjithësi, në malinitetet gjithmonë rekomandohet që të hiqet e gjithë tiroidja.
0: Për të qenë më të sigurt.
1: Në videon që po shohim në ekran, paraqitet një ndërhyrje kirurgjikale e tiroides pranë spitalit tonë. Është një ndërhyrje që zgjat rreth 1 orë gjysmë 2. Rekomandohet gjithmonë që të bëhet nga kirurg me eksperiencë në tiroide, pasi siç thamë vërtet është një gjendër e vogël, por pranë saj kalojnë struktura shumë të rëndësishme. Dhe kirurgu duhet të ketë një eksperiencë disa vjeçare, me të shohë çdo vit mbi 100 raste të aplikoj, në mënyrë që ai të ngelet i aftë në karrierën e tij që të bëj këtë lloj interventi. Dhe fatmirësisht në pranë spitalit tonë disponojmë mjek që merren vetëm me trajtimin kirurgjikal të tiroides, duke shmangur kështu pasojat apo efektet anësore në minimum të operacionit. Pra bëhet një incizion i vogël, sikurse e shikojmë, pa një hapje vogël që shkon rreth vetëm pak centimetra, shikohet qartë gjendra tiroide që kirurgu e ka nxjerr, shikon me sy nervat dhe enët e gjakut, duke shmangur prerjen e tyre të rastësishme, hiqet gjendra tiroide dhe pastaj bëhet qepja, duke lënë kështu edhe një shenjë fare të vogël që në disa raste mund të jetë dhe e padukshme gjatë jetës. Se kryesisht moshat e reja kanë dhe problemin estetik
0: po,
1: të incizionit.
0: Po, do të pyes që kjo ma mund bëhet në plastika diçka për ta përmirësuar këtë shenjë
1: jo,
0: cikatrice që jo,
1: cikatrica tashmë varet shumë nga qepja që i bën kirurgu lëkurës në fund, por në ditët e sotshme shohim që cikatricat post interventit të tiroides janë gjithmonë më pak të dukshme, shumë më të vogla si incizion dhe shumë më pak të
0: dukshme. Dikur kanë qenë goxha hapje të mëdha.
1: Dikur kanë qenë hapje të mëdha, se edhe dikur diagnostikoheshin shumë vonë kur nodut ishin shumë të mëdhenj. Siç e tham, tashmë me përdorimin rutinë të ekografisë, ne kapim nodë milimetrik dhe hiqen në kohë.
0: Cilat janë efektet anësore të një kirurgjie?
1: Efektet, dy efektet kryesore anësore të kirurgjisë janë dy. Është mundësia që ekziston për të dëmtuar nervin laringal inferior, pra nervin që kalon brapa gjendrës tiroide dhe që inervon laringun, dhe dëmtimi i këtij nervi mund të ketë vërtet pasoja të rënda, jo vetëm gjyrje në zërit, por edhe një denervim të trakes të laringut që mund të çojë në asfiksi. Fatmirësisht nuk i shohim më këto komplikacioni, pasi siç e tham, nervi është fare i dukshëm dhe shmanget dëmtimi i tij. Dhe pas dëmtimi, efekti i dytë anësor që mund të ketë kirurgjia është dëmtimi apo heqja e gjendrave paratiroide, gjendrat brenda gjendrës tiroide ekzistojnë dhe katër gjendrat e paratiroides në pjesën e pasme. Janë katër gjendra në formën e një kokrorizi.
0: Me sa di janë të vendosur si në krah të flutrës,
1: si pika të flutrës që ka flutra në krah, janë dhe këto gjendra dhe janë përgjegjëse për prodhimin e kalciumit. Dëmtimi apo heqja këtyre gjendrave bashkë me gjendrën tiroide bën të mundur shfaqjen e një ulje hipokalcemie postoperatore.
0: Në këtë rast e ka nevojë për mjekim suplement, për suplementar.
1: Fatmirësisht në 50% të rasteve janë hipokalcemi tranzitore. Do të kanë nevojë për mjekim me kalcium dhe vitamin D për një periudhë shumë të shkurtër. Shumë rrallë, tashmë shohim të hipokalcemit permanente kur katër gjendrat e paratiroides janë hequr totalisht. Dhe pacienti në këtë rast do të jetë i varur gjithë jetën nga kalciumi, marrja e kalciumit dhe vitaminës D.
0: Plus hormonit që do ta marrë
1: plus për hormonit zëvendësues që natyrisht kur hiqet gjendra, duke thënë sërish, theksuar sërish që ka një rol tepër të rëndësishëm, mos funksionimi më ose mos prania më e kësaj gjendre, duhet patjetër të zëvendësohet. Dhe fatmirësisht zëvendësohet shumë kollaj. Duke marrë një tablet gjithë jetën nga jashtë në mëngjes.
0: Ka nevojë këta pacient të ndiqen përsëri nga endokrinologu pas një ndërhyrje kirurgjikale ku e kanë hequr tiroiden?
1: Gjithmonë nëse përgjigja biopsisë rezulton dhe konfirmohet maligniteti, këto pacient do të jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Fatmirësisht
0: ndoshta nga onkologu.
1: Nga endokrinologu. Fatmirësisht maligniteti tiroides në shumicën e rasteve nuk është shumë agresiv. Si malignitetet e tjera. Do me thënë, ne kemi një shprejë që në qofë se do të thoshtë dikur që zhitë shfar kancëri, do të kesh një kancëri, zhitë shfar do. Atër në themi zhitë kancërin e tiroides, sepse në 90% rasteve nuk ndikon në jetgjatësi.
0: Sepse nuk jep ndoshta metastaza në organet të tjera.
1: Ka një ecuri fare
0: të nga dalt.
1: Të nga dalt, dhe nëse kapet në ko, jetgjatësia është fare e paprekur. Por, ka dhe forma, duhet pranojmë që ka dhe forma agresive, fatmirësisht të ralla, që mund t'jenë, mund të ndikojnë dhe një jetgjatësinë e pacientit. Kështu që në qovë se është konfirmuar maligniteti, atëherë këto pacient do t'jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Ama, nëse biopsia rezulton pa malignitet,
0: ata e din dozën që duhet marrin çdo ditë të hormonit?
1: Vendoset një dozë e caktuar, hormoni që duhet marrin, dhe rekomandohet një kontrol çdo vit i kësaj doze gjatë jetës.
0: Po. A ka masa parandaluese të cilat mund të na ndihmojnë për këtë anomali?
1: Për të parandaluar nodujt, ne rekomandojmë vetëm marrjen e sasive të duhura të kripës. Rekomandojmë kontrollet e shpeshta tek pacientët.
0: Pra marrim sasinë e duhur të jodit nëpërmjet ushqimit.
1: Të jodit nëpërmjet kripës, po,
0: kryesisht. Një mas parandaluese.
1: Pasi siç e përmendëm, probabiliteti i shfaqjes së nodëve është shumë më i madh në zonat me mungesë jodi, kështu që ne duke siguruar një marrje jodit të duhur, mund të parandalojmë shfaqjen e nodëve.
0: Po.
1: Në pacientët që kanë predispozicion familjar, atëherë këto noduj jo se mund të parandalohen, por mund të diagnostikohen shpejt nëpërmjet kontrolleve vjetore që duhet bëjë ky pacient.
0: Në kontrol, po. Edhe kjo hyn në masa parandaluese.
1: Mund të them që hyn në masa që mund të diagnostikohen shpejt nëse aty ka diçka problematike. Nëse jo, duhet të mbahen në kontroll gjatë jetës. Dhe sot ekzistojnë edhe këto analiza gjenetike që mund të bëhen tek persona që kanë shumë predispozicion familjar, që kërkohet nëse ekziston
0: predispozuar
1: janë, nëse kanë mutacione vërtet agresive dhe janë predispozuar, mund të rekomandohet dhe heqja paraprake e tiroides pa u shfaqur nodulin.
0: Interesante që ka dhe kjo. Doktore Shmirida, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Faleminderit, kënaqësi ime gjithashtu.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Juroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim.

0: Dita e 61. Vështrim i ri. Lexojmë përsëri sot tek Romakëve kapitulli 1, vargjet 1 deri 7, 16 deri 17. Dhe shikoni në kohën tuaj nga Gjoni kapitulli 14, vargjet 25 deri 27. Vargu 16 tek Romakëve kapitulli 1 shkruhet: Ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilidoj që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Unë dal regullisht me biçikletë përgjatë një vendit të bukur të liqenit të Michiganit. Mirë po, një ditë dola më kanë dhe vura re një bukurinë ndryshe të liqeni. Zakonisht ne lecojmë librin e Romakëve duke filluar me kapitullin 1 dhe e kuptojmë atë që nga perspektiva e marrëdhënies sonë individuale me Jezusin me anë të hirit për mes besimit. Leximi i gjysmës së dytë të librit të Romakëve përgjatë këtij muaji, duke e filluar me fundin, na ka dhënë një vështrim të ri për të nxjerrë në pa kontekstin origjinal dhe të përqendruar tek kisha e këtij libri. Paqja e Krishtit, e cila sjell bashkë besimtarët judej dhe besimtarët jo hebrej brenda të vetmes familje të Perëndisë. Kjo nuk është mënyra e vetme për të lexuar letrën drejtuar Romakëve, por për mua ka qenë e dobishme. Ju nxis ta lexoni pjesën tjetër të kësaj letre duke filluar me kapitullin e parë. Dhe çfarë zbulojmë? Që zakonisht na humbet. Zbulojmë që Jezusi është lindur nga fara e Davidit, pra rrenjët judease. Zbulojmë bindjen besimit ndaj të gjithë kombeve, pra theksi jo hebre, Marko 5. Dhe shohim që ungjilli është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilidoj që beson, më parë judeun e pastaj grekun, Marko 16. Duke lexuar Romakëve nga fundi në fillim, na ndihmon që të zbulojmë temat të kapitujt 1 deri në 8, të cilat nuk i kishim parë më parë. Me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, ata që besojnë tek Jezusi sot sfidohen për të qenë dëshmitarë edhe modele për të mirë të paqes në mesin e mëkatit dhe thyrjes së botës sonë. Pra miqtë mi, ndërsa luteni, i kërkoni Perëndisë t'ju ndihmojë ta lexoni Romakëve me një vështrim të ri, me qëllim që të mund të personifikojmë paqen në një botë të thyer. Edhe unë lutem për këtë, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.